ñu ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam dafa amoon benn doom. Doom jooju nag yonent yàlla Suleyman bëgg ko. Doom ji ci boppam itam am mayu yàlla yu commencé feeñ ci moom. Jinne yi itam daal di xaw a ragal ci ne bu fi Suleyman jógee doomam ji mën naa continuer donn ko, te bu ko don bu te bu donnoo bàyyam itam ñoom dañuy continuer ci coono gi ñu nekkeeg Ibrahima kii Suleyman. Jinne yi nekkoon ñoom nanu fexe pour rey xale bi nga xamante ni moo war a donnu Suleyman. Keroog Suleyman ba mu demee ba njortam ñaaw dafa jël doomam jooju dénk ko niir yi, lakk ko ci kaw niir yi, fala ko lakk pour jinne yi bañ koo gis. Am nañu wax loolu. Wante itam loolu tax na yàlla xaw a mel ni lu mere Suleyman. Wante mbokk yi, histoire bu am solo la ci diggante Suleyman ak doomam bi ak itam jinne yi nga xamante ni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg a sàkkal pexe doomam, ak fa ko Suleyman denc insha allah ci ajuma ji di ñëw ci leen ko fas yéene mottali seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan yu ànd ak seen xarit Pape Dia.

بنو داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. مملني وخنن لني تم داجي بامو داجي ونا خروندوم تي خروا تي ني وقتان فو وقتان وام سلو تي تم خروندوم بي ام لومو لاجون يرنتي الله سليمان مولاي كو نيكو خامغا لو تخ ني تودي وون سا باي داوود نيكو ديدت نيكو دا فا امون جانغوري خول ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci koom torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari na takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu ma sa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te musulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lepp lo xamanteni ay ba xol la lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yalla tagatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg won ne aduna ngelawu kesse la jarul japp lolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti bo xamanteni bis bu nekk yang koy romb leg sax nga joggi ko mu de xorondom mo wax wax yu am solo yi yonent yalla Suleyman mu melni yow nit ki yaay xekkay gunoor yi waye yalla xebulen ndax so demé ci alquran amna fa sar bu ñuy wax suratul nahl yambalanu tuddé sar wa bo demé ci alquran itam amna fa sar bo xamanteni suratul naml leen koy wax xorondom la yalla tuddé sar wa kon bu ñu jamul suñu borom joxuñu ko gëddam itam bind na yeneen mindeef ñu koy jamu te jox ko gëddam mu melni mom Suleyman alayhi salam nit ku yemi la won ci jamono yalla tagatul won na ko itam jinne yi comme nim ko tagatale ngelaw ndax alquran waxna ni فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمتقت لي سليمان قالوا لنن لك تقت لي تم جني وي jinne ñaari nit daf koy deg rek waye amu ci xam xam bu leer amu ci itam xam xam bu weer wala ñiko ci am itam ñu tuti la wante itam ay mbindef la yo xamanteni yalla bind na len teural ci ñoom sharia ñu koy jaamu diko julil diko woral diko joxel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yalla sante ndax yalla waxna ci alquran ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne ludul ba dama nam ci bind nga ñu jaamuma kon mu melni jinne mom xeyna ñoko dul gis waye lu am la ni alamul jinni alamun ajib li'annahu khafin 'anil nas la yarawnahu bi'ayunihim وإن كانوا يرون أحيانا بعد آثاره يعني موند جيني موند بو ييمل وايي نك دا فا نوبو تي نيون با مونو نيو جاكالو جيني دا لن جيس ناخ نون لاكو يالا دوغالي مونو نيو دلن جيس اك سونو بت لودول كا يالا باخي خام خام با
wante nak leleg dañuy gis seeni jeexital jeexital bo xamanteni daf lay wor ne li la ko def jinn la wante wa wujudul jinn amrun ma'lum min ad-din bid-darurah wa najidu zalika wahidan wa wadihan bisifatin khassa fi surati ar-rahman haythu yattajihu al-khitab fi ayatiha ila al-thaqalayn al-ins wal-jinn wa yatakarraru al-ayat fi khitabihima biqawlihi ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban yune am jinn nak budé ci walu diné lolu fariqun dakhala al-islam وآمن بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمنا يننتبي صلى الله عليه وسلم منام منن وخني jinne yi ñaari kurel lañu amna ño xamne ay judit lañ ñuy pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytandiko itam di togn wala ñuy gaddu aq amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñom amuñu diine ay yéfer lañu mën nañu jëfëndiko sangara mën nañuy njaalo mën nañuy ray nit mën nañuy gañ nit ñi li ci ëpp jinne yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn feebar yi moo di jinne yi nga xamanteni gëmuñu yàlla mooy di jinne yéefeer yi ay jinne yi nga xamanteni jinne jullit lañ ko jinne yooyu lépp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mu ne nag li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinne yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkoon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yenente bi wax ñu ko ci kaddu borom bi mu wax ni deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinne yi ñoom di déglu nañu sa alquran bi bañu ko dégloo yéemu nañu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na dégg nañu quranan alquran ajaban bu yéeme waaw ndax wax bi du waxu nit li ci nekk ci ay waaraateeg njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yemu inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushd ci mbax ak yiw fa amanna nun de gem nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc ñu leen di yeggal ne bu ñëkk ba daan nañu bokkaale daan def lu bon waaye tey bàyyi nañu bokkaale tey d'accord nañu ne yàlla rekk mooy yàlla amul kenn ku mel ni moom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokkaale suñu borom kenn yàlla rekk la jël dootuñu jël kenn di ko

nekkon jinne ñom ñoo dan tabaxal Suleyman statue yi dan nañ ko itam e defaral dan ñu dan nañ liggey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñoo dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinne ñoko dan liggey kon ñoo dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak ki booli yu rafet ak ki pan ak lu ne ñoko dan defar lepp lu jëm rek ci walu lek jinne ye ko fete won materiel bobu diko liggey motax muné al jifan boko de firi modi al qisaa allati yudaa fiha at'am waaw muné itam ñu dan liggey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci len dan togge waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma dan reuy waaw motax ci ñi ñu dan togge le ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko dan liggey motax faqad zakara al mufassirun annaha kanat quduran dakhma min an nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqilu wa la tuhmal ñune kin yoyu kin yu reey la yo xamanteni jinne ya ko jinne ñoko daan liggey waye nak reeyay wu kin ya daan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko daan liggey te ci nikel len ko daan liggey mu nekk ci yu reey lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis nañ ne amna ci mbolo mo xamanteni daan na lu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw teg leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zama ash-shukri lillahi subhanahu wa lidha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جيغا خامتيني يالا جخنكو سليمان متغتشي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاغو خامتيني كوكو يالا جخ وارغاكو سانت موني لولا تخ يالا نك واخ فامي yonent yalla daoud te modi Suleyman ki ay mokam ak dom ki setum ne len nak sant liggey len te ngeen sant yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu re ji i'malu liggey len ala daoud yen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sant sen borom waye nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké santuma newna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaiream defar leppam waye koku gëna moy gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yo yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téewul mom bis bu nekk mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko su ko defalul mu sant ko mom dal dafa gis né sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi ash-shukur moki ngeen gis ni yenent yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci ki fi yalla waxe ne walaqad fatanna Suleymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolou amna luñu ci wax waw
wax yi bari nañu ci waye danañ ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nekk ci ben île ci ben il bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la di Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bo nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wanti nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam dugal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu préparer armée et defaru ba jek et ci niko yalla tagatalé ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobbu len ba ci île bobu mu waxtane bour bi pour bour bi duggu ci l'islam bour bi lank ne ko du duggu ci l'islam

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexek mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnaam bamu ko takke nak fan yu njëkk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal dafay fanaane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaaxle ci joy yi daldi koy laaj ni ko waaw man di depuis ma takk la ba léegi dama gis ne rek bis bu nekk sorong di tuuru ngay joy lan moo la naqari mu ne ko sama bàyyi dama ko soppoon bugg ko lool nga ray ko ñàkk gis bi ma ko ñàkk gis looloo tax may joy Suleyman ne ko waaw sa bàyyi amul na nguur waaye amuloon nguur gu mel ni sama nguur sa bàyyi dëgg la mu la jur waaye nekkul woon yonent te man yonent la kon yow am nga chance nekk jabaru yonent di dund itam ci nguur gu dàq nga sa way jur yoroon xanaa loolu mënta defal sa xol ndaw si ne ko déedéet ndaw si ne ko لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني لو سنكو من دال دم ياكار نسود ديغلون س جني يتبخ الماء استتم يتبخ كو تسم بيركر بكو دفيا ماي جاكار لوك موم بوديك بيتك su booba nag ragal naa ne loolu mën naa defal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Suleyman daal di digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati bàyyam ñu tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleyman ayee du def dara waaye bu Suleyman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bàyyam estati bi lay sujjootal waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonent yàlla Suleyman Ansif ibnu Barxiya mi jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al a'dham moom nag ku amoon laisse passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ca ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Ansif ibnu Barxiya mi nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Ansif ibnu Barxiya mi
bis dem na ci keur ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujotal estati bobu asugnu barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara nek ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yeguko asifunu barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw se kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa toj estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ mo di bokalé lutax ngay jaamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jaamo nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok and na mom dong dem ba ci alba mu wetal fa borom djeglu ko won ko ne ko itam li erreur bu reela yene ci ni ñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu du ko yobale amona ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche dal di summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di amina neko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yekati jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci tronu Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam dan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len né kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxone na Suleyman ñew ci Amina né ko jox ma sama jaaru mu né ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tafesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon jotté nappkat bi jox ko ñaari jeen ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tolok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tolok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barxiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tolok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme ko na ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di att dal budé Souleymane lay itam bokut ak Souleymane mama xamone bu ñeek wax ne ne ba sheytane xame nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Souleymane warna ñibisi fek ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba paré dañu jël ñaari jeen jox ko waaji daadi jël ñaari jeen jox ko Souleymane dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen woowu ba sheytane sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaji day joxe jeen itam yalla dogal mu nekk ci ru Souleymane mu jox ko ko Souleymane itam bamu dé jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ngi ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé né jaarom la mu takk ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci sheytam di atté namu daan atté wayé nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Souleyman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenente yalla Souleyman di nekk ci jaaro ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ né la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal li anna al-mulk bi yadi llah wahdah la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu né nguruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Souleymane jinné war ta jël melokanam waaw sheytane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gent man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytane mënuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi daal mënu ñu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآن وخننكو كمن فخر الرازي القرطبي أكنين يدول نيوم نيار waxna ne fitna bi nga xamanteni mo dalon Souleymane modi Souleymane dafa amone ben dom ji nak sheytane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Souleymane ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service ñu gi ñu ne kon nak nañu def pexé ba Souleymane baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jéma boom doomu Souleymane jojju
waye Sulayman alayhi salam da fay jëlon domam joju acc ko ci ko niriya pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayent nak gis Sulayman genn na bu dugg ci wat ci tronam sama digënté ak mom nek na miqdar alf sana lu tollok junni at doxna ci digënté wi baba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Sulayman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahid al-ghaib falyuballigh ash-shahid al-ghaib fa innahu sayyid al-anbiya wa khatamun wa khatamur rusul Sulayman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi la ko jotali ku ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante ba ba moy fenc ci jamono donte distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fa la ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonent yi moy sen patron te item moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñu wax Yaman ci réew mu ñu wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax nañ ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax nañ ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax nañ ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

0: wante gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na natna xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu touti nak soga nak meuna continuer sama tukki waye wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتشينا فوف تي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان بربو ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman meuna am ndokh mumu jappé hout hout nak né comme Suleyman day wacc té julli jotagul xaaral nak ma yéek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yéem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yéemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour buñuy wax Balqis mom moko mom mu dadi ne ah tol bel da rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc mom nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham ma ngi andak dañu demone Makka waye jogi nañ fa dañu wara delu wat Sham ma ngi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif sheytane yi yilif picci yilif na itam njaay all yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam daldi laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man maangi tuddu Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko maangi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu ngi koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reey amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna tarang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak ci momu daldi wax hud wut neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur ndax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bur bu taranga yiko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu julli joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picci mi dëkk Yemen daldi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasuruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Sulayman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na gifal méram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wut hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak balé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne watafaqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhula am kana min al-ghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhut dadi latte wante nit ñe gine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab ene bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen nak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci la nu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Sulayman ci la ko giiru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waroko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga gennité tagguloo yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloo batay ji nga tax ba mu fad wax yow de su yebo nga xamni Sulayman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que setewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax andina lay yu leer yu wone ne ci farata la ne kon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gennam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax mere bu ko mere bu xibatam wone kalakter ci kanamu hud hud kalakter bo xamanteni hud hud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Sulayman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ييو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو ناخغا ام يرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دا سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax nan yalla rek mo amul bour waye bour bu nek am nga bour te bour yep yalla modi sen bour kon Sulayman bour nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo atté la kon amal yërmande ci man ndax yalla am yërmande ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata'a fis-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulayman dalti deltu wat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dadi tok tuti ba sagom delu si wat tit mu titone dañat ci xolam ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lune mune ko bashies ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekke na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi muy yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñom fu mëni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguté ñom de lutax su jëtalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bu mu ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hurhut mi indi xabar bi moko yobbu wat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu ala man ittaba'a al-huda amma ba'd fala ta'lu alayya wa'tuni muslimin Sulayman dafa bind ci lettre bané lettre bi mu ngi joggé ci jamu Yalla bañuy wax Sulayman mi nga xamanteni Dawud moko jur xam nga jam batu jam ki nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw Abdullah bo xole teranga bi gëna re yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman wax ni min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mune ko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la mune ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccudal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma nglay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla taggoko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma nglay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyo jaamu te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuha almala aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayk fanzuri madha ta'murin qalat إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مبولو ممور عالين دي يقل ني اندل ننم في اللاتر وهي اللاتر بناك لاتر بو تدل أم نيوني كاشي بمك دف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ge ca nek lolo tax mu ne lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ge ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da ngeen ko teewé sede ma ca jappale ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañuy soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yépp ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen bi waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am doole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk bi musul rafet te itam buñu démé ba gañé danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention denou fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legi nañu sét benen solution ndax ki yonne lettre bi le borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mune waye nak dana yonne ci mom ben délégation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo waxne netan la lu tolok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ku am personnalité dal di jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delo si nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hutut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hutut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ne konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoy sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinné na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Souleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante inshaallah digënté Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté da nañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé inshallah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين ني yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tégué ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccam

am na bour bu mag bu ñu wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bour ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox latte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekkuko ba bamu delusé mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

luy walu ñanaaw dajé naño ko hut hut neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol ni ko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxone ma genn lolu taxone na yonent yalla Suleyman deglu hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modine amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolu nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وانت لتخ من اللاتر بتد لدو دارا لدول بسم الله الرحمن الرحيم غجانيك امنا نينن نك ني واخني تامبون باتي يونت يالله سليمان ديف لولا تخ موني ألقي إلي كتاب كريم وانت دال le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci bur bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni neena
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lum len wax daf na len bay rek ma set luko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok bamu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi da nañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ lañ ko mëna waxé ku doon gani ci wu jëm tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujeum dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gatch rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoo ko dafa bañ ne len atamuddunani bi malin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun mune ndax dana yalla ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahla al mafakhirati wal makathira fi dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahad min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yendal ay niti poukere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defumak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn joxna ma nubu wa joxma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlo wumako wala natiyannakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuub ci fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñ ñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'ind sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca balqis netli ko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننت يالا سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenen ti yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kerek bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mana ag ci famu tok kon famu nek roqena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman alayhi salam tokna te digënte bi nga xamanteni mo dox digënte dekk bi Balqis nek ak dekk bi Sulayman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñewé ba jup dekk bi Sulayman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Sulayman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñew andaki soldaram Sulayman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chees bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Sulayman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal li chees bobu andil mako legi ah mu ngi melni chees bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chez ba reey na reey go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reey gu mu reey ak disay bu mu dis Sulayman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Sulayman ban cause mo waral Sulayman wax ne nenu indi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalaf al ulama fi al sabab alladhi li ajlihi amara Sulayman bi ihdar al arsh fa qala aktharuhum li anna Sulayman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فملني نيت واخ امناج ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Sulayman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Sulayman dafa xemmem chaise bi té alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkentene Balqis ñewna bu toubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Sulayman gis gisam do aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Sulayman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waw ndax Sulayman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla joxnako Suleyman.

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ak ge xaj waaw man na lako andil bala becc ak be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju neko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fek mi di sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna benn way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reuy bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reuy secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu né wa joju nak mo jog né ko man dé man na la ko ëndil ci xefa xippi man na la ko ëndil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gaawlé ke li fuf sax wanti mom wa joju nga xamanteni wax na ko né ko dana man na la ko ëndil ci xefa xippi wuté nañu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wote nañ ci waxtalafu fihi fa qala ba'dhum huwa jibril alayhi salam wa qala akharuna malakun min al malaika ayyadahu Allah bihi nabiyyahu Sulayman wa qala akharun bal kana rajulan min bani adam wante ñetti wax yi ben bu ci nek rek man na nek وانتي قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغ خمينتيني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفر خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xipi am nañ ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla joxnako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chaise bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye جم جدفن يننت يالو سليمان قال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد طرفه فوجده يني جم جدفن سليمان نكو خولل تكو أسمانس
Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jëlenen ko saba ba andiko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de uppuna ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax neen ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yoonte yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yoonte yalla suleyman alayhi salam xolé ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil neen ko chaise ba mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadl rabbi wax deug yalla li ngeenelu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolé valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako andil ci digënte xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax muné hada min fadl rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñune arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa inma hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm an shayatin khafat an yatazawwajaha suleyman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار نيوني
yonent yalla Sulayman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Sulayman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñuy wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Sulayman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Sulayman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Sulayman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax robbu yu guddi yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Sulayman takko lolo taxone nak Sulayman wax ne nanu masque chez bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accès ba nuyonté ak Sulayman dañu ko wax Sulayman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Sulayman xamne ndaw si kat borom xel la waw ndaw si borom xel la ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise ba ak lamuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nanguko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax wéddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak la Sulayman xamé ne wofu la yonent yalla Sulayman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Sulayman ci
kine ndaw si kat nit le wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeren ti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko ba mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñu ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xoos niki jinne yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol setayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaane ndox la motax ñu ne Balqis bi nga xamanteni ñewna fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndox lay xoos dimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xoos ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumo yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delu waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi salam ba ci beutam tego ben yon rek le dumo yu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumo yo dafa dumo yo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muné ko waccel sa robbu ne ko verenda la buñu liggéeyé verre buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gise ne dal jinne yi lañ doon wax dara du ci deug mu resawar ndaw si nak ndaw si da di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox man nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la
ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm bu boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko wax ne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifié na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma defoon reccu nako tay ji de toop na jebulu na and ak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen yalla Sulayman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu té modi jant ba légui

wax ne ne nak yenen ci yalla sulayman alayhi salam historien yi wax nañ ci ñaari wax wax ne ne am nañu wax ne ginnaw sigi sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ci yalla sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Suleyman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Suleyman ba mu demee ba diggam jege si nga xamante ni léegi nag sëpp na dee te gis ngeen yonent yàlla Suleyman alayhi salaam waxuma la dara ci histoire am wante dara gënu ci yéeme waxtaan yi nga xamante ni doon na ko waxtaan ak mbindeef boobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Suleyman alayhi salaam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp mu ne ko kon danaa la jox ñaari pepp su ñaari boo amee ñaari at ma joxaat la yeneen ñaari pepp daal di koy jël dugal ko ci benn kaaf wante ci muus goo xamante ni nekk na ci xorondom ak xelam mu rëy taxoon na xorondom bi dafa xaaj benn pepp bi ñaari xaaj pour économiser benn pepp bi moom la dundee ci at mi beneen ba ca des itam mu dundee ko ca beneen at ma réserver beneen pepp ba keroog bi bi ñaari at yi matee ba Suleyman ñëw di xool pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundee keroog ba mu ubbee kaaf ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lu tax nga dund nga ne ñaari pepp ngay dunde te def nga fi ñaari at te man benn pepp bi laa gis nga dundee ko bàyyi fi bi ci des mu ne ko wante defuma ko lu dul rek wóolu diku nit dama wóolu diku nit nit wóolu wu ma ko mu ne ko lu tax mu ne ko ndax nit day mer di kontaan te itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox diggante bi maroon nga fi mënoon nga ma fee mere mere boo xamante ni xëy na mer googu dana tax dootoo ma joxati dund te bu boobaa nag su fekkoon ma dunde li ma yor ba mu jeex kon sama deedey daal di gaaw te bëgg naa gudd fan nag dundulu yàgg mu ne ko beneen bi ci des itam doomu aadama dafa gaaw a fàtte te yow da ngaa bëri njaboot bëri programme yilif nit rek doy na rawatina nag nga yilif jinne yi yilif gunóor yi yilif ñanaaw yi waaw ba tax na itam problème yu bari yi ngay jànkuwanteel tax na mën nga maa fàtte te bu boobaa ba ma fàttee ci kaas gi rek ah mën naa dem bar sax loola tax nag ñàkk wóolu diku nit loola tax comme diglante naag nit ma def li gën a wóor waaw économiser sama dund lekk benn pepp bi ci ñaari at yi ba ca des ma réserver ko su ma la gisee baax na su ma la gisul itam ma jàpp ci pepp bi bu ko defee danaa mën a am danaa mën a assurer waat sama yeneen ñaari at loolu dox waxtaan la woo xamante ni doxoon na ci diggante yonent yàlla Suleyman ak benn xorondom wante yonent yàlla Suleyman bi nga xamante ni dem na ba yàlla dogal nag appam jot mu war a génn àdduna ëhlu taarix mu di historien yi wax nañ ci gis ngeen ne yonent yàlla Suleyman da doon liggéeyloo jinne yi ak cheytaane yi ñoo daan tabax jàkk yeeg estat yi daan defar cin yeeg yépp ñoo daan itam toxal xeer yu rëy yi di liggéey liggéey yu metti di gasteen yeeg foraas yi yépp ñoom ñoo ko daan def wante nag am na benn secret boo xamante ni mu ngi law ci nit ñi nit ñi gëm ko moo di ne nit ñi dañu gëm ne jinne xam na ëllëg waaw jinne xam na kumpa maanaam

0: li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñewagul sa avenir jinne man na la wax lepp setan yi man la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu taxla rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li djublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agale tabarakallah ñu len di sante di len gërem
1: li ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen fas yene continuer kien histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis nen ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nen ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu demé ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu sayyidna Suleyman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg khalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wutendi lakki ci safara ndax doole bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi mauti Suleyman alayhi salam yusajjilu alquranul karim ان الجن قد فوجئت بموته بعد ان اكلت دابه الارض عصاه التي يستند اليها فخر واقعا على اثر ذلك وحينئذ تبينت الجن امر وفاته وانهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظه واحده بعد وفاته جسنين تي لي نيو القران نتلي ci gennu aduna ak sayyidna Suleyman alayhi salam alquran netli nañu ci lu yeme ndax yelente yalla Suleyman alayhi salam bamu demé ba digam djegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dal di ñew jeur roham wax na ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yerente yalla Suleyman ndax gis ngeen ni bokon na ci sunna yi yonente yi dañu daan yor yat moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميميا ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يا ابن ميم تنأ من شأم مني يريب نين السنة لتي يننتي مني كن نك يو نت كي صدمي بأم ينفكي أت رفت نتي يو nga roy yonenti ci sen sunna bobu te modi ngay yor yak mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ci la yonenti yalla Suleyman sukkandiku won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neenen dal bi yalla jele roham barab bim ko jele tok na fa lu tolok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce wu gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunoor koy lek armoire yu maxe itam gunoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi demé ba atnutul nak Suleyman ci la yet wi dam Suleyman daldi daanu bi mu daanu ci souf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Suleyman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Suleyman daf len dan ligeylo di len yenulo ay xeer di len gaslo di len tabaxlo ay sanche yu reuy ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Suleyman genn na aduna bu yag kon baye nañ ligey ba bu yag waye nak ba mu daano lañu xamne nak Suleyman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xam nañ ne tay Suleyman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noter comme ni len Suleyman noter won ñu jël nak sen indépendance totale wanti ñew neen jël mah bi nga xamanteni mo maxon kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil ard law kunt takulina at'am la atayna bi atyab at'am ولو كنت تشربين الماء لسقيناك أعذب الشراب ولكن نهدي إليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي مخ بي نكو دافال غا نيو تايلو ري ناخ يا نيو وون ني سليمان генنا ادنا ناخ سو ليكول وون يتوي كون دانا نيو كونتيني دي ليغي دير بو ياغ وانتي ناك كوم يا نيو ديمبلي با نيو خامني سليمان генنا ادنا bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do naan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول يالا نينكو والو كومبا نك سما ييفلا واو سما ييفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليك ليك نك من يالا دا نا تان سي سامي جام نياما سوب ما ام لوما لين سي خمال واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni léglé nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa léglé itam nga gis jinné jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamné ci nam nam mam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinné yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy war lolu itam alquran netti nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wéré ngi ci xolam buy dimbaliku na dimbaliku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واو كوكو جيني نيوكو واخ يوننتي بي نيكو امنا وي گم سي نون امنا ايتام ني جانغ گمو ني لودول ني اي ييفير لانو وانتي نا كيب كو خامتيني نا داو nga wuti ngem ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñom wante nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajje ndax wéké jinné ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbali la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndum kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté ginné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni ginné yi nga xamanteni ñodon ligéyal ak ñodon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman genné aduna amna luñu def ndax dañu wax ni shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yéfer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa mudi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla sulayman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo yusul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla sulayman genn na aduna legi shaytané dadi dajali nit ñi dajali itam jinne yi dadi len wax ne len sulayman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni def ko sulon ci suufu chaise bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoyu ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ña fa nekkon ñu ci bari gëm nuñu li shaytané yi wax waaw gëm nuñu ko né dal sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci kaw suuf yalla tek len ben natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol ñom itam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wanti ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëggee and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmee di ko sujootal wala itam su fekkee loolu mënu leen ko ngeen ray nit su fekkente ne itam loolu mënu leen ko ngeen njaalo su fekkee loolu mënu leen ko ngeen naan sàngara mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal li ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laajte ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi l'azam la ñuy yéege suñu attee ba ngoon jot rek ismullahi l'azam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek daal di yéeg ci kaw wante Qatada nee na defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soos mu ne nag ndaw si ku rafet la woon nee na jamono bu mu doon dund jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk gën laa rafet ëpp la xorom wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon mu ngi dëkkoon Iran nee na nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Harut ak Marut te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàkku waaye ndaw si lii la leen wax bi ñu bañee ndaw si daal di ñibi ca ñetteelu fan ba la dellu si waat ba mu ñëwee ëndaale na daam sànnu sàngara bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def ñoom nag ci la nu wax ne kat assalatu li ghayrillahi amrun azim waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bakkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggale rey nit moom yàlla nee na ku rey nit nee na na nga préparé sa barab ca safara xam ne safara rek nga jëm nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bakkaar yi moom moo di naan sàngara te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaayif ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoo naag sagoom lu ne mën na koo def léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution ndax wax dëgg yàlla su jootal keneen ku dul yàlla wala nga ray bakkan loolu ñaawteef bu rëy la waaye naan sàngara nag bakkaar bu oyof la moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek ci la nu jëlee sàngara ba nag naan ko ba ñu ko naanee daal di joteeg ndaw si kon naan nanu sàngara njaalo nanu yàlla dogal nag am waaju leen gis ba leen waaji gisee nag ñu ragal waaja boole leen ñu daal di kar waaji daal di koy rey kon naan nanu sàngara njaalo nanu faray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax japon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw so nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaika yi légui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picci mënu xëpp ndox ba laaf ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonent yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonent yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonent yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grat yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len sen digeunte ak sen borom biñu ñewé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami' al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawte bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaika yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len te duma wax malaika yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak mala ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci Babil Babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy Babylone fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax ne ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax ne ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax ne ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu bugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalem bugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen bugal barétul waaw li dess ci seen bugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu bugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baxul day takala digënté dom ak wayjur day takalé itam digënté jabar ak jëkkeur kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekente ni nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekente ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekente ne nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon su liman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëma dig yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko mëna danen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nek nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ap jibar kat ap yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgg ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fuf harut ak marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yépp. Kon nak harut ak marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk njibar yi nga xamanteni mu ngi koy andil. Wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay digënté njibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko. Ndax njibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu. Dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw. Su ko défé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon. Motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat falladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñepp. Boko gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def, koku bu defé lu yem nit ñi itam nañu japp ne lamu def, nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wante nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lol, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wor, mu ngay nan sangam, mu ngay carte limuy lek lewul, lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salt lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge, ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane. Mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu, su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat, mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci dëgg. Ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam, neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilifa waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifa motax yalla jeppi na ji barkat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuti ci ne ndax jibarkat bi danañu ko tuubal danañu

ci Abdoulaye Ibn Abbas mu ne bi nga xamante ni rey nanu Qabil mag bi nga xamante ni Qabil rey na Habil nee na boobu Adama mu ngi mag nee na nature bi daf ko yëg ba am na ci garab yoo xamante ni ca la nu amee dégg ndax naqarlu dégg nga rey ba rey ba nee na itam ci la ñam yu bari wexee nee na ci la fruit yu bari foraxee waaw lu demee ni ki limong yeeg mandarin yeeg yu ci bari ñam leen yu safoon suukar waaye mettit lu musiba boobu di musiba bi njëkk ci kaw suuf looloo tax ñu yenn garab yi am dégg yenn ñam yi daal di forox looloo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul looloo taxoon itam suuf si dem ba nga xamante ni am na tilim tilim bu ñuy tuddee poussière loolu lépp du dara lu dul rek mettit lu gi nga xamante ni dégg nga mettit lu neen ko kirim bu rëy boobu foofu nag la suñu maam Adam yéggee ne am na lu xew gannaawam bi mu ñëwee nag ba Inde ci la yëg ne ndekee rey nanu doomam boobu di Habil mu mettit lu ko lool wax nanu ne sax Abdoulaye Ibn Abbas daf ko weddi ndax am na ñu ne keroog suñu maam Adam def na martiya jooyi doomam jooji di Habil waaye Abdoulaye Ibn Abbas daf ni amul benn ci yonent yàlla yi ku mas a way ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu waxoon ne waykat la shaair la ndax waxam bu jekk ndax jawaamiul kalim yi ñu ko joxoon am na ñu yaakaaroon ne waykat la waaye yàlla moo wax ne wa maa allamnaahu shicra wa maa yambagi lahu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosul nekk waykat yonent yi ko jiitu woon itam mosuñoo nekk waykat wante marsiya bi nga xamante ni suñu maam Adam def na ko ci Habil wax ne ne marsiya la boo xamante ni mu ngi ko bind ci langue suryaaniya ndax Adam nekkul woon arab bi mu ko bindee ci langue suryaaniya dénku ko doomam jooju ñuy wax Sheeth moom itam danañ ci ñëw Sheeth ginnaaw bi Habil dee moom moo ñëw waaye moom bi muy judd moom juddoowul nekk cheikh dafa judd moom dong lu tax ndax bu juddoo ñëw ci lay mën a takk labudaa mi nga xamante ni moom moo doon cheikhu Habil te jigéen la joo xamante ni narul am jëkkër te jigéen ju amul jëkkër ci société mën na indi musiba bu rëy moom la Sidi Haji Malick si nettali ca Khilasu Dhahab di wax ne wa gayru sheethin fa ma ta'tihu munfaridan xawaa'u takriima nuurin gayri muzdahami moom Sheeth nee na awa la mu doon am ci doom yépp ay cheikh lanu waaye Sheeth dong mooy ñëw te nekkul cheikh nekk moom ñëw moom dong kon ñëw na ngir ñaari xikma xikma bu njëkk bi moo di ñëw na pour fas yéene nekk jëkkëru labuda xikma ñaareel bi moo di leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom te leer googu du raj loo ak kenn du booxante kenn looloo tax mu ñëw moom dong kon lu ne rek yàlla laxas na ca xikmaam te nit ñi yëguñu ko ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Adam yàlla may ko doomam jooj ñuy wax Sheeth wax neen ne sax Sheeth wax neen ne Sheeth moo di bu fekkeen neneen Sheeth làkk bi mu ngi jóge ci suryaaniya du làkku arab ñu ne signification Sheeth mooy lan ñu ne moo di hibatun minallah maanaam kii kat may la gu jóge ci yàlla ndax leeru yonent gi nekk ci moom looloo tax ñu ne Adam yàlla ko may Sheeth mu nekk chance am yàlla ko ko may pour mu fas yéene nekk xalifaam ginnaaw bu fi jógee ñu ne Sheeth moomu nag keroo bi suñu maam Adam di génn àdduna dafa jël nag marsiya bi jox ko ko ne ko nag marsiya la boo xamante ni dama la ko dénk pour nga téyel ma ko na nga ko sàmm nag bu mu réer nee na ñu koy sàmmante di ko donnante di ko donnante di ko donnante ba ci jamonoy suñu maam Ismaïl donn woon na ko ci suñu maam Ibrahim wante Ismaïl moom bi mu ñëwee dëkk ak arab yi ñu koy donnante ba yàlla dogal itam am ku ko donn ci arab yi ki ko donn ci arab yi nag moom la ñuy wax Ya'rub ibn Qahtan moom doom la ci yonent yàlla Hud alayhi salaam moom ci da daan làkk langue suryaaniya di làkk itam làkku arab moom nag moom moo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax nañ ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu topé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñ mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil biladu wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabilu adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habilu تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم

buxu ndax reyna doomu yonentu bo xamanteni toñuko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama khol gombu reyngi ci bo xamanteni lako ci def du dara lu do rey gi nga xamanteni rey nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'inu wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dundu ba faw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreem di la

0: الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين تي إستوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين تي وقتان ويبسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mo amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñuko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit ko ko mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirwayelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamou deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wuko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyewon domam ju tedja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sarongoñ touru wayé nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ngi ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سانغ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتل ديك منيكو تمانغ لي ييغال ني جوي دوتل مانا جيرين نيت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax neen ne suñu maam Adam alayhi salaam yàlla remplaceel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiith. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo dimee ci xilaatu dahab fi siirati xayri al arab, sidi Haji Malisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiithu wasiya al asli muntaqilan min xiirati al karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbuutam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiith moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiith mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bi di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeliku ak jëmm, ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag musuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu ngi koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñuy wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxonna njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci atek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ang ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونكي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي استوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ nañ ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami nenen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu kat yi ëlëk yamal khiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourné def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf limu don doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga faddu waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekk ko bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamo ray ray ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba taxna itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yonnentou sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xaré bi muy xaré di ray di xaré di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yonnentou sallallahu alayhi wasallam yonnentou bi bëgg ko lol contane ci ni mu don xexé waye biñu xaré ba xaré bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xalé bi gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ne koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba di setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am benn pittaxu pol benn piccum pol mu romb dinaaw waji daldi ne yow pol mi yow piccum pol mi romb ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou doyu ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi xaqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addukal pe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo légué dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam soldu bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi tam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toglu won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reré ñu wut nak ben piccum pol mu douf defaral ko ko bam bax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko addihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addukal fi dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo salon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndeké mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waji dé ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ku ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem mu ne ko fayu gaa ñi nga xamanteni dañuy xeex ak yàlla ak yonentam ba di dox ci kaw suuf di yàq nee na ñooñu bu ñu leen jàppee dañ leen di rey nañ leen pendre dag seeni loxo ak seeni tank te juwat le ko ñi ci rayul nit ne len dak jël len yobul len ci benen suuf bu bokut ak rew ma ñu dekkon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajek mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mune ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis né atté yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax na né yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna nu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam waxne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp fatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci roham mu wara fatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yakar ne sa de dafa jegeñ ñu ne malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamne dal magasin ba len yalla joxone pour ñu cey jele wërseug waaji diko indi magasin bobu dara desatu ci motax mu ne ko yakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yakane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy
1: wërna suuf si penkok sowu gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sowu pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele démé ñom ñoy ñew ñi côté chamoñ lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet dadi génné nak limu jotta def yépp ci lu baax ñu génné ay feuy yu wéx tal ci len ko bind yu rafet dadi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño génné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu walu gimu manam walu lu baxam ak walu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekk mom lay dekk walé su malaka yoy démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wala shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti ne nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wérante amna ci ñi wax né mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu né amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentu bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé mucc ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé mucc ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé mucc ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé mucc ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bammel aw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ca top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yenen tib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yenen tib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tancho itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamela ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenti ni nit ki adunaam jeexna al-akhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam ya nga melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu de jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemmiñ ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu roc ci kon dank ba dal du ko yek su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji diko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci tey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
2: a'udhu billahi minash
1: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tey ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mboloma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok da ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bammelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci kaw lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waaw wax né né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيو كو نتلي مو ملني كون ملائكه يو سل يويو نوي اندك جام يو سل يويو كورتيجي سين روح ما ديفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لالين يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توكي بير باملام نينا دانا فا فك بن جيمو جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laaj jëm ji ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti li ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko
0: ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba daan shaytané deluna bokku ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waaw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadh-dhaytun wa turis-sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim xol yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turis-sina giñ ci makka waw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waw kon nga xamne adama lolu ak jaglale ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

param ci alquran ne ko watlu alayhim naba'a nuuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuuh tudul won nuuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wan ko ci gërem lolou jajj yonent yalla nuuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu toggo ci digënté ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jéggulu yalla lolo tax yalla tuddé ko nuuh nuuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu toggo ci digënté mak borom yonent yalla nuuh seut la ci ab yonent bu ñuy wax akha nuuh mu di yonent yalla idriss yonent yalla idriss mom itam seut la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digënté nuuh ak mam adam soréwul digënté nuuh ak suñu mam adam soreewul digënté bu jégeyo la ndax mën nañ wax né ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaw adam shis ginnaw shis akha nuuh mu di idriss ginnaw idriss nuuh waqad nasha nuuh fi bilad al iraq bayna qawmin ya'kifuna ala asnam lahum yattakhidunaha alaha wa ya'budunaha min dunillah فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ولتجزى كل نفس بما عملت فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها yene yonent yalla nuuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jamu xerem mo don sen aada mom len dan def ay xerem lañu dan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan sen soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنا رك تسين إميسيون كلمة الحق fasiyene waxtan ci yonenti yalla Musa, fasiyene waxtan ci iswaram, fasiyene waxtan itam ci mission bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. Waye mbokki bala ñu dugg ci ku mag ki di yonenti yalla Musa, fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonent yalla Yusuf, ndax ken meunta tuddu yonent yalla Musa te tuddu lo yonent yalla Yusuf, ken meunta tuddu yonent yalla Yusuf itam te tuddu lo yonent yalla Yaqub, tuddu yonent yalla Ishaq, tuddu itam yonent yalla Ibrahim. Gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonenti, lutax mu am ko, ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. Waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya, manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? Gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone, waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. Yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonent bu tok ci ben barab, ndax dan jog di toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox. Ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko mag la, mu yene ko tak ndeer tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahim ne ko sama jam la, waye joxna la ko adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len tak ndeer. Yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu, bamu ko jëlé itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl, mu jël len yobbu len Makka, ñom ñoo sanc Makka. Bañu ko sancé kon Ibrahima mo sanc Makka bayyi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. Yalla dogal itam Arab yi ñew dëkk ak ñom bi mam Ismaïl magge jël ci Arab yi tak len, mudi Makka gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yep nga fa, Makka gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. E Makka gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mudi yonentibi sallallahu alaihi wasallam. Kon yonentibi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahim. Suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awom fa la nek mudi Sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at, ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq, mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom. Waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def, ndax tunkuul ci logique, yalla may ko dom mudi Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
Yaqub jur Yusuf. Yusuf nak ba Yalla dogalé mu jogé ci loxo bayam dem Égypte am fa taranga té taranga ga ay mbokam xacc ci daf len wo ñom ñepp dekk ak ñom ci Égypte kon lan mo yobbu banu Israël mu di jifi lan mo len yobbu Égypte Yusuf alayhi salam mo len yobbu Égypte waye ñom seen ciosan fofu la won ci ardu Canaan ci Palestine kon gis nañu ne biñu nekké fofu ci Égypte nek fa ay doxandem yu am taranga Yalla dogal nak ba nga xamanteni yonenti Yalla Yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak frèram yi ak mbokki jégeñalem yi waxtaan ak ñoom waxtaan wa am solo waruya anna Yusuf alayhi salam lama hadaratuhu alwafat jamaa ilayhi qawmahu min bani israila wa hum 80 rajulan wa a'lamahum bi hudur ajalihi wa nuzul amri Allah ta'ala bi Yusuf dajalelen nelen dal sama dik jegena lek ma gennaduna bim len di dajale nak fek na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi Yusuf waxtaan ak ñom nelen sama dik jegena lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma gennaduna lima len di wax nak modi diini ji nga xamanteni mo nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang len di yeggal nak ne fek yeen nga japp ci diine ji diko sellal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yeen bi nga xamanteni Yalla joxon nako seeni mam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal Yusuf ne len ma ngi len di yeggal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dëkk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal coono bu metti fekk bobu Yusuf amna ben sekk mu di ben ganar go xamanteni ganar gi amna juroomi téméré at mu ne len fekk sekk gi mu ngi yuuxu di sab bis bu nek fek mu ngi sab japp len ne yeneng ci xewal Yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatur rek xam len ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mu metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram mën na diré lu tollok ñent siècle lu tollok ñent téméré at mën nako dund mu ne waye nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu Israël dana am ben way bu ci juddo bu ñuy wax Musa ibn Imran koku nak moy folli nguram mo koy ray mu ne kon bis bu dat bobu ñewé ba nga xamanteni yonent Yalla Musa ray nako ba war leena genné pour ngeen genn dekk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu len ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nek taxul cheikh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna katchor bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxon na ndenkal yusufa lolou taxon na nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tuddé imran itam so amé dom yang koy tuddé musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tuddé imran rek sa dom tuddé nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran moñu netli histoire yonent yalla musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya muneko nanga fateliku ci tere alquran bi mala jox sa nawle yonent bobu ñi wax musa muneko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi ñi gëm ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bokk lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bokk ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñoo ci gën kon gis na ne yusuf li muy am am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko mom la alquran wax ni tot sin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq li qaumin yu'minun mu melni kon buñu tuddé musa da nañu wax kan moko jur ñu né musa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Musa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi yaquba jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Musa frère la won ci Yusufa lawi domu bay la won ci Yusufa bokon na ci
fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusufa ba duggal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi Yaqub moko jur Yaqub Ibrahim jur ko kon batay Ibrahim buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken munu ci dindi aw harf kon yonent yalla Musa Yusufa mamam la Yaqub mamam la Ishaq mamam la Ibrahim itam mamam la ñu ne Fir'aun yi bari nañu lol Fir'aun yi bari nañ ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'aun len lay woyé mune waye Fir'aun bi nga xamanteni mo dajek yonent yalla Musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرين واي فرعون بدجوانك يعني يالله موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dinaam wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënu na bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci buri fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogu len Yalla défal né ay doxandem yo xamanteni dëkku ñu ci dëkk bi ñëw bëgg yëlëf dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gëna len dund xétu ligéy yu bon yu met yo xamanteni Fir'aun tégon nako wa banu Israël mu melni kon mom Fir'aun mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa xey rek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp ak kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biiri nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qippay nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa lalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko filil genti gi ñoo ne ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka almulk wa yaghlibuka ala sultanik wa yukhrijuka wa qawmaka min ardik wa yubaddilu dinak wa qad adalla zamanuhu alladhi yuladu fi ñu ne ko dana am ben xale bu ndaw bo xamanteni dana juddu ci banu israil muné ko xalé bobu nak ci at mi lay judd muné itam bu juddo moy folli sa nguur mo lay note té itam mo la fi génné fi ci dëkk bi génné fi saw nit
te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bi mu wara juddu nak ñewuna Fir'auna nak daldi wo Égypte gep ba ñepp dajé mu ne len mbir amna modi ni ma ngi len di yegal ne at mi jamono ji ku fi juddu di goor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi legi nak lu juddu di goor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ep na ay junni di dem lutax ngir Fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na ba jéggi dayo ba mag ñi mujj dajaloo dem ci Fir'auna waxtaan ak moom ne quoi yaa ngi ray liir yi ñi ci góor yaa ngi leen di ray waaye ñu ngi lay yëgal ne magget ñi itam ñu ngi dee te jamono bi muy ray liir yi nit liir yi di dee noonu la magget yi di dee te magget yi yàlla leen di ray waaye nag liir yi moom Fir'auna ay ray magget yi di dee liir yu góor yi di dee te dëkk moom bu demee ba amatul ay jeune ci toskare rek la jëm mag ñi itam jaax la ñëw ci Fir'auna ne ko nag wax dëgg yàlla war nga changer doxalin ndax mag ñaa ngi dee te itam ñi war a donn mag ñi itam e ku judd itam nga ray mu ne kon léegi nan ko doxalee nii at mii su ma rayee at ma ca topp damay jëlal waaye comme yàlla am na lu mu nar te yàlla moom xakim la te li mu nar moom bis bu ko naree ba koy def amul kenn koo xamante ni rek am nga pexe wala kattan goo mën a opposé yàlla ba yàqal ko ci lu toll ni tarfatal añ mënul nekk at mi nga xamante ni ci la wax ne ci la ñu war a rey liir yi at moomu ci la yonente yàlla Moussa judd te su fekkonte ne yàlla mënul boppam kon day bàyyi ba nga xamante ni at ma Fir'auna wax ne bu ci kenn rey mu bàyyi at moomu yonente yàlla Moussa judd ci waaye defu ko dafa bàyyi ba nga xamante ni at mi nga xamante ni ci la yonente yàlla Moussa war a judd te Fir'auna di ci rey yonente yàlla Moussa judd ci yaay ji nag jaaxle fekk yonente yàlla Moussa itam amoon na benn frère bu ñuy wax Haroun Haroun nag moom mu ngi judd ci at mi nga xamante ni kenn du ci rey waaw waaye at mi ñuy rey nag ci la yonente yàlla Moussa judd moo tax yonente yàlla Moussa bi mu juddoo yaayam jaaxle jaaxle na lool lu tax mu jaaxle ndax buur bi kàccoor na kàccoor goo xamante ni amul dara lu mu yéem a def ci lu bon te mu ngi rey liir yi yaayu yonent yàlla Moussa di gis te itam yor na doom te doom ji bëggul mu dee waaye nga gis ni bëgg-bëggu nit yàlla na ca yàlla jàpp bu ca jàppul rek mu ñaaw waaye bu ca jàppee lu mu metti itam ci jàmm rek lay mujj yonent yàlla Moussa yaay jànku téye mu nekk liir ndekki Fir'auna itam yebal na ay rajukat ay espion yoo xamante ni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xool jigéen ñi ëmb yàlla dogal itam ndekki bi ñuy visité dugg leen ci kër yaayu yonent yàlla Moussa bi ñu ñëwee bi mu yëgee ne ñu ngi ñëw fekk mu ngi téewoon yonent yàlla Moussa nekkoon itam ci wetu benn fuur bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñëw mu jaaxle ba jël yonent yàlla Moussa dugal ko ca biir fuur ba
biñu ñëwé itam fekk amna ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waye biñu ñëwé ba visiter ko ndeke yabal nañ itam ay médecin yu fort sax yo xamanteni kenn mënu la la nax ñu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne len amul doom yoruko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi set ba xam nax e jigen la juy soga am doom wala det waye biñu ñëwé fekk ne itam yalla dello ko ci melokanu jankam mu melni sax musul am jëkkeer dello wat meewam ba melni musul am doom biñu visiter gis nañu ne dal wax deug yalla e ci logique ki amul doom ñu daldi dello mu am ak jaxlé ndax xélam delu sina warna set fan la def domam mu fatali ko ne ci fourba la ko duggal mu daw wuti fourba ubbi ko gis yonent yalla Musa ngi sekh baramam diko namp ci bur fourbi baram ya ben baram bi meewu cey genn benen ba ca dess itam lema cey genn mu tok ci bir fourbi mu melni ci neeg bu nuggu la ko yaayam duggal motax nit ñi di wax ne ndax safara moy lakke wala yallaay lakke buñu xolé fofu da nañu xamne yallaay lakke lune rek lune yalla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dé safara wu la yalla ko abal lakke bu ko nexé rocci ko jëm ja rek nek fa waye katan ga dutu fa nekati motaxone biñu dogalé mam ibrahima ci safara wu itam safara wala kuko mam ibrahim e yonent yalla musa itam bañ ko dugalé ci four ba lakuko le téé safara wu ibrahima mo téé safara wu musa alayhi salam yaay ji jël ko yalla nak wax ak mom ne ko dang kay jël nga wut ben caisse dugal ko ci sanni ko ci geej gi bayyi ko ak man ndax ma la upp pexe ci mom te itam dana xam famay jaar bu mu mucc lolou alquran wax ni wa awhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين القرآن واخنا ني نون يالا نيو وحيو يايو موسى نيكون نامبالال سا دوم بامو سور سو فيكنتني راغال nga ci tey bi ndax ragal nga ni soko tey meun nañu ñew jël ko ray ko sanni ko ci bir geej gi te bu ragal bul tit man yalla dana ko sam ba dana ko dello si wat ci yow joxat lako mu nek sa dom nga tey ko ci tey bu am sécurité bo xamanteni do ci tit do ci ragal te itam dana ko sam ba euleuk mu bok ci sama ndaw yamay yonni yamay doxali sama mission lolou ghaib la bo xamanteni nit ki xamu ci dara kumpel la go xamanteni nit ki xamu ci dara da ngay meuna wolu yalla rek waaw yalla dogal nak yent yalla Musa bi yaay ji degge kaddu yoyu ci la dem nak gis ben menuje bu ñu wax Hazqil mu nek menuje bu mënu liggey mu ne ko dal dama bëgg nga défaral ma ben berso ben caisse mu ne ko loy doye caisse yi mu ne ko sama dom ji la ci bëgg duggal wax nañ ni Hazqil itam amon na lu mu bëggoon ndax bo ma saane gis jigen ju am doom nga signaler ko dana am luñ lay jox tu ci tuti neexal mu taxon nak mu xemem neexal bobu mu rocce ko won mom Hazqil dem ci keur Fir'auna pour wax ni gis na jigen jo xamanteni yor na doom waye ba mu ñëwé ba tok dem bay wax rek yalla rocci
ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé du moko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delusi wat pour saxal

0: في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. منيكو أمنا أي خيول يوم لا جار له. منيكو دينا نكي لير تسياي جاخله نينا من يالا ما وخك سياي نلا neko saniko ci geej jël ko nga def ko ci kess saniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako
1: fatti bakkan ci bakkanu lir barina ngir wut la yow ma jël la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jël bayre saniko sa kanam ba kula ji sop la mu sop la ba beggula ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farajanaka ila ummika kay taqarra aynuha wala tahza wa qatalta nafsan fanajaynaka min alghammi wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa magju jigen joj ñi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn té lolu mako def ku andi sa wén rek néna ma dëddelé la ak wén wow lépp pour bëgg la déllo rek sa wëjjuf ndax lolu la xartanté won ak mom ba Maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé liir bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom Maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wu jup mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci kër nga delu ci wat kër Firawna yar la ba nga am fanwéri at nga joggé fa dem matiyena nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legi mat nga gor te itam école yi mu la duggal école yu mat école mune nak legi wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggéey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappalé la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ني نيكو قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخيرنت يلا موسى نكو دمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي من دم لنك فرعون نخدف بيو نجن وخك موم نك وخجو يارو تنوي نخ كليفل في القرآن مونجي جنجلي ak yar niki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeflante ak firawna ci yar kacior na waye kilifa la jeflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom fa qula lahu qawlan layyina mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ci ba doxé ci ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man na ko yilif te amul benn bur bu dul man. Musa ak Haruna wax yàlla ne ko, yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jéggi dayo ci suñu kaw jalgatiñu gàññu ndax ko beewlate bon. Yàlla ne leen bu leen ragal ndax maa ngi ànd ak yéen di dégg di gis, dem leen ci moom ngeen wax ak moom ne ko ñun ay ndaw lañu yàlla ñu yónni, li ñu bëgg nag mooy mu yebal banu Israël bàyyi ko ñun ndax ay nit lañu yu tedd yoo xamante ni ñu tedd leen jur, ndax Ibrahima mooy seen maam, Ishaqa mooy seen maam, Yaquba mooy seen maam, Ismaila mooy seen maam, Yusufa mooy seen maam. Nit ñu tedde noonu kenn du leen teddadil, te itam gëmuñu ku dul yàlla mu jàpp leen def leen ay jaam di leen jaamuloo, loolu jaaduwul. Wax leen Firawna ne ko moom mbindeef la rek, kenn waru koy jaamu, na bàyyi gor yi mu jël def leen ay jaam. E dem leen ngeen wax ko loolu, te mu bàyyi itam mbugal bi mu leen di mbugal, su fekkee lànk na wax leen ko ne ko nag indil nañ la nag ay miracle yu am doole, te nag njub ak jàmm kenn du ko am, te ragaloo sa borom. Su bëggee am jàmm na ragal boromam, dellu ci boromam. Wax ko itam ne ko lii ñuy wax du lu ñu fent, inventé wuñu ko, yàlla moo ñu ko jox. Yàlla ñu déy nañu, dem leen ngeen wax ak Firaawna. Te képp koo xamante ni nag juyoo nga kaddu yàlla, ëllëg yàlla dana la mbugal mbugal mu metti. Waaye ñoom ñaar bi ñu déggee kaddu yooyu, këli mu nga Égypte, kii mu nga Palestine ca wetu Cham, ca turu Sina, taxaw ca kaw montagne ba ca Albuqaatul Mubaraka, nekk fay waxtaan ak boromam bi yàlla waxeek Moussa ci kaddu yu sell yi, ci la tàggatoo nag ak moom, jox na ko message bi. Moo tax fa lamma nazala Moussa anil jabal baada munajaati rabbihi shajaatuhu lmalaika, bi nga xamante ni Moussa wàcc na ci montagne bi ginnaaw bi mu déyanteeg boromam kaddu yu sell yi, am na nag mbooloo ci ay malaaka yu ko gunge moom yonent yàlla Moussa. Waaye njabootam nga fa mu leen bàyyi woon ñu ngi fa toog rek, benn sàmm daal moo doon sàmm ba romb leen, xàmmee leen xam ne ñii ñu nga dëkk Madiana, mu ànd ak ñoom nag wan leen yoon wi, delloo leen ca Shuaib. ñu toog ca Shuaib nag Moussa moom war a dem Égypte pour def ndigal li nga xamante ni boromam sant na ko. Moo tax bi ñu ñëwee moom Moussa, Haruna mu ngi ko kar ci tefesu Nil bi, mu di dex googu ñuy wax Nil ca Égypte, fa la ñu tasee. Bañ fa tasee nag ñu ànd dem nag ci seen yaay, fa la ñu reeree, fa la ñu fanaan. Bi ñu xëyee suba nag ca la ñu dem nag pour ñaan audience nag ak Firawna. waaye moom Firawna bi nga xamante ni wax nañ ko ne ko am na daal ñaari waaye yu taxaw ci bunt bi ne dañu bëgg gise ak yow, ñooñu sax daf ñu xaw a niru ne Moussa no dafa ni Moussa la sa doom ji fi nekkoon. Mu na ñu ne ko waaw mu nekkoon, wax leen ñu dugg si. Ba nga xamante ni dugg si neen ñoom, te moo di Moussa ak Haroun, Moussa xawoon na am ak tiit gu mu yëg ci xolam, ba tax na dafa ñaan boromam wan ko ne ko itam xam naa ne yaa ngi may jàppale, waaye du ma dañ itam ci di la ñaan. Nga xam ne yonent yi yàlla doon waxal sax dañuñu di ñaan seen borom bis bu nekk, waxtu wu nekk, saa su nekk di ñaan seen borom. Nga xam ne kon ñaan nga nayu jullit la. ñu ne bi mu taxawee ci kanamu Firawna moom Moussa lii la wax, daf ne laa ilaha illallahu alxakimu alkarim, laa ilaha illallahu alaliyu alazim, subhaana rabbi alsamawaati alsabci walardina alsaba وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه. موسى دادي بمو نياني نيانغي لتيت ما نيكون تي خولام دالدي داج باسيت ويتش مو ام ناك فيل ري بور مانا جاكار لوك فرعون كاتشور بو ري بوب بور مانا وقتانك موم. wax ne ñaan gi képp koo xamante ni tiit nga wala nga jaaxle néna soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu ni itam kuko faral di ñaan sukrat metti tu sukrat du ko yek bi nga xamanteni fir'auna recevoir na len ñu wara waxtaan fir'auna dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan fir'auna Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la fir'auna daali koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolaat xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaron ci bir keur gi muniko alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sinina wa fa'alta fa'latuka allati fa'alta wa anta min al-kafirin muniko yow xana du yaay Musa muniko aha kay muniko xana yaruñu la won fi nga nek xale bu ndaw nekon ku doye di Musa ne ko waw muniko nga tok fi ay at ci ñun nga nek ko ñun Musa ne ko waw muniko nga def fi sak njaajan njaay ray fi nit ñu lay wut nga daw ba pare delu ci nak di weddi man sama ak yalla waye Musa li la tontu Firaun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awma won intention ray ko ndax man duma ray nit yow nak ay bakkani bakken nga teural diko ray man ben nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay katchor ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci kaw njumté la ko def té yeen li ngén don def ci kaw tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ma ci la daw nak genn dëkk bi juma démé yalla mayna ma nak xam xamu xammi dëgg ak neen fa wahaba li rabbi hukman dem mako maye ba paré nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yow mune ko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko ñëk def yow yalla bindu la té doona golo won dara yalla considérer la bindu la jox la nguur té amulo won dara bi ngay juddu ëndalé wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal mune ko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp mune ko nak lolu sama alal la mune ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jamm di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mune ko te yam lo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakul fayda di len doyedal fir'auna daadi xamne Musa yey nako ci côté bob mu laaj ko nak ne ko waw wa ma rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan la ban borom nga fi yaakar budul man Musa ne ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin muniko ki mom juroom ñaari asaman mom juroom ñaari suuf mom le nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'auna ne ko fir'auna wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji waji de mom deugul na fi de ngeen kaddu yi muy wax Musa ne ko sama fit epp na fofu rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin waxuma sax moy borom binde fi waye yalla mom mo la mom mom sa bay mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'aun daadi juk fugu deñam ni inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi len di yeggal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa bay ki xamadina de Musa ne ko Fir'aun ma ngi lay yeggal ni koku rabbul mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nek ci digante penko ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat ya nga ma jappé dof mais yakarna ne yow mi yay dof ah Fir'aun dadi wax Musa ne ko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin mune ko ginnane yow bis bo fi jappe benen yalla budul man diko wut wala nga beug ko gemlo nit ni mune ko dana la japp tejju Musa ne ko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wanene yow manaloma dara Firaw ne miracle yow Musa kay nga fi joge bay xam man lo mo meuna jaxale niko fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin muniko andil miracle bi bu fekente ni deggu nga ci li nga wax andiko fek bobu Musa andut ak dara dudul aw yatam fa alqa Musa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin Musa dadi sanni yatwi yedwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk ngibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi buñu yere yett saniku wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba su beut diko gisé ak jaan waye aw yef rek la waye nak pour woné né Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax nañ né e amna yu wacc fi ci ko souf te amuñu ndey ak bay ñu né adam ci la bok adama amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé hawa amul ndey ak bay non rek la ko yalla bindé yetu musa ba itam non rek la ko yalla bindé waaw jaan gi nga xamanteni yet wa don nako ak jaan ju wër la way yalla daf ko bind mu nek jaan te amul ndey amul bay namu bindé adama ak hawa rek la ko bindé kon motax alquran waxni fa idha hiya thu'banun mubin nek jaan ju wer jo xamanteni ken werantewul ak jaanam bula matte fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gennaduna waye jaanu njibar mom bula matte dara janji dadi di musanne yepi mu nek jaan dafu ubbi gemiñam qad mala'at ma bayna janibay alqasr hatta ra'a ba'd man kana kharijan min madinati مصر راسها bi janji ubbe gemingi ba tek sikim bi ci souf yekati tuñ bi ci kaw neena presque xawna jël pale fir'auna bi duggal ko ci gemingi wonnako ndax janju reej te yaatu gemingi ba wax ne nek kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doon ne Dakarou la bo tolo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ci kaw mu yor ñaari tank te itam budé taxaw ci genn bi lay samp rek taxaw bu fu nit tolo rek gis ko mu nek jaan ju reey ju yéme jaan ji daldi wacc rek ram wuti fir'auna daldi daw xel yu reey daw ba fatte ne sax bur li dadi wax Musa ne ko jeulal sa jaan ji jeul ko teul ko wa xawa salit Musa dadi ñew dadi jeulat jaan ji taxaw Fir'auna dadi xol ha man melni daf ko dey ne quoi fi sa waji mom doyna warte li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deug la dal dama ko wara gem rek andak mom Haman ni ko dedet yow upp nga lol yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yaakaane yalla ko yoni ah yow nak nek lo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top Fir'auna daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay budon Fir'auna kessere mom dana tup
0: waye Haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu Firaun na dawe wutik njub rek dana fexa ba galankor yalla xamne itam amna obstacle bu nara galankor Firaun ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug mën na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam mu gëna neexal nguuram Musa da di koy wax Firaun ne ko sama borom de neena mën na la delo wat ga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa nguur ci ko bu fekente ne rek gëm nga ko Firaun da di ci waxtan ak Haman Haman ne ko dedet ah nit kay mën na nekkat ndaw bu de nek ndaw la rek mom mën na ko wax nañ ne mom Haman mo ñëk utiliser li ñuy wax ñuulal mu daal di dem composer ay mbir daal di ci defal ñuulal fekk Firaun dafa bijaawon ndax Firaun dunduna lu ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku gudon fan la mu daal di jël ñuulal bi daal di ci ñuulal kawaru Firaun ba mu rafet mu ne dikoy jox setu mu setu mu ne ko xolal ne kan nga jeune ne kan nga xale bu ndaw mu ne ko li ak njabar la rek buñ la bëgg naxé waye yow yaay borom bi lolou nak taxna Firaun wax ak yonent yalla Musa ne ko nak legi xamna ne dag ma ëndil ak njabar dag ma ëndil ak njabar waye nak da nga xamne da ko ma njabar legi nak jox ma bis ñu dajé ci su ko défé nak légui ñu concurrence ma ak yow ci walu njibar Musa ne ko mawa'idukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duhan wassalamu ala man ittaba'a al-huda mu ne ko e bis bu ñuy tuddé ñu amna ñukoy tuddé nayrouz mu di bis bi ñëk ci atmi amna ñu ne sax bisu tam xarit la mune ko fet la go xamanteni fet gu reey lay nek ni ñepp koy fetu e bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mune ko nit ñi dañu ci bari su ko defé ñu wo nit ñepp invité len su ko defé ñu jongante nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man lima indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la Firaun dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté Sham mu di côté Syrie ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñett jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu biñ leen waxé melokanu yenen ti yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tour wayjur bi daldi wuy ci bi bamel bi ñu ne ko ñun de Firaun da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yat la yor yat yi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yeple ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko ñun na xamuñu waji yonent la bu yalla yoni wala ab jibar kat rek la ki ci biir bammel bi mo len tontu ne len ñaar de xamna ko su fekente ni ñom e ñom ñaar ñooñu su fekente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yett wa bayi len bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dotul mënate def ci njibar ga dara bu yewoo rek la ci mën dara kon bayi len bañu nelaw ngeen sacc yett wa bu ngeen sacce yett wa rek kon ak njibar lañu yoy waye su fekkenti ni nak jëm gëna sacc yett wa mënu leen ko sacc yorul ak njibar ak nubu wala yof mom seen serigne di leen jangal njibar te tuddi ci biir bamel bi genn aduna ñoom ci seen njibar fexeneen ba wax ak mom mu tontu leen kaddu yi kon nga xamne njibar lu for la ñu daldi ñew Egypte bi ñu ñewé lañu ñëk teural moy nanu fexé ba bet Musa ak Harun ñuy nalaw pour ñu jema sacc yett ni waye bañu ñëwé fekk leen ñuy nalaw ñu jog pour sacc yedd bi. Yedd wi jog nekk ci jëmm nit juy xeex ak ñoom. Ñoom ñëpp ci leen ñaaw njort ci ne kii ab yonent la waaye du jabarkat. Moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu ñëw war a gisanteeg Firaawn. Firaawn dafa wax yonent yàlla Muusa ne ko qaala ajitana li tuxrijana min ardina bi sixrika ya Muusa. Mu ne ko ñëw nga pour bëgg ñu génne ci suñu suuf waaye teguloo ko fenn lu dul rek ci bëgg ñoo jibar. Fala natiyannaka bi sixrin misli faj'al baynana wa baynaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qaala maw'idukum yawmu zina wa an yuhshara an-nasu duhan fatawalla fir'aunu fajama'a kaydahu summa ata qaala lahum Muusa. Di nga xamante ni ñoom jibarkat yi dellu si nen te bis ba ñëw mbooloo mépp daje ñu war a jëf ci wàllu jibar googu. Bi nga xamante ni ñëw nanu Muusa dafa ñëw rek attaqué leen fekk jibarkat yépp a ngi toog Muusa attaqué leen. Qaala lahum Muusa waylakum la taftaru ala allahi kadiban fa yusxitakum bi adabin wa qad xaaba man iftara. Mu ne woo naa seen toskari yéen jibarkat yi, woo naa seen toskari, yàlla dana leen alak yéen ñëpp ëllëg ci mbugal leen. Te itam maa ngi leen di yëgal ne képp ku duural yàlla, képp ku duural yàlla pert nga. Maa ngi leen di yëgal nag ne ak njabar rek ngeen yor waaye mënalu leen ma dara, mënul leen yàlla dara, mënul leen a gàllankoor sama message. Lu ngeen mën nag ci njabar def leen ko. Fa tanaza'u amrakum baynahum wa asarru najwa. Ñoom nag ñu daal di déyante ñoom jibarkat yi, kenn ku ci nekk di déy sa morom di wax. Waaye lan leen doon déyante? Ñu ngi naan waay ji di ak melokaanam kanamam gu sell gii, waay ji ak kanamam gu am hayba bii, kii de kanamam gii ku ko gis xam ne kii ndawal yàlla la, kii xam naa ne du ab jibar de. Ñoom loolu la nu waxante ci seen biir. Waaye nag ñi ci ëpp xam-xam nekk sëriñu jibarkat yi ñoo doon déyante loolu. Qaalu in hadaani la saaxiraani yuridaani an yuxrijaakum min ardikum bi sixrihima wa yazhaba bi tariqatikum almuthla. Ñu naa ñii de ay ñaari jibarkat leen rek yu fi ñëw yu def seen i pexe pour bëgg ñoo génnee dëkk bu naat bii te natax. Waaw, su ko defee nag seen yoon wu baax wii te moo di gëm gi ngeen gëm Firaaw na ànd ak moom, gëm ne yàlla la, yoon woowu moo leen naqari moo tax ñu bëgg ko fay dindi. Waaye nag dana xam ne tey ñoo ko dàq jibar te ñoo ko mën. Waaye mbokk yi yonte yàlla Muusa ak jibarkat yi combat nañu fii combat bu metti boo xamante ni adduna bi yépp ñoo ci teg seen bët. Yàlla defal ci ndam yonente yàlla Muusa ndam lu rëy, donte sax yonente yàlla Muusa amoon na ak jaaxle ci boppam. Wante duñu dañ di nettali histoire bi ba facca alquran yam ñu yem ci. Waaye comme waxtu wi dafa jeex duñu mën lu dul rek gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu. Te ka ca jiitu di Cheikh Omar Diallo di commerçant ca marché Pikine, ak papaam Amadou Diallo, ak bàjjanam Aissatou Kinéba, ak frère am Alpha Saliou Diallo, di gërëm itam Samba Khoule di commerçant ca marché Dalifort ca parcelle Assény, di nuyu itam soxna Farsila ca Liberté 1, di nuyu itam oustaz Fadilou Diouf nekk ca Noto Guy Jama, di nuyu Cheikh Sakho di commerçant ca marché Aslam 5, di nuyu itam Moustapha Kébé ca Liberté 1. Mbokk yi insha allah ci ajuma ji di ñëw danañ continuer ak yéen ci histoire yonent yàlla Muusa. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdoulaye Thioub. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي يال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنن برفاسيني جوكو تي استوارو ينتبي يال موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفتي أجمعي ويسو نتبي يال موسى السلام نيوكو دون دفتي bimu jamarlok fir'aun taxaw ñu def ben dialogue bu am solo ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yonent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan yan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen wutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak jibar ba ñew pour bëgg ma jomal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci atmi yene bis ba sax bisu samedi la jele nen ci sa'id ibn jubair mu jele ci abdullah ibn abbas muni bis ba bisu tam kharit la neena te itam mu nga deppo bisu samedi neena modi bis bi ñeek ci atma neena ñukoy wax nak yawmun nayruz neena seen bisu fete la neena nit ñi dañ ci daan dajje nak di joge ci gox bu nek neena dajje ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Egypte neena fa la dajje ba amé won mu nek nak dajje bu reuy dajje bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax Fir'auna daf ci takku won wax ne dal na ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaayuk njibar ñu ne Fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibarkat jibarkat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu daldi ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del Fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nek ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun du dugg ci ba ak ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibarkat yi daldi jog daldi songu Fir'auna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekenteene gagne nañu Musa Fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñi may gëna jégué su fekkentene yeen yena gagné yonti yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégué ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nekk daldi xol sa morom ré kenn ku ci nekk yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonti yalla Musa yoré yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamé wu rek man nga len bolé wayé
su la yalla dimbulé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa jibarkadi ne ko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni qala bal alqu musa ne len sanni len ndik lenal sanni ñom jibarkadi kenn ku ci nek daal di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin neena ñi ngi sukkandiku ci doole fir'aun ak katanam ak dara jam ñi ngi sukkandiku ci doole ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek daal di sanni yet wa nga yoron ak boom ga nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bay dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lele nga gis bu naaw dali fele ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena sen boom ya ak sen yet ya neena ci beutu yonenti yalla Musa dafa melni ay jaan yoy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisse jaan waye ay yeti kessel ak ci boom yalla neena yek na ci xolu yonenti yalla Musa ni titna fa aw jasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonenti yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beug rek lañu jibar nga kay gisse jaan waye ay yet la de ak boom kon bu ragal te itam yow ya len di gagner buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagner rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jaan yi fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek luddul pexam jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci bir nek bo ci lonk sa baram mulay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dug aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yentu yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'aun daldi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jaanu jibar nekkon rek geming lamiñ wa xecc nako jaan yi di dugg benn par benn ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajlo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ca faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara destu ah jibakat yépp dal di jaaxle xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na leen ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak
dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne li de bu doon ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ñom ci sen bir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yonni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wër gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yonni yonent yalla Musa yonni yonent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk burur si len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن داغين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لن سي نديغال مان كو گين دي گم ما لن سي ورا جوخ نديغال وايي نك يگناني موي سين سيرن بي لن جانغال اك نجبار مو لن جانغال نجبار با پاري گين كومپلو نيو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxoy te buma koy def dama koy jabatle suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دا فوخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل داني في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله ما نام دانا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل بور واني ييني بو بون اك ريبه اك مبوغل مو مت مي لين فرعون ييني موتاخ مو جيفانديكو في حرف في متيلين pour jëm leena mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al bayyinat wal ladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبار كدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonent yalla Musa andinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu niko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du muju fenn suñu deewul fi rek de wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñu gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëkke ak njibar ki nga xamne yañu ci forcer bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak mang lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ele boñu ray itam dag ñu fekk te mang lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne kep ko xamanteni
wuy ji nga sa borom te jamono bi ngi koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara wu jahannama neena te bo fa dekke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara wu jahannama nak nek fa ak sa ruh ko ku mbugal mu metil mune nak kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi anda xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñoñu ëlëk ñay dugg aljana te ño fay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firaw neena waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew hazqiyen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa raye lire ba raye waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gem fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gemon ak dinem ci la jappon dafa andon ak fir'auna rek neub ngeemam mom la yalla di signaler fi ne amna ben way ju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yondi mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam su di deug lay itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yakkat nga ba pare nek fen kat te kat ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax hadiqi waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi fir'auna yi ñu ko daan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len daan peñé di len let mom soxnay hadqid mi ñu né kanat mu'mina min ima illahi salihat illa annaha kanat ma'a banati fir'aun takhdumuhunna wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مرت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجلن كي برم خم خمي من يجل كي سعيد بن جبير يجل كي عبد الله بن عباس من يجلن كي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum ba fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'aun ni ko don tude mashitatu ali fir'aun ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla defal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
lit doomu Firawna ju jigen bimu koy lit nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu Firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sa mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci Firawna neko manchete kat legi gem na yonenti yalla Musa gem nako itam te and nak mom muneko aha muneko waw muneko bax dadi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanji biñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël manchito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñu ray ndaw sos di manchita ali Firaun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci Firaun mu ngi sepp ci balcon bi bi mu sepp ci balcon bi gis na ni ñuy jëlé manchita di ko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn te itam Firaun dafa xam buggal mu metti te soxal da fay jël dom yi ñëkëlé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Al-Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer go ànd ak bokkaale gu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te mu di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na alak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, nekkoonu ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooye ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi, nanu dem. Mu ñaan mbott yi daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp lu ñu doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natu woo. E gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fees lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag
bi yonenti yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañu ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusi ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonenti yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñentel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geejgi waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jeul say ñoñ te mo di ñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aun yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yoonte yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masfu ko mu nek ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyalon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firaouna falo la jël alal joju e akimoko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa ludul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firaouna yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firaouna la bok waye gëmna yonti yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firaouna waye gëmna yonti yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yonti yalla Yusuf magat bom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa kër Firaouna yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firaouna ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zuriyyatun min qawmihi ala khawfin min Firaouna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firaouna la'alin fil ard wa innahu lamina al-musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نالن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول ناغن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñoom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way toñi Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok geuleum na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل فقالوا ما هذا فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موسى فمن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبني إسرائيل فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف فقالت وتعطيني حكمي قال وما حكمك قالت أن أكون معك في الجنة فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جاد كي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك تي دك با واجو باخ واجو ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال غانيو té itam rafetal nga sa taranga gi légui nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo su ko défé ma ñaan yalla xaj aajo bobu é mom waju ju dëkk ci dëkk ba té téral leen dal di wax né man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am gëlem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ko mana rat diko dundé yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dal dina ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyun beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togu nak yenenti bi dal dikoy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ne ko yow yenenti yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yonent bi ne len dafa amone ci banu israël ben magget ba nga xamanteni yonent yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn égypte genn ak ñom dem bayyi pharaon kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm yen ci yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelem te gi lan moko waral nga gis ne kon nitu yalla yi ak yenenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yenenti yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelem te gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni da na yilif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ni di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi yen ci yalla Musa ñew ba ci magget mi da di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokku nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljina bi ëpp classe
dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yalla Musa ndax itam dëkk aljana firdaws ko ku grat la e ba taxna yonent yalla Musa xawon na lank ba nangoute jox may soxna ci e loolu mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem ëppna lepp té ma xam mom yéné wuko luddul doomu adama mom de mo dé yonent yalla Musa neko chart bi la soxna ci teureulal nanguko man dana ko bolé ci ñi dugg ëlëk aljana firdaws légui nak ci la yonent yalla Musa daldi nangul soxna ci neko ëlëk ñoy andi dëkk mak yow ci aljana firdaws soxna ci daldi koy tektal nak bamel ba ñu and dem sulli jiko ci waxtu fajar biñ ko sulli je nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Égypte dem Palestine waye ndir mu reuy amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa keur Musa genn nañu momi tam préparé na ben armée bu reuy danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa keur Musa yi ray len parce que Musa dal ñew na ci dëkk bi bëgg yaq nguuram mom alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kero ba jant bi fenke fir'auna warna fasam andak soldar su takku wax ne ne ay junni soldar la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa keur Musa te wa keur Musa ay jigen lañu ak maget ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonent yalla Musa ngir gem ko waye sen xel khalatul sax di jamar lok Firauna ben yon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënu ñoo jall ndax geej jangi ci sen kanam te itam Firauna ngi ñew ci ginnaw te Firauna soxoray bo xamanteni ñom umpele wuñ ko xam nañ ko bu baax ndax nek nak ñom lu tollok ñenti téméré at yirif na len ko ndax Firauna dafa guddon fan ñom ñep yu daldi jaxlé biñu jaxlé daldi lakal nak yonent yalla Musa lu nek ñu wax ko ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam Firauna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga dëdi ñew ñu ngi seen poussière bi te itam geej jangi ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wëlbëti ko itam Firauna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñoom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldat yu takkuté am yitté ah Musa gaweñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa def ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahru amamana faqala Musa ha huna fakhada fajaza al bahr wa lam yuwari hafira dabatihi al ma mom Yusa ibn Nun ku am solo la ci histoire bi ndax nit ku yalla barkel mom dafa wax yonent yalla Musa ne ko yow waxando yalla bi yow mi nga xamanteni yayi wax ak sa borom ndax ku ne gis na ni yalla yonent yu bari da fay yabar rek Jibril waye du wax ak ñom ci jakarlo waye jakarlo na ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalimallah mu ne ko lo ñuy digal nak pour ñu def ko

jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax nañ né fas fi dox na ci ko ndox mi té tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusha ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusha ibn Nun ni é talibé Moussa la waye ku am ciir la Moussa itam daldi jaxlé xamné itam wax dëgg Yalla may gi Yusha ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxlé nak jaxlé biir ci lako nak Yalla deeyé fa awha ilayhi Yalla daldi koy deey ne ko an adrib bi asaka al bahr Yalla ne ko dooral sa yett wi ci geej Moussa daldi jël yett wi door ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar lu dul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melone té wax na ni waxtu wiñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi douf vag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax é Yalla né wat yonent Yalla Moussa dooratal sa yett wi ci geej gi yonent Yalla Moussa daldi xacc ci wat yett wi daldi wax né ya Aba Khalid infaliq bi iznillah yow Aba Khalid xaral ci ndigalu Yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak zahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lolou ba door yet wi wax na ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent Yalla Yusuf ndax histoire yonent Yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent Yalla Musa ndax ay mbokki kesse lan xam nga e Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci la Yusuf bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy seet yi legi nak ñom par famille lañu kon Yusuf amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër Yusuf rek la comme ñom nak fukki doomu bay leen won ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yett wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñune bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ñeuk tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko ma ngi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masal yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonent bi e bi fi yonent bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tiax ne ko ma ngi lay lacc ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent Yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kérok la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geej won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ak ci lepp ñune اخبرنا الحسن ابن محمد باسناده عن عبد الله بن سلام ان موسى عليه السلام لما انتهى الى البحر بيغا خامتيني موسى نيو نبا سي جيجي باي دور يتام وي سي جيجي جيلينن سي حسن ابن محمد مو جيلي سي عبد الله بن سلام موني يونت يالا موسى امنا نيان غومو نيان سوغو دور يتوي سي ندخمي ني ني نيان غوغو غان نيان لا موني نيان غي مودي غي Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusineen fasiyene continuer histoireu yenente yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yenente yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mu di natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekku Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisee jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Tour Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek deglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour deglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogu. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan. Fanweri fan yoyu nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko défé nak mo recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci saw nit. Waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xéñ neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemiñ set mu daldi dam ben bant diko soccio ba mu soccio ba gemiñam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashum fika raihatal misk fa afsadtaha bisiwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati al-misk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako dakal. Yalla nak daldi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayyam akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ne fatamma miqatu rabbih 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tur sina kallamahu Allahu wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allahu kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك. نوني بيغا خامتيني نك وورنا فوكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديو ناك موم واخ نين نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rideau yoy yep ba mu dess ben rideau Musa nak wéet mom dongu ak boromam di waxtaan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la bo xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an nadhara ilayka wali an anzura ilayka thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom deg na sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi muma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani muné ko xolal montagne bu reuy beulé su fekke feñuna montagne bi mu résister taxaw ah bu boba nak da nga am daraaje gisma am katanu gisma nax fi nit fi ëpp doolé kon buma doj mané gis kon dag ma mëna gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nek yaangi jema yokku sa ndolay yokku sa gudday pour yalla né kat montagne balé gëna reuy xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jema guddulanté mom dafa préférer torox lu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tann torox lu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dal di bayyi montagne yi doon jema guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema waccé bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla wacc sa bop ngir modess yalla dana la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne beulé su fekente ni mën na supporter sa ba jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leeram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allah min nur al hujub misla man kharit thawr mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi soux ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik Anas

bi yonent yalla Musa yakamte di ñew nax bëgg rek degg kaddu yalla gi mu yakamte waxu man ni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya Musa Musa la yakamti ya nga yakamti bu nga andalon ya nga len baye gannaaw mu ne ko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda mu ne ko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausser rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausser rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak ne ko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri mu ne ko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwaye ko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atane ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا كروك بي موسى دي ريتورني نانا دا فا ريتورني اندك مير اك تريستيس بي مو نيوي دا فا اتاكي نيت او نيتام نلن يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا خنا سين بوروم ديغولن وون ديغ بو رافيت سي ن دانا لين جوخ tere bobu ñuy wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum alahd wala dama fa yag bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yag yag gu tax ngeen bayi lima len joxon di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngeen wutek lima len digal ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wu ñok sa digal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa keur fir'auna mudi or yañ len abone ne len dañu am fet or yoyu dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lacc ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu daldi tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e daldi ci defar ben nak yek bam ci defare nak bu ba pare nak amna lu mu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jamm manam nak len dan jamm mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yonenti yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamanteni giiram gogo mom len dan jamm waaw gemon na yonenti yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemu na

fekk la woon waaw gëm na ko ni ci kaw waaye batiniyan moom jàpp na ne rek yàllaam aw yëkk la moo tax itam ba mu amee pexe fexe na ba ruyal or ya defar ci aw yëkk waaw daa di jël nag benn suuf bu mu yoroon waaye suuf sa itam am na cosaan ndax keroog bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa alayhi salaam xar na géej gi ba jàllale aw nitam ba ñu jàll xam nga firaaw na ba mu ñëwee dafa taxaw ca tefes ga Haman ne ko bul dugg ndax yoon wi miinuma ko fi dama ragal ne pexe la boo xamante ni Moussa ko tëral pour alat mi et te Jibril ñëwoon war benn fas wu jigéen pour moom tam mën a def pexe ba waa kër firaaw na yi dugg ci géej gi ndax loolu la yàlla bëgg yàlla dogal bi Jibril ñëwee ak fasam woowu bu dugg ci biir géej gi ba mu rombee waa kër firaaw na romb seen fas ya te ñoom ñu nekkoon ay fasu naaru góor ba leen xetu fasu jigéen woowu xeeñee ñoom ñépp dañu fipp topp fas wi wax ne fas woowu nag Jibril waroon bi mu ñëwee ba dab si waa kër Moussa yi wax ne waa kër Moussa yi xamuñu woon ne ndeke jëmm ji war fas wi du nit malaaka la lu dul Moussa Samir yi rek moom moo ko xamoon Moussa Samir yi rek moo xamoon ne jëmm ji kat du nit malaaka la xam nga lu tax mu xam ko ndax Moussa Samir yi moom Jibril moo ko yar am na ñu ne sax du doomu yoon waaye mu ngi judd ci jamono bi firaaw na waxee ne liir bu judd di góor nan ko rey yaayam nag tiitoon jël ko yóbbu ko ca montagne ya sànni ko fa yàlla yebal Jibril ne ko xale bële nag soxlaaguma mu dee léegi li ma bëgg daal moo di lépp luy wàllu dund teg naa ko sa lox waaw yaayam sànni na ko waaye na nga ko sàmm moo tax moom Jibril moo ko yar moo ko sàmm ba mu dëgër yar ko ba mu dëgër waaw moo taxoon nag mu xàmmee Jibril ñu ne kon Moussa Samir yi ba mu gisee fasu Jibril wa rek la xam ne que le Jibril la mu daal di dem nag tibb tànku fas wa te dañu wax ne fas woowu farasul xayaat leen koy wax waaw ku tibb fu mu jaar boo tibbee tànk ba loo ko sotti rek day am ruux waaw loo ko sotti rek day am ruux day dund di noyyi yor bakkan ni ñépp waaw soo amoon statut boo xamante ni da nga ko tabax ba noppi tabax koog suuf soo jëlee tànku fas woowu nga tibb ko soo ko sottee ci statut bi day mujj nekk nit waaw moo xam statut bi nag nag la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon moo tax nag suuf soosu nag mu tibbee woon ca fasu tànku Jibril wa moom la garde woon moo tax nag ba mu defaree or ba mu ruyalee or bi defar ci nag wi ba mu nekk nag ba mu jëlee suuf sa sotti ca rek la nekk nag waaw di nañ ni nag di nañe waaw mu ne leen nag kii mooy seen borom bi moom la Moussa waroon a gise jil waaye nag dañoo ju watloo xam naa du yàgg sax Moussa ñëw waaye nag ngeen xam ne daal kii mooy seen yàlla ji ñoom ñépp nag ñu wër ko di tëgg di fecc waaw di ko jaamu waaw comme ni animis yi di def di tëgg di fecc am na ñoo xamante ni seen yàlla yi duñ leen sujjootal duñ leen jullil waaw dañuy tëgg rek di fecc di way noonu la ñu wëree woon nag wi di tëgg di fecc moo tax moom la alquran wax ne fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa daf fi fatte yallam ji dafa dem nag diko seti waye fi lako bayyi xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ci poche foy dem and ak mom nit ñi amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu
ndax lolu amone na waaw so gisi ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Muhammad waye gëwuma ko man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay ci gé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtal bu ñu sujoté ñu défaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla fegnaal secret bobu pour secret bobu meuna feñ ñu ne nak legi bu ngeen de julleti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko defé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaka ji fo tollu rek yaangi deg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir jaaka ji nga xamne kon e nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne e yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xajj bi boko tamé dor bis bu la gissete dana la teggi waaw boko tamé jox lek fum la giss rek daw waaw yekati tankam e di la fon ak yep ndax xamna ne njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nek ci yonent yalla Musa yep xamuñu ko waaw li seen njariñ di nek ci yonent yalla Musa yep xamuñu ko li seen lorange di nek itam ci jaamu yek wi yep xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekki bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yure kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jamuko njariñ la ñak jamuko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

0: dindi len jele len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu an la tattabi'ani afa 'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li Haruna ne ko yebna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko meuna am ci seen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama ko né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li ma mëne waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mëna ñoo nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mu mënu mako é legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi enti yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew beutim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenen ti yalla Musa lamu def mu ne ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko damay gison ñom luñu gisul won te moy kéro ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastu neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye dañu juwatlo muné ko fa kazalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man daal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu ludul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu deggu ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa deggu won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lola tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Fir'auna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xare geejgi ba ñu jall te wa keur Fir'auna yalla romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem di ko wër di fecc kérok ñom wax neen yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom loolu itam yagoon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tombé nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk loolu tax nak mu yomb lool ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci sasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko katchor la waye ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé waye bu mu nek dé wa méré nako waye nak é ku yéwé non la ci alalam mom Musa Samiri lim doon katchor ku yéwé non la ci alalam waye mom décision ba yonent yalla Musa ndiku ñu jël modi rek na genn aduna ci sasi ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ku tabé sétal benen xétu alkandé ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon genné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam nit ji dawe jaan diko dawe gayne diko dawe rap yu bon yi mom nakoy dawe nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkandé giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci tax wala mu dekk ak gayne wala mu dekk ak rabbu bon mo gëna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melon ni ay jaan ci ño ci mom mo ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw wa fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué wa mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gaynde mom mënul may kenn ndox mu naan mënul la fajal ben soxla kon Musa Samiri mujjina yorul soxna yorul dom yorul dara nek rap waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat mi yeb mu ngi ci and ak rap yi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accident waaw mom leen leen waxon ci waxtaan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri muneko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wute mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mënay dox ci sa wét fukki xorondom mënañuy dox ci sa wét té do ko yegg té sen tank ya mu ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé té du ko yegg kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lépp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago du ko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kèn du ko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jamm propagande ci nit ñepp ñukoy jamm Musa daldi jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé du ko def mukk bu fekke liman nga ci xolam du ko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reye nak bi ba pare dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci ko nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lak ko ba mu nek dom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yëk wa and ak Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la leen yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne ko gaay ñinga xamanteni nak ñom ñoo don jaamu yëk wi ñom nak lima la digal modi nanu leen ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ñoo xamne seen yaay doon na jaamu amna ci ñoo xamanteni seen doom doon na jaamu amna ci ñoo xamanteni seen tante wala seen bajjan doon na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ñoo wara rayante lolu nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ña nga xamanteni ñoo jaamu wul woon pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak doomam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko défé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci né ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaw waye képp ko xamné jaamu lu won yow do ca dé dara dula ca laal bi xeen wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw légui yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waye kéro ba xeen wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jinni nit deneen ci waye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jinni yoyu moy ña nga xamanteni ñoo doon jaamu yëkku ñom ñoo dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara bakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak mang lay ñaan nga jéggal leen nga jéggal ña dess ndax itam dégi bari na yalla itam jéggal na leen né itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotulo dé jéggal na la sa bakkar lolu itam déllu ci yërmëna yalla déllu itam ci yërmëna yalla kon yermane yalla yatuna mom la alquran waxne wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum alajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bari'ikum waye ba musa tube yalla neena fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim waye waxne ne yalla tanulona yonent yalla Musa ne ko nak nga wut lu tollo juroom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñew ci montagne bi xam nga Tur Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su deme ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Tur Sina motax e yalla wax yonenti yalla Musa ne ko nak tanal lu tollo juroom ñaar fukki personne nga andak ñom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jeglu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen wayé ñu ñew nak pour jeglu ci Musa tann juroom ñaar fukki personne waaw pour ñu dem wayé nak ñamu tann moy ña nga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëkk wi moy ña togon japp seen yam wayé ñom bañu démé bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin motax bañu ñëwé nak ba ca montagne ba néna amna nak ben zalzala shadida manam ben yëngatu manam tit gu reuy go xamanteni tit neen ko fa ñoom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reuy lolo am tit neen fa tit go xamanteni yobbu na len barsax manam tit neen fa ba de mune kon tit gu reuy ci ñom ñu ne waaw lu tax tiit googu am ñu ne ndax bi Moussa Samiré yi du jaamu yëkkwa ànd ak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamante ni jaamu wuñu woon dañu toogoon noonu rek dafa meloon ne dañoo ànd ci affaire ba ndax la jaadu woon mooy ba Moussa Samiré yi defee loolu ñoom ñu taxaw opposé ne leen nag jaamu gi du fi amee ba bu jaree sax xeex ñu xeex ba nga xamante ni léegi jaamu googu Moussa Samiré yi imposé woon nit ñi bañ a am waaye ñoom dañu toog rek dañu wax tuuti ñële faale wuñ leen ne leen lan nabraxa aakifiina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba Moussa di dellu si ñoom itam ñu toog jàpp seen njàmbur ñu ne jàpp seen njàmbur googu nag moo tax yàlla pinir leen ci raj fa boobu waaw moo tax ñoom itam ba ñu demee tiit nañ fa tiit goo xamante ni ndax hëy ba yàlla ba tiit googu moo leen yóbbu bar sax ñoom ñëpp ñu dee ci saasi kon mu mel ni soo nekkee ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon loolu ngay wax lu baax di dendale ndax bés boo ko deful bis bu mbëgal ñëwee itam da nga ci jël sa wàll waaw moo tax assakitu an ilxaq cheytanun axras ki gis dëgg noppi ci jàpp ci njàmburam neneen cheytaan yi bu muuma la waaw boo gisee daal mu leer na ne lii du dëgg moo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foo ko mënti gis rek mu leer na ne lii yàlla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal soo mënee takk micro takkal micro wax soo mënee bind bindal nga wax waaw boo ko deful itam ëllëg bu yàlla dee wàccee mbugalam itam dana la jox sa wàll moo tax itam ñii li ñee doon jaamu yëkk wa ñu toog jàpp seen jàmbur moo tax raj fa bii dal leen waaw ñu tiit fa tiit mu metti ndax yàlla réactionné ba ñu faatoo nag ca barab ba keroog itam yonent yàlla Moussa jaaxle na jaaxle na waxat yàlla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mu ne ko yow sama borom bu la neexoon ñii nga alak leen lu jiitu ñuy ñëw ci barab bi nga alak leen alak ma mu ne ko nag atuhlikuna bima faala sufahaau minna ndax tax ñuy alak di ñu rey ci loo xamante ni ñun defuñu ko lu dul nit ñu doyee di ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun nit ñu doyee di ñooñu seen def-def moo tax itam nga réactionné nii ba rey ñii ma àndal mu ne ko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tashaau wa tahdi man tashaa mu ne ko lii fitna la rek boo wàccee da nga ci gindee ku la neex da nga bàyyi itam cànkute ci fitna bi ca ka la neex mu ne ko nag wante ak nu mënti deme anta waliyuna nu mënti deme rek yaay suñu kilifa yow la nu gëm yow la nu am faghfir lana yàlla nga ñu jéggal warhamna yàlla nga ñu yërëm wante xayrul ghafirin ti ñuy jéggale ñépp yow yaa ci gën moo tax Moussa daa di ñaan boromam ne ko nag suma ànd ak ñoom ba fii ñu dee fi suma demee tuuma dana ma topp kon nag maa ngi lay ñaan nga dekkal leen wax ne ni foofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nekk gis boo dekkee da nga gis sa morom tëdd mu leer na la këli dafa dee ñu jékki-jékki teg ci juróomi minute kooka dekki kooka itam toog juróomi minute gisaat keneen ku tëddoon ci wetam dekki ba juróom ñaar fukki personnes yépp mat yàlla nag daal di leen di jéggal ñu daal di wëlbatiku dellu si waat ci kër ga moo tax nag yonent yàlla Moussa dañul woon doon ñaan yàlla ci barab boobu mu wax ne waktub lana fa fi hadihi dunya xasana wa fi l axira inna hudna ilayk mu ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fii ci àdduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nekk barab boo xamante ni yiw rek leen fiy liggéey bañ fiy liggéeyee ak mooy xam nga àdduna am na ñoo xam ne ak mooy rek leen fiy liggéey bu ñu xëyee suba ba jant so ci mooy yàlla rek la ñuy dëkk ñooñu seen àdduna mooy rek leen fiy liggéey mu ne ko itam maa ngi lay ñaan ëllëg àlaxira yàlla nga ñu fa bindal aw yiw àdduna yàlla leen fi am yiw ba bañ fiy jóge alaxira itam yàlla neen fi am yiw ba bañ fiy jóge mu ne ko inna hutna ilayk ñun kat tuub nañu jëm ci yow yàlla ne ko azabi usibu bihi man ashaa
0: wa rahmati wasi'at kulli shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek ma mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fof naane dal ñi may yeremay upp ñi may mbugal wax na ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ni dana dugg ci yermandew yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñi may moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azak wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacci ab kentan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fek nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil muné mu nek yonent bo xamné ya'muru bil ma'ruf da fay diglé lu bax wa yanhaahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhill lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñoom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenent bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دوني كو راخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوباتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فران ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي ساوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي e xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenen ti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenen ti bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenen ta la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تاني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yonent bobu ñewé na bayyi limako jox te and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ di ko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah dañ leen wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñuy wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew dañ leen wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari koku itam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé koku wajjo ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababira yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bil histoire bi mu melni kon histoire bi des na tuti waye itam des na ay waxtan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
1: ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek ministre nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuy itam farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kébé ci Yarax Tefes di nuyu Pap Issa Sow nek commerçant ci Pikin Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikin di nuyu Khadijène ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodé Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax yonent yalla Musa kune xamna ni ku beure natou la gannaaw bamu genné ci Firaun duguna ci ab kacior bu mag buñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reuy ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaun yi te mu fexé bu ruyel ko defar ci aw nak te tanku fasu Jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonentou yalla Musa bamou delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun neko lutax ngay setane li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité am bamu mat waye nak nit ñi deugar bop top ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teguko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul benn yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonent yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأنه من بكون تي نيتو يننتي يالا موسى من واي نك نيتكو بيولاون داخ دا فا بيوون تي كو نيتو موسى اي تي كات سن بوكو لا سن بوكو لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñom wax neen ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonenti yalla Musa ndax wax neen ne doomu baye taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonenti yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun e ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeneel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qarun mom e serigne buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekke won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiqi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëgguta bokk ak yow dara su ko défé da nga xam ni ng koy moytandiko waye nafiq mom su julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis na nafiq ndeke dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bewlo won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoom wute nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Pharaon ci Égypte nga xamné bobu djéggé guñu gej nénen Pharaon dafa favorisé won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Pharaon moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Pharaon jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fi ra ngi ñew nak ak kañaan loolu itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani israil mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu israil neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci sheyban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonoom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qaruna nit ku bew la won te Yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te Yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé Iblis Yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf Yalla itam far ay gratam yépp ak Iblis namu melon ci Yalla ak grat yamu amone bu gisé Yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni Yalla waxna ci hadith ne ci hadith al-qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man Yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ne ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defi la bu Yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yonti bi waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye Yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah

mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom bañuy jamba diske waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon qarun yalla mayon nako alal jubari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba ciabi buñ len dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom bañu jamba diske mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal ñu ne am nañu wax ne e mu ko jeeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di reunk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci meuna deg modi ne mom qaruna yalla mene won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé duñ ci joxé azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te metti tal te itam wurus woowu ak xaaliss yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñu koy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaaka yi di len wax ne li de modi ndamb ya ngeen dencion dencelon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencelon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julli ci meun nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ciabi magasin qaruna yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ku melni mujahid mom neena dal al usba moy la ko dalé fukk ba ñeen fukk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy la ko dalé digënté ñett bu fukk

sax ñu ne al usba modi juroom ben fukki nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yano de ñu yek ne yanu nañ lu 10 lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalaf al ulama fi sabab jam'i tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimya borom xam xam yi wuti nen ci sabab ci cause bi nga xamanteni mo waral qaruna am alal ju bari joju e wax nañ ne li tax mu am ko modi dafa amon xam xam buñuy wax ilmul kimya mu nek xam xam bo xamanteni e nit ki mën na ci soppi xaliss ñuy tuddé soppi xaliss waye nak bi mom da fay dagan e sa'id ibn musib mom dafa wax ne kana musa yuallimul kimya fa'allama يوشع بن النون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقن مثله وعلم قارون مثله فخدعهما قارون حتى ضاف عليهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله ولذلك أجاب قومه حين يأمرونه بالإحسان وإخراج الزكاة والصدقة من ماله إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي يوني سعيد بن مصيب من وخنني ينتي الله موسى daf dan jangale xam xamu kimiya daf ko dan jangale muy xam xam bo xamanteni nit ki mën na ci soppi xaliss neena mu jangal ko nak ben way buñuy wax yusha ibn nun mu jangal ko ben cier bi ndax xam xamu kimiya musa daf ko jëluko lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko yusha ibn nun bi ci dess mu jangal ko kalib ibn yuqana bi ci dess mu jangal ko qarun kon xana seddelé nako te ñett ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax yusha ibn nun mi su ngeen si vure histoire bi ci kanam da ngeen gis ne nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jeegi dayo ku melni kalib ibn yuqana mi itam mom itam nit ku yalla may la te ay mayam itam jeegi dayo mo bokku ci wa keur musa e qaruna mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw musa ak haruna ya ko dak gën ko mën tawret non amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak nekki dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa way na Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexé ba secret yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waw nax na len ba nanguko bolé ko secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuy ci alal ju bari ji.
biko alal ji wuyse nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko beuri titre di titreu di won aw nitam ne len amna khalis amna alal way kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ku bax la fek mu ngi digle lu bax di téré lu bon waye bis bo noppé digle lu bax téré lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax téré lu bon mandar gay mbax mu ngi ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbax nga ci ñoom té mandar gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir qaruna di waxtan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax muku nga bew motax aw nitam wax nañ ko ne ko la tafrah ne ko bu titeru ndax inna allaha la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal ju mu len jox wala daraja wala lenen ñu ne ko wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daar al-aakhirah mu ne ko ñu ne ko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis teñ ci ba te moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top yalla del génné azaka del saraxé de ci dimbali itam sa mbokki julit te itam bu ci moy yalla wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte itam se ciir ci aduna te modi war nga fe liggey pour sa al-akhirah parce que fi atelier la bo xamanteni nit ñi dañu fi liggey pour sen al-akhirah jak waye nekul keur go xamanteni keur guñu wara nop lola ndax la rahata fi dunya wala najata min an-nas aduna amul noflay nit ñi ken mënta mucc ci ñom motax ñom ñu conseiller ko ne ko aduna bi de keur la go xamanteni dang fe wara liggey pour ëlëk sa al-akhirah japp waye bu ko jappé keur ndax bis boko jappé keur rek mu wor la xam nga way kat ba da fa wax ne inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا مني يلا أمنا أي جامم يأمخل نين يوم فسننو أدنى غير رجل فتنة parce aduna nak ngir ragal fitna modi nga baña d'accord ak sa bakkan ba lula sa bakkan dugal rek nga and ci ak mom ndax rafet rafet yi am ci aduna ak xewal yi fi am ak bakkan ni mu beugay jam kuko top dana la dugal keur goorul wonu dug suko defé ñom fassé nañu aduna waye nak tak nañu sharia lutax ngir ragal fitna ay aduna ñu ne ñoom xol nañu xalaat ci aduna nazaru fiha bañu xolé xalaat setantal ba xamne aduna du keur neena ci len ko jël rek def ko geej ñu ne nak gal yiñ ci jaaré ci ko geej gi pour mëna jall jëm al-akhirah muy jëf ju rafet fexé ba fu ñuy waxé lu baax ñu nga fa fuñuy defé lu bax ñu nga fa et fuñuy fexé lu bax itam ñu nga fa ñom ñoñu ñoy nit ñi nga xamanteni ñoy nit ñu xellu ñi waye ñu dul ñom rek nekkulo nit ñu xellu motax kon et wuy gëm ñi bokku ci wa kër Musa te itam ma ngar gay mbax feñ ci ñom ñom de dañu ñu di laye bir qaruna nekk ولا تنس نصيبك من الدنيا نكو يتم واحسن كما احسن الله اليك نغاي رافتال دي سراخي سي سا علال دي سي جوخ نيت ني
comme ni yalla rafetale ci yow ndax yalla joxna la teranga yo xamanteni tay do taxaw mukk ci buntu keur kenn ci banu israël wala fenen difa jambat sa soxla do fa jambat dépense do fa jambat ndimbal ndax yalla dimbalina la joxna la alal yo xamanteni lepp yomuna la kon na nga rafetal comme ni yalla rafetale jëm ci yow kon dal del lol mbattu ca ndala muniko ñuniko itam wala tabghi al fasad fi al ard muniko itam bul wut muk ak yak ci kaw suuf si te borom alal yi fek ngi jël sen alal diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg neena ñoom ñu ngi leen di tuddé ay yaq kat ci kaw suuf muniko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci kaw suuf ndax loolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ko baax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gorlu bu baax bañu gis sa bokk ci sa alal.

من أنه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينكو بول فاكموك أكمبي أك يقتكو سوف ندخيال بغل ويقن ينكو أينيوم بنيو لا يبيري بنوب بياكار نجفرك تطب ليلة لن قارون تنت القرآن نتلك قارون دفا وقن قال إنما أوتيته على علم عندي يندي alalji mayor diko passar passare motax ngeen di wax alalji de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn wa cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma sekk la ndax sant yalla mo di feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow teetum al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñ gu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njortu ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm do rafet ñu ne qaruna dana dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defal amna benn matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من يوم قارون من يوم ني أمن درجة ولا أمن الممن بتخمي فقدنم حنا خمول موم قارون ني موم يلا ألكنا لو جيت قارون تي أي سيك أي نت ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamule kon su de bakku di feug deñam c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamul bu xamule rek dal di ñeme waye bis bo xame rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala kolute gu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonenti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax né xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la wayé nak e mën na tax say gratte yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jop ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke lay jël ko diko zikar pour jaamoko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jaamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlëneen ci Abu Sulayman ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yagg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boromam wax ne ne def na ko lu tollok ñeen fukki at waaye e dem na ba nga xamanteni banu israël gépp ku ci dul Moussa ak Harun qaruna moo la gënoona mën a jaamu yàlla mu ne waaye iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe dañu ko génne ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla iblis soppliku jëmmu nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba qaruna dem ba am faiblesse iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxis te qaruna xamul ne kii toog ak moom iblis la ñu dem ci ba iblis woon ko nako ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam e sa tardement la demal nga liggéey ndeki ci biir liggéey ba ci la iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay ak jënd e ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ca lam cay def ba alal ju bari feeñu ko e ca la ko iblis nag e laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mun na ko yàq moo tax nag alquran wax ne qaruna bu masaana génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaana génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñi war ay fas e sol itam ay yére yu rafet ndax moom qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que e kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee na itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla yooyu itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu defu ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaana gis qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنجان وخني ak neexon alal ji nga xamanteni yalla wala taranga gi nga xamanteni yalla jox nako qarun ak neexon yalla jox ñuko ah qarun dal borom ciir bu mag la ñom lool leen daan wax ngir xemem aduna ak itam seen xalaat yu gatt waye ñi nga xamanteni ñom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonent yalla Musa yarna len ci sopu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñom de dan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ngi mebet nan len yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mebet mi وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون نينا غانيغا خامتيني يالا جوخنا لين خام خام ني ام جيس ام ديغ ديغ نيوم دي دان نانو خاص نيوغا خامتيني دان نانو ميبت لي يالا جوخ قارون بور يالا جوخ لينكو dan len xass di len wax nan len yoolu yalla ba eulak ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken duko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu duko mëna am ludul way muñ xam nga nekk fi ci aduna nekk ak sa mak wala nga nekk ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu eppele la alal fouf te gisuloko lolou yombul waye e liñuy wax nan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñan ñaar yépp ben bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waw ñaare ku am alal reuy mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reuy te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérer bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lekku ko bamu don dom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ni li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mene ko gan nga dekk ak mom mu reuy te añane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas waw ne yantibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waw neena bo sammo yayi gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yayi gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gislo alalu ken melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qarun gisone na bopam
gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenente yalla musa nima xame tawret non rek lako xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenente yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yeb mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoleku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demon na ba lolou xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël di setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ke genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di re waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mu négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko defé banu Israël yëpp dañen genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu dadi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt yi itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards milliards milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dadi ne ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dadi dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg moti Musa mi dal kaddom tag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal ger benn jigen amna benn jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dadi dem dajale banu israël ci benn pench dal di dem nak way Musa ne ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Musa ñewé commencé waraté dadi wax né yeen banu Israël képp ku sacc ci yeen da na ñu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da ngeen ko door téméré yar ngir yar ko képp ko xamanteni itam é ñaalo nga té itam amulo soxna néna koku danen ko door téméré yar néna képp ko xamanteni nak dafa ñialo té fekkon ko mu am soxna mu né koku dañ koy jam ba mu dé é Qaruna né ko waw ba ci yow sax bu fekkenti ni ñialo nga non len lay def mu né ko waw donté man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé ah é légui nak Qaruna ne ko ah amna benn jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tout mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom li qaruna di bari alal xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam su fekente ni tumal na la takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordon ci ak mom waye dal dama khalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot sujotal boromam daldi joy daldi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak wax yu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qaruna diko tinu nan ko balma ci digenté sama borom sa digenté ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal ma Musa ni suuf wan ko ndax merna ba mer ki upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digenté itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tollok taxawayam bu ñu deme nak ba mu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tollok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko lu dul rek pour meuna jekku alalam waaw legi dal dafa bëggon mu dé mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digël suuf wonnal ma magasin yépp suuf si dal di toj ci saasi magasin yi di dugg ba jax tak koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mank bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lu mu xam ci walu tawret Musa moko jangal lu mu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginaaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti Musa yi insha Allah ci aljuma bi di ñew ñu ñuy nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame Li nek ci direction statistique di nuyu itam Marème Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yépp di contant ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak sen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam médecin ci le dantek di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلي جي جنو بنيو سنتي يالا جلي جي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان كي يننتبو مقبوبو تفاس دلا أكيمي نك yenentou yalla considérer lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajena ak mom dekkuko ak pass pass bu wer mudi yenent yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis ne ne jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun. Yalla denkon ko alal, denk ko daraja, denk ko tar, denk ko itam bat bu neex, ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari, motax itam nek ci wetam am daraja yombul won. Motaxone bi Musa nekke ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju, lolo waralon mu jogon pour sanni ko tuuma neki tuuma joju moy alkandem. Motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonent yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonent yalla Musa دون وخنه إن الله قد بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون، فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. مميرنت يالا موسى وخنني يالا دف ما يبل كي قارون نم يبلون كي فرعون. كم نقارون سنة متومة kep ko xamanteni and nga ak mom na nga taxaw fa nga taxaw bañ fa joge, ku andut ak mom nak na nga isolé wu deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawon andon ak Qarun. Ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale e ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax soufsi ne ko ya ardu khuzihim, yow soufsi jeulal ma ni soufsi wan len bañu jeex. Mom la alquran wax ni fa khasafna bihi wa bidarihi alard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana min almuntasirin. Waye nak nit ñinga xamanteni ño doon nebet melni Qarun ci daraja jiko yalla jox ak alal ji ak tar bi, ñom de mujj nañu reccu ne ah ñun de ñoo am chance, ñun ñi doon ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun. Ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew, ñun de yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew, ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujj. Alal ju bari dal bu fekke ci alkandir rek lay mujju jaruko, ñom lool lañu wax. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams
يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون مملني كون بيبو خيوال بو خامتيني من لا يوبو تيك مبوتي يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوتي e pep bay tax mu sax ci nit modi reuy pep bobu nak mo nekkon ci xolu Qarun mu gis bopam ci kanamu Musa gis bopam itam ci kanamu boromum yalla nak neena tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin mune nak keur gogu di keuru al akhirah ak cër yu reey yafa am neena nak man yalla mang koy sédde nit ñi nga xamanteni lu wone ci ko suuf te itam nit ñu ay yaq kat ci ko suuf yalla xéewale wu leen alal mu koy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga dara ya fa nek wala itam ñu fekk miskine yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am kep kuy def lolu ya nga yaq ci ko suuf kon ñoñu di yaq ci ko suuf ëlëk duñu am benn cër ci al-akhir motax yalla ni mujju ko rafet ci ragal yalla rek la nek way ragal yalla yi dal ñom ñoy am mujju ko rafet motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci hadith ne baynama rajulun yatabakhtaru fi burdai wa yanzuru fi atfai wa qad a'jabathu nafsuhu iz khasafa Allahu bihi al-ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah xam nga nit yaronte bi neena yalla dana ko jox taranga ju bari muy titeru fi ci kaw suuf di xol bopam di yemu di wonene amna nu mu mel fek yalla jeppi nako ba suxal ko ci suuf alak ko comme namu alage won Qarun te yeguko suko defé muy titeru rek ndeke mom alkuna yalla jeppi nako te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxe taranga yalnañu yalla mayitam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mun ñoñu yonent yalla Musa lañu tombelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyel len japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon lolu mo don waxtan li nga xamanteni mo wessu won ci aljuma ji ñu wessu ñune waye yonent yalla Musa dañul batay di am ay nattu ci ay ci nitam ndax e yentu yalla Musa tokna di waxtan ak aw nitam di len won xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko ba itam wax len ne len li yalla bëgg dal modi comme joge na nu Misra e khar bahru qalzum bëggen fa amuñu nak dekk way waye amna suuf suñu yalla joxoñ nenen waxnañu nenen fa dem dekk ci suuf soos donu suuf sa mu nek suñu barabu dekk way nek suñu adresse ñu xameñu ko waye nak borom xam xam yi ikhtalafa ibaratul mufassirin fil ard al muqaddasa ma hiya borom xam xam yi nga xamanteni ay firikatu al qur'an lañu ñom barab bu sel bobu nga xamne yalla joxogn nako Musa pour mu dem dekk fa ak banu Israël ñom amnañu ak wuté ci suuf soos ku melni mujahid mom daf ne suuf si len yalla joxogn pour ñu dekk fa
modi montagne bobu ñuy wax Turu Sina ak leke weur ku ñuy wax Muqatil mom neena modi Ilia ak Baytul Maqdis modi Jerusalem e ku melni Akrama ak Suddi mom dañu wax ne Arihala ku melni Kalbi mom dafa wax ne Dimashq la ak Palestine ak lenn ci soufu Jordani ku melni serign bu ñuy wax Qatada mom dafa wax ne Sham la Sham gep la mudi Suri neena dal fofu la len Yalla wax ne len nonu dem sanci ko dekk fa waye Abdullah ibn Mas'ud netti nañu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne dekk bi ñuy wax Sham mudi Suri neneen dekk la bo xamanteni dekk la bu Yalla jox valeur mune ndax tok nañu bis di waxtaan ak yonentibi yonentibi wax ne qassama Allahu al-khayra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi ash-sham wa wahid fi al-iraq wa qassama ash-sharra 'ashrata ajza'in faj'ala minhu 9 ajza'in fi al-iraq wa wahid fi ash-sham mune Abdullah ibn Mas'ud waxna ne yonentibi waxon na bis ne Yalla sedelena yiw def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax Sham mudi Siri mu jël nak ben xaj ba nga xamanteni mo fukkel yiw neena yobbu ko nak Iraq kon Siri mo jël juroom ñenti xaj ya ben ba nak lañu jox Iraq mune itam Yalla sedelena ay manam lu bon Yalla sedelena ko def ko fukki xaj neena mu jël juroom ñenti xaj ya yobbu ko Iraq jël ben ba yobbu ko Syrie kon Syrie mo uppi yu mune kon nak buñ de wax al ardul muqaddasa ñu ne kon nak ñom dal Sham len ko gëna jiñ mudi Syrie motax e kalbi waxna ne ibrahim alayhi salam sa'ada ibrahim alayhi salam jabal lubnan wa qila anzur fama adrakahu basaruka fa huwa muqaddas wa huwa miras li zuriyyatika min ba'dik ñune kalbi mo netti ne suñu mam ibrahim kom mom lañuy wax abul anbiya te itam

lolou nak nek wax bu dis ci deñu Balaam ndax Balaam day nitu Yalla Musa di yonentu bi Yalla mulelen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun kayfa ad'u 'alayhim wa ana a'lamu min Allah ma a'lam wa inni in fa'altu dhalik dhahabat dunyaya wa akhirati mune wona sen toskare xana xamulen ni koku ngeen may wax yonent yalla la koku yalla ko yonni mune ko itam koku fumu nek malaka ya fay nek werk diko garder ko ken manul ko dara te itam ñu gem yalla la andal mune naka la len di meuna ñaanale ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sante mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ah ñu lakal ko ci lu neñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanal lu du bax fu ne bo bu neñu jaar ko ba muju mu ne len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko wa top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax amna jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len bi mu xeyé suba ne len ah man de defaat na l'istikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defaat ko ba xam mom Balaam mu delu defaat l'istikhar bi bim ko defé itam gisul dara bim mo xey suba mune len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu waat ci ñaari li ci xaar yu mujjii ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul Balaam fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Balaam mi li cërëm di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahi al-a'zam taxul woon mu nekk borom alal ku ñakkon la woon amul woon dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nekk waye ku ñakkon la woon amul woon dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna te bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon ne jamono bi ñu ne ay million la ñu andi ko daadi koy jox soxna si ne ko daal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax bu ñu ñaanalul dëkk bi dañen ko ñak ah soxna si daal di ñew di mën mën lé goor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Balaam daal di jëng wuti soxnam top lim ko doon woye te modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Balaam ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nangu na mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu demé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku mësa na ñew ci dëkk bi diké fa ay
mom Balaam bu demé ci montagne ba ñaan fa e ñu ñëwoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Balaam nak dadi joxe bis dadi xey ba bis bu ñëwé mu war mbamam dadi nit ñu top ci gannaawam mu dadi e dakk mbami nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbami dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Balaam daldi wacc mbami nangotu la dem mu koy dor diko dor diko dor ba mbami jog mu warat ko ñu demat touti mbami daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jëlat yett diko dor ko dor ba jikim ba mi jog mu warat ci ñu doxat tuti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yépp diko dor ba jiki yalla def wax ci mbam mi di wax kom ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Balaam ayna tazhab ala tara anna al malaikata amami mu ne ko wona sa toskare yow Balaam fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malak lola tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yeb malak yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Balaam deg na kaddu gogu ci mbam mi nena dafa rot ci souf dal di sujot di joy di joy di joy ba malaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge jissatul ben malaka fek na malaka yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytan da di ñew nak taxaw ci kanamu Balaam neko jukal nga continuer xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaika yi nak ñew biñu ñewo nak taxaw bi ak dem bi yeb du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaane e liñu wax ne du wéki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Balaam da di jog waxu tank yi deugar yek ci ko montagne bi ba mu yegge ci ko montagne ba mom Balaam daldi nak commencé talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenen ti yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andon ak mom ne ko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lamiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma lima def dama yaakaane neeku mak sama xel nga xamne nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa keur Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétalé ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Balaam lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisee dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppinako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نينن لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نينمو غيسو واخ او نيتام نلن غيس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solo len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni galnama te dara du sabbe ludul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci sutu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yaakaané sax tay ji bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndawsa ah bi lolou amé nak yalla jeppileen wacce ci ñoom ben febaru test reyna ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musibe bu reuy bu wacce ci wa keur Musa loolu kenn digaluko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gaagne mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jif yi nekk Makka lakal la, netali leen xew xew wa ja nga xamanteni joxon naa ko samay kéemtaan, te mooy jox naa ko samay secret. Nee na mu xëy rek bëgg àdduna ak faiblesse ak doye di tax mu summeeku ca aaya yooyu ma ko joxoon ak xéewal yaag kéemtaanu xam-xam yu rafet yooyu ma ko joxoon, mu summeeku ca ba dañ ca ba set ca wicc comme ni jaan di summee mbubam. Nee na daal di nangoo topp ci ginnaaw sheytaane, nee na sheytaane topp ci ginnaawam bu mu mujj bokk ca way beew ñi. Nee na kooku de te moo di Balaam, man yàlla su ma neexoon nee na man yëkkati ko e boole ko ci borom xam-xam yi ma gërëm, waaye nag moom préféré na béel fii ci àdduna, topp na bànneexam. Nee na alak naa ko nag bu boo ko gisee mu ngi niroo xaj bu daw bay xëxët. Nee na waaye nag xaj bu dawee ba sonn, nee na foo ko fekk day génnee làmmiñam di xëxët. Nee na bu dawul itam loolu dafa toog ci ker deful dara noppulu day xëxët. Mu ne daal xaj moom rab la boo xamante ni su sonnee mu ngay xëxët, su noppuloo itam mu ngay xëxët. Nee na noonu melokaanu xaj woowu nag laa ko alage. Xam nga rab yépp xaja ci mel noonu. Xaj mooy rab bi nga xamante ni bu sonnee di xëxët, génne làmmiñam di xëxët, bu noppuloo itam di xëxët. Waaye yeneen rab yi yu demee ni ki gaynde yeeg yeneen rab yi, ñoom suñu sonnee rek la nuy xëxët génnee seen làmmiñ, waaye bu ñu noppuloo mën nanu ngeb seen gémmiñ. Waaye xaj moom toujours dafay xëxët. Mu ne nag ni mu alagee Balaam nee na melokaanu xaj la ko alage. Mu ne nag loolu mooy exemple gaa ñi nga xamante ni weddi neen samay kéemtaan. Nee na yow yonent bi nag nettaleel histoire yi, soo ko nettalee mën naa am borom xel yi danañu ci waaroo. Kon nitu yàlla boobu ñuy wax Balaam yàqule na, te itam li mu yàqule mënatu koo dabaatal bu mukk. Loolu nag am na benn nitu yàlla bu mag fii ci réew mi, yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér te bàyyi ko ci suñ kanam, te itam faj ay aajoom ndax mbër la ci lislaam. Tabaarakallahu wax na ci wax bu am solo, mu di Cheikhna Abdul Aziz si al khalifat al aam li taifati tijaniya, wax na ni la taghtarir bi saalixi al makaani fa aadamu qad kaana fi al jinaani wala bi kathrati al ibaadati al la'iin a'badu khalqi allahi kullan ajma'iin ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم. مني بلور موك نينيكي بلاس بو ليكس بلاس بو رافيت بو متاخ نغا جيس بوب با بيو. مني نخ آدم موغا دكون تي أجانا واي يالا خينا غينيكو فا تي أجانا براب لا بو خامتيني امول بن براب بو ساني تيترو تي ويتام نخ مول اوب براب ييب تار گن لنا رافيت gën leen a luxe. Mu ne itam bul tiitaru ci sa jaamuk yàlla gu bari. Mu ne ndax iblis moo dàqoon a jaamu yàlla ñépp, waaye xëy na yàlla wàcce ay garaatam dàq ko tuddee ko ki gën a bon ci mbindeef yi. Mu ne kon nag maa ngi lay yëgal ne la bul kañoo sa xam-xam. Mu ne ndax Balaam borom xam-xam la woon bu ñépp xamoon, mu amoon ismulaayil aadam. Mu ne waaye xam-xamam kenn jariñoo wu ko lu dul safaraw jaxiim. Mu ne kon nit ki daal ndeke fa muccam nekk mu ngi ci, mu toroxlu wàcce boppam, jéem itam fexe bis bu nekk pour juboo ak boromam. Ñu ne waaye ñoom banu Israel lii gis nañ ko ci seen voyage boobu ca ba ñu waree dem dugg ci dëkk boobu di al ardul muqaddasa. Waaye biñu bi leen yàlla musalee ci gaa ñooñu, waaye dugguñu fi dëkk bi, yàlla nee na wax naa yonent yàlla Moussa ne ko tànnal lu tolloog fukki nit ak ñaar.
ci ñi nga andal ndax yoon ci yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok doomi yoon ci yalla Yaqub ya nekkon frère yoon ci yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañu leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñuy wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Afrayim yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañu len motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنجلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لانو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملو كان يو ييمي ناخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaay yu doole du reyaay yu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundul neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañé leen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peufte mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruuj ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peufte mi bamuy bëgg dé lutax ndax peufte mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundalon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag gu deg beccëk ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonenti yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu Firaun Firaun sonal leen dal leen ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yépp ci all bi kon ñom ay soldar lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñëlé itam ñom ay peufte leen yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu démé ba gis lañu fa gis té moy nit ñu réyé nonu bañu ñëwé la leen kalib wax ak yuq ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal moddi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppé rek bañu ax ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk yi dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yoonentu yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fukki ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fukki yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi de ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak liñ leen di diggal mo di ngeen dem tok su ngeen xexé da neen leen ray waaw Musa daf ñu andi ba fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak aw nitam na len yalla digal nañu pour ñu dugg ardal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين منين سمو نيت دغولن سي برب بو سل بيغا خامتني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولن دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالوا نينكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى ينكو يغل ني أي نت نيو كاتشور نيو دك چي دك رينن لول بسين رياي جي كي دايو نيو نك دنيو دك موك چي دك با فيك نيوم جنو نيو چي دك با بوين فد بوين جنن نك bu boba ñun dañen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax té modi yusha ak kalib ñom li lañu wax alquran netliko qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama allah alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fe kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so saware demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem len ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex wa ñun ñi ngi tok fi di len xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ len gagne ñun ñu wañe ko dem waye ñi de duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla mere na nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge woon ñu ngeelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu Israil ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dëkk bo xamanteni fa leen mëna dëkk loolu ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ni duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ci ba muy nek lire ñu ne wante ngeulante lolu ngeulamtelu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayn alqawm alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagnna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tollok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemti bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemti lolu ci lañu nek gis nak yonenti yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ينتي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتليكو خيولم بيغا خامتيني خيولال نالنكو تي مودي بلين فرعون سونالي مو خار گيج مولين موسل علاك واكر فرعوني مو واتي تي ين توريت مولين جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñu dëkk yu rafet ya ci suñu tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxé lol ci la Musa ñaan boromam yalla waccé ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu waccé ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhim alghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendeumul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo wo itam nekon na yermande ci ñom yant yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neexi ñu mujj itam jambat yant yalla Musa ne ko ñun kat ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñangu neex te sel ñu koy wax man ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay pitch yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay pitch yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnu ñu ci seen walu lek bañu demé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len ker mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
moy di len gaay itam daldi jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko daj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e wax ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kana hajaran khafifan murabban neena xeer wowo yef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yetwi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël duggal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yereem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan day ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su meeku def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonenti yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kendul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yéréem bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neké tuuma biñ ko sanni won neku ci neké la tax yalla nawlo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat neké dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna allah yaqulu lak irfa hadha alhajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yétam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yét wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy su ko defee mu doorat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam ñuy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génneewaat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ni yaa ayuha alladina amanu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julli ji mbokki deglu kat yi dafa melni waxtaan wi jeexagul waye waxtu wi ci boppam mo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja waye ñu nuyu suñu soppé Cheikh Ahmed Tidiane Ndjay dekk Castor Croix Bleue ci kër Abdulaziz ci Serigne Abdulaziz ci junior di nuyu itam Ibrahima Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba
ci rifisk di nuyu itam Idrissa Sissoko ci castor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي غنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أكي صحابا دلو سنن فسيني وقتان ci yonent yalla Moussa comme niñu ko daan defé mo melni ci aljuma ji wessu gis ne ne yonent yalla Moussa alayhi salam e yalla digalon nako pour mu duggu ardal muqaddasa ndax souf la so xamanteni mo len ko tanal pour ñu dekk fa waye ñoom charte bi yalla teural te modi ñu dugg fa xex ak say say sa fa nek gennelen mu tan ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an-nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci ju yewul ak Moussa loolul dañu top ndigalam té modi Yusha ak Kalib mé ñi ci dess ñepp biñu ñëwé dañu informé seeni fami wax leen né leen dal dëkk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Moussa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagné baxna su gagné wul ñun ñu wagné ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fu ñu jëm mënu ñu itam delu fa ñu joggé won wanti itam gis ngeen ne yent yalla Moussa jamar lo wonna ak borom xam xam bu reuy ñu ko doon wax Bal'am mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem ba bu toge ci suuf bu xole ci ko asaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jey nan ko diko man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolou taxone yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deun ba boko gisse muy ni rok xaj lolou nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci bainal khawf war raja ragal fakasalu bu ko defee toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo tol bainal khawf war raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Moussa gis ngeen ci waxtan wi wessu ne itam aw nitam sonalon nanuko ndax demone nen ba tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk danga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qulna adrib bi asaka alxajar fa manfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kuluu washrabuu min risqi illahi walaa tacthaw fi lardi mufsidiin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali wa lahu bnu amin miskiin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci banu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baa

ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn kudul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la, miskin la, yorul dërëm. Waaye nag moom amil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan, dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek amil gaañu ba mu donn alalam. Waaw, moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah, yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di amil. Loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago, mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey amil mële. Ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee, yóbbu ko ci beneen dëkk, sànni ko fa. Loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu. Loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israel, ndax waa ji def di borom alal, di borom daraja, di borom barke, ñu rey ko. Léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey, ndax gisuñu mu tooñ, gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii. Ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israil gépp daal di babbi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey amil mii nga xamante ni borom alal la, di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne amil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko, waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom. Rafetaayam nag jéggi dayu lool, nga xamante ni banu Israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq. Nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ni li xew léegi xew na te moo di tànn miis, ñu ne kooku mooy nekk miisu banu Israil. Waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na te bu gaañoo, bu amil gaañoo mën na koo donn ci moom. Loolu taxoon na itam mu rey ko. Kon ñaari riwaaya am na ci. Waaye daal bi ñu ko reyee moom waa doomu bàyyam bi mu ko reyee toxal na ko, jëlee ko ci dëkk, yóbbu ko ci dëkk. Ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu ba tuuma topp na waa dëkk boobu. Loolu nag taxoon waa banu Israil ñëw ci yonent yàlla Moussa di ko laaj, ne ko daal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu wan ñu kan moo rey amil mii. Boo demee ci suratul baqara la tax ñu tuddee ko saar bi, moo di ne xew-xew bii moom moo tax, li tax ñu tuddee ko la vache, mu di al baqara. Bi ñu ñëwee ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendiko, wuti leen nag ngeen rendiko. Ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñuy yëj, yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna, nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendiko. Loolu la alquran wax ni wa iz qala Moussa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna huduwa. Ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñu bëgg yëj di ñu foye. Moussa ne leen a'uzu billahi an akuna min aljahilin, maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit. Moussa ne leen jullit kenn du ko yëj, man duma ñaawal jullit, duma ko chaboté. Li ma leen wax yàlla ma ko sant, moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko, loolu de la ma sant, dem leen ngeen defi ko. Waaye nag bi nga xamante ni banu Israil xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla.

0: Musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi nak lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
1: منيلن إيه بروم بي نينا ناكوي ناك لا و خامتيني دو ماغي تيتام دو نداوي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو نداو بوم ووب موني دال داي نيك سي ديغنتي بي ريك داي ديغ دوم mune nak kon def len li nga xamanteni mom la len sante te bu len baril ay lacc ci man dima lacc ndax yeen banu israël giir gu meuna lacc ngeen giir gu meuna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di lacc yenen ti yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonté né ñom ba leen yoonenti yalla Musa waxé né len dem len ngeen wuti nak ray ko dem len rek dal di jënd ben nak ray ko mu ne kon loolu dana len doy wayé nak laaj gu bari gi motax yalla wax len nak wo xamanteni lu ñëk ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la len yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yoonenti yalla Musa né ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال صبروم واخكو نيكو مو واخنيو مو ليرالال ني ناكوي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونو نانيو ديم راي وايي ني نيكو ناكوي لوموي دون مونيلن ناكوي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو توتي بومو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel Musa ne len qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin mune len yalla neena nak wi nak wu jaune lay nek te itam jaune bu rafet bu clair jaune bo xamanteni beut bu ko xol beut bu ko gis neena sa xol bekk ndax rafetay bu upp ndax dañu wax ne al aynu tasurru wa tuli'u an nadar ila ash-shay' al hasan ñu ne beut dañu di bekk te itam dañu di xirtal neena xol lu rafet manam toujours beut day bëgg di gis lu rafet yalla ne len kon nak wi bu mu nek nak wu ñaaw na nek nak wu jaune te jaune ba nek jaune bu rafet motax Ali ibn Abi Talib mom waxna ne man labisa na'lan safra'a qalla hammuhu li anna Allah ta'ala yaqulu faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu dafa waxni couleur bi nga xamanteni mom la yalla choisir ci nakwi neena ba waxne couleur la bo xamanteni da fay beggal way xol ni mune lolo tax mom choisir na mom aliyun ni nit ñi dal buñuy solo nañu sol dal yu jaune neena ndax kep ko xamanteni neena saxo nga sol dal yu jaune neena say problème da fay wañéku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tann couleuru nak neena der bu jaune la tann mu ne kon nak nga sol dal bu jaune neena lol day wañi njaxare day wañi itam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah su ko leralé
0: e danañu gindé ko té danañu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd.
1: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha.
0: Yanti Allah Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggey nak wo xamanteni day jexi suuf ci wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci ata mom dafa wax ni la shiyata fiha mun la ayib fiha manam nak la wo xamanteni du am ben ayib waaw nak wu muccu ayib lay nek xamne cër yeppay wër ah bim len waxe li nak qalu الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخغا دغي لغي نك خامنا نو بان نك غاني واخ واو اي لغي نك تي لا نو ديم نك بور ووتي نك وو واي ني ني لي تخ يالا دغيرل تي نيوم اي نيوم نيو دغيرل داخ سو فيكونتيني بالين يالا واخي دانيو جوك ريك دال دي ديم ديفي كون تيو du ci bari waye itam ñu ni degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amon benn goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam gor gui baxna waye itam dom ja baxna e gor gui itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax ci ñaari wayjuram gor gui daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba dadi ko fay e denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu dese wayjuram wu jigen e taxaw na ci wetam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddi gi ñetti cër benn cër bi daf koy julli ba mu jeex benen cër bi daf koy nelaw benen cër bi da fay tok ci wetu yaayam buy nelaw waaw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nekk ci service yaay ji diko jappalé waaw lu yaay ji bëgg rek mu daw waaw fexé ba yaayam baña am benn problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé mat ma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cër benn cër bi mom lay lek benen cër bi é mu jox ko way juram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon é téral sey way jur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolou dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu é ñaari jikko yu am solo té modi nit ki la muy liggéey la ci ëpp doolé moy la nga saraxé é ci yoonu yalla ak itam la nga téralé sey ñaari way jur wayé yaay ji wax nak mom benn bis ne ko ya bunay inna abaka warathaka ajlatan wa dhahaba wajala warathaka ajla wa dhahaba biha ila al-ghaba wastawda'aha Allah ta'ala wa alamatuha أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها. فأتى الغاب فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها: أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي. فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى إلى أمه. يوني بسياج نينكو يو سمدوم سباي دي باي ون نفي ndono lo xamanteni ya ko mom ben yek la nak ben ajla la mo ci gottu ba e yalla nak la ko denkon lilay won nak mandarga bi ning koy xamé moy boku gisé néna melokanu deram dafa xawa nirok ciñeru jant ndax leray gu upp nak wu rafet la néna nak la wo xamanteni dafa sel boko xolé re xamné nak wi amna lu yalla def ci mom jaune bi nek ci mom itam jaune bu sel la te rafet neena xale bi bimu ñewé ba ci forêt bi neena ci la gis nak wi neena mu ngi for xale bi daldi yuuxu nak wi neko yow nak wi ma ngi dogu di def tawassul ci sama mam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub mangi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wét xamné man mala mom ndax mala donu ci sama wayjur bi mu waxé wax bi la nak wi daldi waxu ñëw ba ci kanamu xalé bi daldi taxaw xalé bi daldi japp ci batu nak bi daldi koy womat yobbu ko ba ci wayjur bu mu ñëwé ne ko yaay nak wi dé mu ngi ni ci la ko yaay ji wax nak ne ko gis na ne dal yow ku ñak nga amulo dara te itam taxan bi ngay def liggey bu metti la ndax mënulo di taxan ci bëcc gi gudd gi itam nga fanane ko jaamu yalla kon nak demal ci marché ba nga jaay ko su ko defé nga jël ñeug gi waaw ba muy dem nak diso nak yaay ji ndax xalé bu baxé du rero ak wayjuram fu mu tollu rek ak lu mu munti dugg lu lola soufé lu mu ñak fayda dana fexé ba diso ci ak ay wayjuram e xalé bi daldi diso ak wayjuram ne ko yow sama yaay bikam abi'uha ci ñaata la koy jaayé yaay ji ne ko bi 3 dinar mu ne ko mën nga koy jaayé 3 dinar mu ne ko nak bu ko jaay ci ñeug guma nanguwul waaw bo demé itam ñu proposer la benen ñëk delu sil fi ci man nga disok man ñu neté boba itam nak wax dëgg yalla mu ngi daan jar 3 dinar kon ñëk gi ko way jurum wu jigen wax mo doon ñëk gi nga xamanteni mom la ñu wara jënné nak xalé bi daldi dem ci marché ba ya pour jaay nak wi ndiki yalla itam yebal na ben malaka pour sétlu xalé bi ndax top bi mu top way jurum deggu na ci wala deggu ci ndax amna ño xamanteni dañu top sen wayjur waye buñu gisé intérêt faté sen wayjur waye xalé bi mom intérêt taxul mu faté wayjuram ndax bu mu démé ci marché ba yalla yebal na ben malaka mi yor jëmm nit daldi ñew fekk xalé bi yor nak wi diko jaay mu ne ko loy jaayé nak wi xalé bi ne ko mang koy jaayé 3 dinar mu ne ko waye nak piri la bo xamanteni sama yaay momuko digal ne mom la ko wara jaaye malaka mi ne ko ana u'tika 6 dinanir muniko man manala jox juroom ben dinar tegal na la ci 3 dinar mu nek juroom ben xale bi ne ko bayima kon ma dem laaji sama yaay su fekke d'accord ni ci ndiggi ma delu ci jaaylako muniko kon nak su fekke da ngay dem pour 10 sojek sa yaay kon duma la ci tegal 3 dinar muniko kon baxna waye dal bala ma jaay nak wi donte tegal nga ma ci te sama yaay 3 dinar la mo xon fokuma delu wat ci mom xale bi daldi ñew ci yaay ji ne ko man de gis na fa ben waye fayna ma dal juroom ben dinar
1: yaaji ne ko wa demal so demé nga jaay ko juroom benni dinar xalé bi daldi ñew fekkat malaaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d'accord na ci juroom benni dinar yi malaaka mi ne ko waaw d'accord na ci juroom benni dinar yi waye man sax legi def na ko fukki dinar ak ñaar so bëgge man na ko jënde fukki dinar ak ñaar waye nak bëgguma ngay delu wat ci sa wayjur diko wax nan ko fukki dinar ak ñaar e lan ma fay baye rek ma fay la nga delu xale bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur d'accord ci te itam ma nglay yegal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha so ma joxone lu tolok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko ah malaaka mi dalikoy bayyi e mu delu wat ci yaay jene ko yaay bama deme itam e faynama lu epp lolu ndax waxna ne dal legi fukki dinar ak ñaar la koy jënde te ñun ñetti dinar rek len doon jaay ah yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al-malaika jaa li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غورغوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu déggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa bnu Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga, waaw soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu ko am. Ginnaaw si gi leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jendu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Bu ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne bu ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wayjuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon jaayé nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur Musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dihā kadhālika yuḥyī Allāhu al-mawtā wa yurīkum āyātihī la'allakum ta'qilūn mu melni borom xam xam yi wuté nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax né bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug néw bi néw wi daldi jokk wax né diw moma ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door néw bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañu ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal cho yi bari na ci ban ciir lañu jël feggu ko neew bi e mu daldi dekk waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko donu mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Musa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Musa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom e ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla de defal na leen ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nek ay picc yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nek xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture e mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu tey yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci e fac ci sen aaju e yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma e def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yep yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يونت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يونت يالا بي يونت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
wax nañ ne wax boobu taxoon na yàlla pinir yonent yàlla Moussa, maanaam pour wan ko nag, pour yedd ko, wan ko ne ko lu tax bi ñu jëlee xam-xam askanale la ko, lu tax delloosi woo ko ci man. Munoon nga wax ni am naa xam-xam gaa, waaye nag yàlla mu mëpp xam-xam te mën naa bind itam ku ma ëpp xam-xam te yëguma ko. Lu tax ngay jël say responsabilité di nangu daraja joo xamante ni dang ko nangu rek wante joxuma la ko? Daa di nag yebal Jibril moom yàlla ne ko demal ci Moussa nga ne ko lan moo tax mu wax loolu, est ce que moom xam na fan laa denc samay xam-xam? Mu ne ko wax ko ne ko am naa benn jaam boo xamante ni jaam bu am xam-xam la, ñu ngi koy wax Xadir, mu ko ëpp xam-xam fuuf te xamu ko. Bi mu ko waxee loolu nag Moussa ñaan na boroomam laaj ko ne ko jaam boobu nga wax ne moo mu ëpp xam-xam fu nga koy gisee ak fan la nekk? Yàlla yebal ko ne ko soo ko bëggee gis da ngay dem ci fa ñaari géej ya daje, mu di Majma' al-Bahrayn. Mu ne ko soo fa demee da nga fa gis jaam boo xamante ni moo la ëpp xam-xam fuuf. Mu ne ko fa innaka tajidu ala shati'i al-bahr xuutan fa, mu ne ko bu fekkente ne nag bëgg ngaa xam fan la jaam bi nekk, mu ne ko demal ci tefesu géej gi, jën woo fa fekk na nga ko for, na nga wut nag koo àndal, te na nga ànd ak Yusha ibnu Nun. Yusha ibnu Nun àndal ak moom ci voyage bi. Su ko defee pour ngeen dem seeti Xadir moomu pour firndeel li ma la wax ne moo la ëpp xam-xam te itam li mu yor ci xam-xam yoruloo genn wàll ga. Boo demee jën woowu neen ko jël yóbbu ko, jën wu deela nag. Bu ngeen demee nag ci géej gi, fu ngeen dem ba jën wa mën faa dund ci géej gi, na ngeen xam ne jaam bi ma lay wax foofu la nekk, ndax foofu lay feeñe. Fekk boobu Xadir baayam dafa nekkoon buur, nekk borom alal joo xamante ni wax dëgg yàlla àdduna bi yépp wuy si nan ko, mu nekk buur waaye amul doom ju dul Xadir. Xadir rek la amoon comme doom. Xadir nag moom bi mu màggee yàlla xiir ko ci boppam, moom daal muy jaamu yàlla rek, bëgg yàlla rek, ba bis baayam woo ko daal di koy proposé soxna ne ko daal dama la bëgg a may jabar, ndax daal gis naa ne yow laa am comme doom te itam su ma la ñàkkee sama nguur ci yeneen loxo lay dem. Kon nag war ngaa am doom, war ngaa am jabar am doom, su ko defee nag sama nguur mën a am càllale. Ki mu njëkk a may Xadir, Xadir daf ne ko man nag yàlla dafa dogal sama xol jox naa ko sama borom ba noppi, man daal mënatumaa mënuma bëgg yàlla ba pare di bëgg keneen. Dama bëgg na nga suturaal ma nekk ci sama wet, ndax boo ko deful sama papa dana ma teg fitna, ndax moom àddunaa ko ñor, nguur a ko ñor, te man nguur gii mu yor gisuma ko, man yàlla laa gis. Jabar ji ne ko waaw, daa di koy suturaal. Ñu toog nag lu tolloog ay at amuñu doom. Baay bi woo soxna si ne ko man nag sama doom su ma ko dee may dama koy may koo xamante ni dana mën a am ak moom doom, ndax takk ndeer laa ci soxla. Comme nag amuleen doom danaa tas sëy bi, ndaw sa itam moom tam am maandugu. Comme wax naa Xadir ne ko duma ko wax, duma wax sa baay li nga nar ak lii sa décision, wante danaa sëy ak yow noonu rek, nekk ci kër gi ñuy wax soxna waaye teewul daal jotewuñ dara. Baay bi daal di dem fekk jigéen coo xamante ni mas naa sëy ba ami doom. Mu ne comme kii mas naa sëy ba ami doom, xaaral ma may ko sama doom ji. Ñàkkul ne kon ki ma ko njëkk a may dafa jaasir. Bi mu ko jëlee may ko Xadir, Xadir itam wax ak moom wax jooju ne ko daal yàlla dafa dogal man ma nekk koo xamante ni daal jigéen du sama affaire, li ma bëgg daal moo di nga suturaal ma nekk ak man, soo ko deful sama baay dana ma teg fitna. Ndaw sa itam nekk ak Xadir ci noonu ñu demee ay at amuñu doom. Baay bi itam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yeb bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek ni nit ku yeme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fek na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu ne khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mo ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huqba falamma balagha majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa benn beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu té kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn du ko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci le ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi seut la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatale wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won kudul khadir ndeke barab bu ñu baye ko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce te wax nañ ko ne ko fo demé bu gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi ne ko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agné mu ne ko andil ma agn bi nak su ko défé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi ne ko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي باني توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوفو رك لا فاتي جين وي فوفو لاما جين وي ريتي بغونا ساخ فاتلي لا جين وي نلا جيساتومako waye nak sheytane mo motax munuma lako fatali ba dama ko fatte jin wi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muniko lol muniko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi déllu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy déllu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa leen joggé won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu déllu sé فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما القرآن نينا بيو نيوي باتا بارب نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليرو يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نينكو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نينكو سي سونو خام خام يي خام خام يو ييمي نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ko compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal naane duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema andak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gisna né dé sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga andak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahf mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko neko xamulo dara bokki julit yi dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdulaziz J ci tiwawon nek ci keur Alhaj Abdulaziz si khalif general bepp tidiane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam khalifa Job ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wëru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
wa quartier taxukow ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam jotlina itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Fassil ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ci Barni Ndiolman di nuyu itam papam Amadou Thioubou mbokki juliti ñu ngi len di balu ak di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ba paré itam buñu xéfé ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ci dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci biir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusayb nun non japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wu dundat ko melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khabir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax ne ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yusha ibn nun fatena fatli yonenti yalla musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale wo ko ko ludul shaytan parce que shaytané bëggul lu bax bëggul ñaari jaam yi dajé shaytané bëggul khadir dajé ak yonenti yalla musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé te shaytané bëggul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo yusha ibn nun jeen wa waaw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daldi wax Yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko defé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ne falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne Musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñëk ba modi ba mu rayé nit kër fir'auna ba daw lolu ab tukki la ba mu waxé fa faratu minkum lamma khiftukum ñaaré ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ té mu won ko miracle yu fess té lèr fir'auna bañ jibarkat yi ko jotto na gëm mo ray len té yalla né ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bo bu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an-nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mune ko nak wanti lolou la beggone ndax lolou tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yew ba nek neena nak ci lañu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma وهو يلبس ثوبا أخضر فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها إيه بينا خمينتني يننتي يا موسى والبتكنا عندك يوشع مدخل بوبو
neena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jeen wa fa leen fekk nak Khadir neena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk goor gu rafet goor gu taru neena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu vert wax neen ni li tax ñu tuddé ko Khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day vert day nekk ay ñax yu vert yu rafet ño fay sax lo tax ñu tuddé ko Khadir waaw al Khadir moy lu vert ci arab waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbubu vert Musa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyo ni ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci ndox mi daldi yegaat xam nga dafa am picc yu naane non e Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni e kep ko nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waaw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñeek ñak ñu mujju ñepp so len compare rek xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma len naaw ba ciof ndox ma la taq ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni compare nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yonent yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw ndax doomu meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al kashf te yow ilm al zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf da ngay dem ba xam ghaib lol nak la Khadir xamone wante yenen ci yalla Musa al mudhahir rek la xam waaw xam xamu biti la am ke li am xam xamu bir motax yenen ci yalla Musa bi mu insister mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nanu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyene mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amra Khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha lak minhu dhikra Khadir ne ko chart bi may andak yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer waaw suma lay expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ni ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour mëna traverser nak geej gi ndax amna dekk buñu jëm wax ne ni biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geej gi neena amna ben gal bu len traverser rombu len neena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci biir gal gi waye ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamne ni nit yalla la nit la itam ku kemané neena ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui ñun mën nañ leen yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmi waji ndax waji ku bax la kon yoonte yalla Musa la muy nekk yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir la nu yobale waaw kon ci barke Khadir la nu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta idha rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir dadi jël ben sémiñ commencé e am ay tableau yu muy dajji ci gal gi
melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ca rafetone yep khadir nak yaqnako waaw yaqna gal gi ba wax ne ne sax amna bën bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mujju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tabrik attaqe khadir neko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muneko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitarang ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay leneen leneen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni khadir yaqna gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena way li mu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may and ak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israël di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono khadir neko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muneko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa neko waw muneko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def doko meuna muñ Musa nak xelam delu si muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax doomu adama dañ ko bind ci fatte waaw muneko nak jéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci galga ñu dugg nak ci benn dekk bu ñuy wax ayla neena ñu fekk fa benn xalé wax ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo neena amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ganga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas neena xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gent dahak neena xalé bobu xalé la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax baye way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nen ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek te itam wax ne ne xale bi e xale bu yeme la won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la don def neena khadir nak fekk xale bi mu nek ci biir moromam di fo khadir dal di jël xale bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak taka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni
yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran netali ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon khadir batay e musa meugou ko comprendre ndax li muy def musa mu ko jappé djé ndeke lu bax rek la lolou taxone na khadir itam dadi melni ko mer ne musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra khana waxuma la won ne la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djeyé nga koy tuddé té du djeyé ah musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla musa mu wax khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laaj bi munekon nak takhalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañu wax ne idha balagha shay'u ila haddihi in qalaba ila diddihi nit bu demé ba seuss rek waaw fa mu joge won lay delu lolou taxon na khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu qala law shi'ta lattaghazza 'alayhi ajra mu melni yonent yalla Musa continue na batay ci tukem bu mujj bi ci ñenti tukem andak jambu yu bu baax bi ñuy wax Khadir e ñu continue ci seen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani yusaqiko wa motax e wa ilayha yunsabu an-nasara e ñi nga xamanteni ñoo japp ci dine nasara nasaran wax ne ne ñoom ñu ngi askano ci dekk bobu ñuy wax Nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir duggu nako ak Musa e wax ne ne itam Ayla la neena ndax Ayla neen wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena moy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dekk bi gëna suufé kon ci suuf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu ne Antakiya la amna ñu ne Ayla la amna ñu wax ne Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddii mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ néna ñu mujj nak ci sedd bu metti bi néna ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci benn suufu mir néna mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daanu néna biñu xeyé sax ñoom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ né duñu leen sarax.

mu mel ni Musa ak Khadir dugg nañ ci dëkk bi, yalwaan nañu lu ñu dundee, wut nañ itam lu ñu naan ak fu ñu fanaan, waaye waa dëkk bi bañ nañu. Kon mu mel ni kon waa dëkk bi daal nekkuñu ay nit ñu baax, ndax nit ku baax fokk mu teral gan. Man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena képp koo xam ne gëm nga yàlla, gëm itam ne bis denc ba dana ñëw, neena del teral gan. Mu mel ni koon dëkk bi gis ne ne dëkk la boo xamante ni duñu teral gan. E yàlla dogal nag miir ba ñu toogoon ba Khadir toogoon ak yonent yàlla Musa, te miir ba jengoon lool ba jëm ci daanu, moom la Khadir wax yonent yàlla Musa ne ko jugal nga jàppale ma ñu jubbanti miir bi. Mu nekkoon nag liggéey bu metti. Khadir jàppale, maanaam yonent yàlla Musa jàppale Khadir ñu jubbanti miir bi, defaraat ko ba mu jekk. Yonent yàlla Musa ne ko nag waaw, comme dëkk bi ñun yalwaan nanu leen ñu bañ, te itam wax dëgg yàlla nit moom su liggéeyee ci ñaqam am na droit fayeeku. Waaw, te ñu dugg ci kër gi ne leen ñoo leen defaral seen miir bi, kon ñu jox ñu sax donte ab téeméer la ñu jënd ci añ. Khadir ne ko sëriñ bi nag yow tey jii nag laay taqalikoo ak yow, ndax man dama la waxoon ne na bu ñu àndee bu ma defee bu ma laaj. Mu mel ni itam def naa nga laaj ma wax la nga gàntal, ma defaat nga laaj ma wax la nga gàntal ba pare ne ma nag su ma laajatee bu boobaa nag na nga taxalikoog man, kon maa ngi taxalikoog yow ci proposition bu jóge ci yow. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yàlla na yàlla yërëm sama mbokk ma Musa, moom de bu fekkonte ne proposé wul woon Khadir ne ko suma juumatee ba laaj la na nga taqalikoog man, bu fekkoon ne waxul loolu Khadir, mu ne kon seen ànd dana continuer, ne nete kon Musa dana gis lu gën a yéeme sax la mu gis. Nga gis ne kon ànd la woon boo xamante ni ànnu njëriñ rek la, waaye nag tey taqalikoo am na, ndax Khadir nee na ko hada firaqu bayni wa baynak sa unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra. Mu ne ko tey ji nag la ñuy taqalikoo, waaye nag balaa ñoo taqalikoo danaa la wax li nga xamante ni def naa ko mu niru lu bon te lu baax la. Mu ne ko li ma njëkk a def moo di gaal ga ñu yóbbaale woon te seeni borom nekk ñu baax, ma sabote gaal gi yàq ko, la ca rafetoon yépp ma yàq ko. Mu ne ko gaal googu maa ngi lay yëgal ne ay miskin ñoo ko moomoon. Ñoom nag dañ doon liggéey ci géej gi di transporter ay nit di leen yóbbu di napp, ci leen daan dund. Mu ne ko nag miskin yooyu fukk lanu woon, nee na ay mbokk lanu. Gaal gi nekk gaal gu am valeur, jar na xaalis bu bari, ñu ngi ko doonnoo nag ci seen wayjur. Mu ne ko wante juróomi miskin yi ñoom ñoo ci am kàttanu liggéey, ña ca des nag ñoom dañu feebar amuñu kàttanu liggéey. Mu ne wante sax ñoom fukki yépp a feebar waaye dañu tanante nag. Mu ne ko ndax juróom yi nga xamante ni ñooy liggéey ci gaal gi te ñu àndoon, mu ne ko boo seetloo kenn ka dafa gaana. Mu ne ko ka ca topp itam dafa pat. Mu ne ko keneen ka ca des itam dafa làggi. Mu ne ko ki leen ñenteel moom dafa yor feebaru xuxaan. Mu ne ko ki ci des nag dafa siburu boo xamante ni du wér. Mu ne ko kooku sax moo ci gën a ndaw, moo di juróom ñi nga xamante ni am nanu kàttanu waaw di liggéey ci gaal gi. Mu ne ko yeneen juróom ya des nag ñu ngi ci kër ga, ñooñu mënuñu dara. Mu ne ko kenn ka dafa silmaxa, ka ca des dafa tëx, keneen ka ca des nag dafa muuma, ka leen ñenteel moom dafa paralysé ba mënul jóg fa mu toog.
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskeen lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek fi digge geej gi garé fa baton bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yakuma gal gi mais dama sévé ay bakan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé bi ci digge geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamé muko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dinañu kepp ñun ñepp ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko am safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara' yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te bon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woté jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sel joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jëtagul gënt té jëfi kacior rek la daan def té itam bu mangé yéfer lay nek té kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram té ñom ñu sel leen té bax jam yu ma gërem lañu pour ma sévé sen pass motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim aljina lay duggu ndax day bokku ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñuy wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pass yalla itam remplacer na len jox len benn dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ci jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom netti na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقلا متخ مملا القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملنكن مدس نتلو جف جي تمودي بنيو دوغي سي دك بي ا مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي مير جي ما جوبنتي مون نياري خالي ньоكو موم واي نياري خالي يوي اي جيريم لن نغي دك نا سي دك بي نينا سوفو مير بي دا فا امنا ندامبلو فا نيك مانام امنا كوبر فور بو فا نيك واو خالص بو باري نيك فا واو نينا سين باي ناك ñom ñaari jirim yoyu ku baxone la te yiw dafa jëlone khalis bobu e yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax e dafa am nit ñoo xamanteni e duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wakafilul yatimi fil jannati hakaza da di jinju ñaari baram yu tedd yoy nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam seen aq bañ di lek seen alal ndax képp ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na khadir romb fa xamne itam denc bi nakna sulleku te bu sulleko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mune yonentu yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما دف دف مكو كي سما تشوبر بوب دو سما شوا بوب لا كدف مي دا مكو دف كي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي نداخ سوماكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني e jirimi da nañu tert ndax wa dekk bi da nañ ko jël seddoko motax kero khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala harq as-safina makhafata gharq ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka umuka fil yam wa anta saghirun da'if moy ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte bele sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej gi te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañu muné ko nak hikma yalla hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji kër Firawna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko mo tax
miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy de muniko kon bobu buma ci yett munewat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayr amr muniko ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xale bi xale bi nga xamanteni yefer la narona doni ndax wax ne ne sax di mu raye xale bi yonent yalla Musa discuter nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xale bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muné ko xolal luñu bind ci yakh bi muné ko ñum ci bind kafir muné ko bu magge yéfer lay doon muné ko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mu dé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amon digal yanti yalla Musa ne ko dedet muné ko kon bu ma yedd muniko attalumuni ala tarki akhdhil ujra fi iqamati aljidaf wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli almalik aljabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé keur shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muniko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seni nit waye duñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonenti yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa dugg ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara dugg Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu def ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi fi dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lool yentu yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lool ci la génné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lool ci la génné aduna ndax gëlem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yentu yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yonent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mënu ñu genn ci ngeelamte gogu waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun niko gungé ma ñu dem ma dem fele mbour am dama fa am soxla bañu démé bu mbour yalla dogal nak Haruna febar danel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak mënu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek ba yalla jëlé bakkanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu déllu ci aw nitam
ne len haruna genn na aduna dañ ne ko yako fexel waaw da nga jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa délu ci wat ci aw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañ ba mu gaño nak kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bimu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbecc malakul maut ba bëd ba fokk waaw malakul maut daali daw nak déllu wat ci boromam bimu déllo ci boromam né ko jambang ma yebal ci mom dé mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé daldi wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama bëd ba ci la foxé yalla déllo wat ko bëtam nako wante dal demal nak nga waxtan ak mom neko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal neko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolo ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waaw dundu da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tégué la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut da di jër ruham ndaysan avant muy jër ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemtala yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam natu ña bañoon ñepp de nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo muju mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len dal di occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci témiri atam ak ñaar fuk kon guddon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yayam sanniku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo démé ci ben aya bu ñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق المي موتاخ مو واتش مودي ذل كفل ناخ موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با نيو نيك ناك ماس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام نيو داو ناك ген دك با ньоญو با نيو داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك ñom ñu mucc bañu muccé nak ña déssone ci dëkk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi daal ñoo ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam né len daal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginaaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déferon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dëkk neena bu len genn dëkk ba neena itam ñu nekkul won ci dëkk ba buñu duggusi waaw buñu duggusi loolu itam mu nekk jàngalé bu doy war bo xamanteni yonent bi jàngalé nako tabarakallahu mbokk yi yalla nañu yalla defal ak dëgg defal ñu itam ak top té Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax na ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alioune mbay di chauffeur mom itam ci kounoun di nuyu maysa gassama mom itam di tailleur di nuyu mayoro yad di kilifa ci business bi nek ci lamine gey di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawone di nuyu adja aminta job nek ndar ci ri bouflair di nuyu itam adja ayda jagne mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu adja fatou awa jagne nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone jagne mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta jagne nek ci djeppal 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk papja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñu ni wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiko rek ci xew xew bi nga xamanteni amone ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abou Bakr tok ba Abou Bakr faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone aw nit ñu ko dikaloon ci foore yahoud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya tok ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkenté né tontu nga ko su boba dañu xam né l'islam dëgg la danañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu and ak ngum ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak bu tar ndax lolou daf len di wonni jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bo bamu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker di jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaaduul lolou dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci lacc mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax soo ragalee yàlla yàlla ubbil la bunti wërsëg yi yàlla jàppandala lépp ci yow ba lépp loo soxla daf lay daldi fekk si gis ngeen sayidatuna Mariam ragal yàlla taxoon wërsëg daan na ko dikkal di jóge ca aljanna di ko fekk si ca mihrab ba mu nekk mu nekk ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana llahu lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mënta ragal yalla mukk dundam di naqari kon itam ñu xamni jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla am ci la demi ba fekkoon góor gu bon gu yoroon alal daan ca moy mu fexe ba wëlbatiku góor ga nekk ku baax tuub ba góor googu ragal yàlla ma tax ba mu tolloo ci njaqare mu fàttaliku lu baax lu mu defoon lu baax loolu xettaliku ci xat-xat boobu mu nekkoon kon suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy base société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profité rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma bada lakum, laaj leen lu leen neex. Nee na ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman andhara qawmahu la huwa min al-insi wa la huwa min al-jinni wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu, ngal maanaam kànnaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan ba dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax, kànnaar yooyu yan kànnaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yeeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg? Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boroomam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon neen dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek la ñu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sap lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Bi ñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf, ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci maandoo ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar iza su'ila amma laa yaclam an yaqula laa aclam wa an yas'ala amma laa yaclam. Mu ne ah du sikk kat ci man Umar mu doye di mii suñu ma laajé luma xamul ma baña am benn complexe taxaw wax né li ngeen ma laaj xawmumako té itam su fekkenti ni gis na luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni li kat xawmumako waaw ñu gis né kon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yenen ci bi opere won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax Omar bamu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp dadi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil muna li kat day wonene kon sen yonent bi du yonent li day wonene itam sen yon wi yonu nen la du yonu deug fofu nak amna ben sahabi buñuy wax salman al farisi mu ngi won ci jotaay ba salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de dekk ko xam xam aliyun moy buntu ba waw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nebb ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan ya abul hasan أغيث الإسلام فقال وما ذاك فأخبره الخبر ينبي مني ويدفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام نخ أي نونم دل ننو تكوم منيكو لن موخيو منت لكو كسيون ينو لاج سيدنا عمر تمونكو تونت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دادي أندت سلمان الفارسي رضي الله عنهما إن علي دادي نيو بيتي جي في فكل نيو تخاو سينا عمر بمو جيسي علي افكو دوغل نيوكو دادي كوي أكولات خمني برم خم خم غري نيو علي دادي نيو dadi len wax ne len salu ma bada lakum fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamani alf bab min al-ilm wa tash'ab li min kulli bab alf bab fas'alu 'anha ñune ali ibn abi talib neena len laaj len lu ngeen bëgg laaj leen lu leen neex maa ngi leen di yëgal ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni buntu yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kàttanu yàlla ma tontu leen waaye Ali nee na leen inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa amantum Ali na leen bala ma leen naa tontu nag danaa tëral benn condition condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme ni mu dikké ci sen téré yi ci sen tawrét yeek sen évangile su boba nak na ngeen dugg ci ci suñu diiné xamné diiné ji moy diiné deug na ngeen gëm sayyidna muhammad xamné moy yonent mu jog jamono té mo tej risala ji fi ne ko waw ko kay ben yoranté amu ci sokay tontu ñuy gëp ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la ali ibn abi talib ne len kanar yi tej buntu asaman modi ash-shirk billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jëf yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaika yi dañ koy yek ci ko wa nit ku ne nak am nga fu sa jëf yu bax di jaar di dem bo bokale ak yalla na tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ne nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lañu nga gis leen ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko julit la yor wante lañuy def yépp du mëna yéeg ndax li ñuy bokkaale ak yàlla parce que gëmuñu ko kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw moo tax yàlla ne gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem mu nekkoon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla ñu ne ko lu tax mu ne li ann al abda ida kaana mushrikan lam yartafic lahu amalun waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg waaw jullit bi nag moom su fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla nee na nag donte sax moykatu yàlla nga li ngay moy bàkkaar la waaye nag boo jullee mu yéeg soo wóoree mu yéeg boo joxe azaka mu yéeg yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatih as-samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne caabi ji ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la nee na foofu nag jif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa moroom ne ah mo ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb sayna ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus mu ne leen mooy jën wa wan noon yonent yàlla yunus ca digg géej ga jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi waaw mune ko cheikh bobu lolou lay tek ñune ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmuhu la huwa min al jinn wala huwa min al ins ñune ko ñu ngi lay laaj ñu ngi lay laaj la nga xamanteni doon na waar ay mbokam te du jinn du nit mu ne leen hiya namlatu Sulayman ibn Dawud mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaru yerent yalla Sulayman don war mbokam ya nan len ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muneko khorondom bobu don wax ak mbokam ya nan len yen samay mbokki khorondom gaaw len ngeen dugg ci sen bir keur yi ndax Sulayman gi ñew te borom doole la borom daraja la te bu ñewé moma ki soldaram mën nañu leena joggati ngeen dé te ñoom duñu ko yépp ne ko xorondom wowu dé xorondom la wo xamanteni kilifa la woon ci biir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen tek ci yoonu yalla ñene ko ñu ngi lay laaj an khamsatin mashaw ala al ard wa lam yukhlaqu fi al arham ñene ko ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni don nañu dox ci ko suuf neena te kin umbulen nonu rek lañu juddu wa munelen dalikum adam wa hawa وناقة الصالح وكبش إبراهيم وعصا موسى من لين جروم نيو دون دوخ تي امونو ندايك باي مودي ادم اك حواء نيوم نونو رك لي نجدو اك جليم صالح غا ndax wa kër saalex bañu bëggee sonal saalex dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faaalun li ma yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee gëléem gu ànd ak doomam ñu ne gëléem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kapsu Ibrahim keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna Jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayyiduna Ibrahim ne ko mu remplacer ko domam ji mu narona rendi nenen xar mom amul nday bay nonu rek lako yalla binde jaarul fen ñune yet wo nga xamanteni yenent yalla Musa alayhi salam mom la yoron waaw te bu ko sanne mu nek jaan mu sonalon ci Fir'aun yet wo witam wax ne ni nonu rek la ko yalla binde won ken dagge wu ko ci ben garab ji fi ne ko waaw lan la siq di wax budé sap mu ne da fay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yeen way saggan ñi top aduna way fatlikul len sen borom yalla len bind te dana len fi jele te bo legge da ngeen ko rendre compte kon na gor gor lu len fi jamuko motax muy faral di sap ngeel pour di yeey way saggan ñi nga xamanteni ñu ngay bidanti mune ko lan la fas di wax buy ngexal mune ko sabu bo waré fas waaw wala sabu xelum fas demé ci goor yalla ya dan gaddu sen jasi di jihati pour yaatal l'islam bi neena fas dana ngexal wax ne allahumma ansur ibadaka almu'minina 'ala al-kafirin yalla nga dimbali sa jami yi le gem bañu mëna tassaré sa message ba mu mëna yaatu yalla nga wédam lo yéféri yalla nga néwal sen katan lool la fas di ñexalé ñu né ko lan la mbott di sabé mune da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar ana lol lay wax haa ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen ya nga koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barab yu lundam yi neena bi sidna ali tonto laaj bi neena yahud yi nak daldi xolante biñu xolante nak na moone waji tontu na laaj yep de fofu nak yahud yi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gem ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali ne ko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax neen ni sidna ali netti na leen nak histoire bobu wante insha allah lolu ci ajuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamdou tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit papja ñu nuyu mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja anasey dekk ci castor ñu jëppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom
1: ñu ngi nuyu suñu jigéen ju baax wala suñu ñaari jigéen yu baax di ami Kolembu ak Nabulo ñu nga nekk ci avenue Lamine Guey ci SCBM Samsung ñu nekk itam ay jigéen ñu baax ñu nga xamanteni wax dëgg yàlla

ñu sante yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabaam, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Fas yéene waxtaan ak yéen ci histoire ashabul kahf, comme niñ ko dooree woon ci ajjuma ji weesu. Mbokk yi, gisoon nañ waxtaan wi nga xam ne dox na ci diggante yahud ya ñëwoon ci amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab, doon ko laaj laaj yu yéeme, te ñu waxoon ko ne ko laaj yi soo ko tontoo danañu xam ne d'islam dëgg la, Muhammad itam yàlla ko yónni. Su fekkente ni tontuwuloo ko danañu xam ne kon l'islam neen la, te Muhammad yàlla yónni wu ko. Ba Sayyidna Umar amoon ca jaaxle, keroog sahabi bu ñuy wax Salmanul Farisi mo jóg dem seeti Sayyidna Ali karramallahu wajha. Moom mooy ñëw, bi muy ñëwee yahud yi di ko laaj, muy tontu benn par benn, di tontu benn par benn, di tontu benn par benn ba question yi yépp jeex. Gis na ne bi question yi jeexee, yahud yi keroog ñetti mbooloo lan woon, mais ñaari mbooloo ya ñoom sukk nanu daa di jébbalu dëggal l'islam ne mooy diine, dëggal itam ne yonent bi yàlla ko yónni te jaamam la. Mu des fa benn kuréel, kuréel boobu nag ñoom nanguñu woon lu dul ne dañu continuer di laaj Sayyidna Ali. Kuréel boobu nag ñoo laaj Sayyidna Ali ne ko ya Ali, qad waqa'a fi qulubi ashabi ma waqa'a min al-iman wa at-tasdiq. Mu ne ko gis nanu ne suñu mbokk yi ngëm dugg na ci seen xol, te tontu yi nga tontu suñu laaj ya ko waral. Waaye nag dese nanu benn laaj, laaj boobu bu fekkente ni tontu nga ko, su boobaa nag ñun danañu dugg ci seen diine, soo ko tontuwul nag duñu mën a dugg ci seen diine. Ñu laaj ko nag histoire ña nga xamante ni dañu doon nelaw ci benn xunt, yàlla ray leen fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeent. Bam leen fa rayee wala bam leen fa nelawloo ba noppi, mujj na leen nag dundalaat, maanaam yeewuwaat nanu. Mu ne ko nag ñooñu lanu bëgg nga wax ñu seen histoire. Sayyidna Ali ne ko soo bëggee ma wax la ko, ndax alquran indi na ko, mu di téere bi ñu wàccee ci Sayyidna Muhammad. Yahud bi ne ko yàgg nanu dégg ngeen di jàng seen alquran boobu, waaye alquran dafay résumé, te ñun dañu bëgg nag nga tas ko gën ko leeral. Kon daal li ñu bëgg mooy nga indil ñu seen histoire, wax ñu xuntu ma ñu duggoon, wax ñu seeni tur, wax ñu seeni turi bàyyi, wax dëkk ba ñu dëkkoon, wax buur ba, xaj ba ñu ànd doon. Loolu daal moom la ñu bëgg. Su fekkente ni def nga ko ñu gëm, soo ko deful nag ñu jàpp ci la ñu jàppoon. Sayyidna Ali karramallahu wajhahu wax leen ne leen, wax ne ni jamono boobu bi muy wax ak ñoom, manto bi mu sol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moomoon. Waaw,
منلن حدثني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان بأرض الروم مدينة يقال مدينة يقال لها أفسوس، وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم، فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس، وكان جبارا، فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا. سيدنا علي نكو يننتبي صلى الله عليه وسلم سما صبب مسنما وخ مسنما نتلي نما أمون ci deuk romain yi ben deuk bu ñuy wax Afsous ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru Persi di wa Faris ñukay wax Diqyanus mom mo xex ak wa deuk bobu ba nangou deuk ba bolé ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper deuk bi ndax dañu wax ni rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex néna mu daldi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yémi ñu né bour bobu nak bimu occupé deuk bi mujuna def fofu mu nek capitalam mune wante nak amone ay dak yo xamanteni ño don ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappelé dak yoy nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci bir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu ne bour bi musu ta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel te mus te mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bour bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xéewal rek am nako ci la woté nak ak rububiyya wax né mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeku wuy ci fitna lu leen may na leen jamm jox na leen alal ju doy jox na leen itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy su ñu ko nak fitnal na leen di leen sonal ñiko opposé ñepp daf leen jappone di leen ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kayfi ñu ngi nek ci digënté sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digënté bobu la ashabul kayfi dundu kon mën nañu wax né ñom diiné biñu jappoon modi diiné sayyidna isa alayhi salam kon bur bi dafa demoon ba dindi diiné bobu di diiné masihiyya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defe won waw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum leen wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis
ben bis tok na ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wor ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu sinen ak sen armée fess nañu del le dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bur bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk te mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doole la bur bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudi jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانو اسمي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bi mu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fenni kessela di khianous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggënt ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gané ci sama xol waaw dafa am xalaat bu nek ci sama xol xalaat bobu motax meunatuma lek meunatuma nan meunatuma nelaw ñu ne ko wama huwa ya tamliha xalaat bobu lan la muni ataltu fikri fi hadhihi as-sama fa qultu wa man khalaqaha وجعلها سقفا محفوظا وجعلها سقفا محفوظا بلا علاق من فوقها ولا دعام من تحتها وما أجرى فيها شمسها وقمرها
ومن زينها بالنجوم ثم أطلت فكري في هذه الأرض من سطحها على ظهر اليم الذاخر ومن حبثها وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بوك لتخ نغوما لك نغوما نان موديني خوتلنا سما خلات تي أسمان سينيو تيم ما خلات دي وخني واو كان مو بند أسمان kan mo def asaman mudi plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim neena te gisuma boom yu ko te neena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama khalat dal khout na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mo bind asaman du diqyanus mo bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolou mom lernama xawma luma lerul waye lolou lernama muni mu guddalat sama xalat ci soufsi ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joge lan mo tagar souf bu souf di genné ñam wu ma mëna lek waaw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reuy waaw sama sikim dara ci kawar nek ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaaw lolu kan moko def neena bima xalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pre nak yor ko nak gérel ko bopam ndax liggey yu reey yi ma gis ci aduna bi amul nono rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak wutena ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggeyu ministre ci keur bour bo ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ de set dal di qiyanus mënu nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gem nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna
yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mune len kon li fi seuss mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku dadi daw genn dekk bi dadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajek ben sam ci lañu dajek ben sam ñu dadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaju tangna sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu dal di netti sam bi fi ñu jaar yépp dal di koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk bu dañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk bu ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu déglo sen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci moom ak ngëm moom sam bi mu dal di gëm ne kat yalla ji ngeen di woote de man dama ko mësta xam wante wax dëgg yalla tey de ginnaaw ba ngeen ma ko xamalee gëm naa wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaar ma comme xar yeeg bay yi ma yor ak nag yi moo ma ko ma daw delloo ko boroom daa di leen di dabsiwaat ñu ànd dem ndax kat yéenay samay mbokk ndax aji gëm rek ay mbokkam moo tax sàmm bi daa di def loolu ñu xaar ko mu daal di daw nag yóbbu ay nagam dellu si nag ànd ak ñoom ñu ni sàmm bi mu ngi àndoon nag benn xaj borom xam-xam yi nag wuute nanu ci mbiru xaj boobu ndax xaj bi kat dafa nekk xaj bu yéeme waaw ndax xale yooyu jeune yooyu bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu xaar sàmm bi ba mu ñëw sàmm baa ngi ànd ak xaj bi dañ ne ko kat dàqal sa xaj bi mu dem ndax ragal nanu kat xaj bi feeñal ñu ndax bu ñu toogee ci barab mën naa mbëw te bu mbëwee xëy na soldaar yi ñuy seet danañu xam ne ñu ngi ci barab sàngam nee na ñu daal di nag commencé di dàq xaj bi waaw fa alaxu alayhi tardan bil xijaar ñu koy sànni ay xeer waaw di ko sànni ay xeer waaye taxul xaj bi dem ñu koy sànni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sànni ba sonn bi xaj bi xamee nag ne saan yi mën na koo gaañ waaw wax ne ne qaala bi lisaanin daliq xaj bi daal di wax nag wax bu leer ne leen yaa qawm lima tatrudunani wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mu ne leen yéen samaw nit lu tax ngeen may dàq
xaj bi moy wax neena lutax ngeen may dakk te man ma seedi deugal ne amul benn bur budul yalla te Isa ibn Maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu yalla té yeen gis na né soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma dakk bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolu ak jaamu la ci man e sidna ali moy net li histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuti amna ci wante Abdullah ibn Abbas nena xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xaj bi wute amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de len ci jëfëndiku ci walu secret wax ne ne sax baxna bo de tukki nga bind ko ba paré yeggi ko dem da nga dem ak yam delu sé gam waaw nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ño di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi néne ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi néne la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbot yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netali yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grotte bañu duggoon ñoom grotte bobu xuntu momu nu mu tudd sayyidna ali ne len mu ngi tuddu al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sammu bi gem na and ak ñom ñu nekkon juroom benn nit sammu bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañ woon juroom ñaari jeune lañ woon xaj bi moy ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñom neena xuntu ma ñu dugg nak sam ba len ko won ndax moy nitu Allah mo xam Allah bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne ne kërok bañuy dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xootul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan neena ñu ñew dag ci meññantuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni
guddi jotna itam ñu daal di dugg ci xuntuma fas yene nelo.

mom la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gemma rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale sen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam histoire bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen histoire mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti lay histoire bi ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sidna ali motax nak sidna ali di ko faram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dug ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temiri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bo len laak malaaka mu lay wulbeuti waaw di la wulbeuti nax bu len bayyi won non ñu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yoon len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dal nañ len ci wulbeuti ñaari yoon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan woow neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoy yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajj ba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam yi tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoyu nga xamanteni ñu nga fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yinnu bañu won la jëm yoyu neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nekké won kérok nak guddigu goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yewoo nak ci nelaw yi ñu ne ñun kër bidenti nañu guddigi mom jotuñu ko nafila dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem moo di ne garab ya ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ya wow ndox ma ngiis ayaan ga daldi ngiis ñoom ñu ne waaw benn bëccëg naka la ci garab di wowe kong ba gistuloo ko naka itam la ci sayaan di niise loolu bokkoon na ci li leen jaaxal ñu takk ko waaye taxul woon ñu mën a wax dara ndax ñoom foog nanu ne genn wàllu bëccëg rek leen fa def ak genn wàllu bëccëg loolu taxoon na ñu laajante ci seen biir ne ñaata fan leen fi def ñi ne xanaa kay bis rek ak genn wàllu bis waaye boobu taxul ñu xam diir ba ñu fa sax foofu nag xiif nanu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu lu ñu lekk kooku nag moo di tam li xaa waaye ba muy dem dañu ne ko soo demee nag ñu wutal nag ñam wu teey waaw nag ñu wutal ñam wu teey ndax boobu ñam lu ñu bëggoon mu jënd ko daf ci am ñam woo xamante ni ci yàpp mbaam xuux lañ koy liggéeyee ñu ne ko na nga seet nag ndax yàpp mbaam xuux baaxul nga jëndal ñu yàpp woo xamante ni yàpp bu sell la waaw moo tax ñu ne ko fal yandur ayuha azka taama waxuñu ñam ba gën a neex ñam ba gën a sell te gën a teey te gën a dagan ci jullit waaw moo tax bi nga xamante ni tam li xaa dem na ànd ak wattandiku nag ak moytu bañ ñu gis ko ndax foog na ne su demee danañu ko jàpp te booba fekk na dëkk bi ñetti siècle jàll na fi yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi dëkk bi développé ba beneen buur nekk fa bi nga xamante ni ñëw na ba ci marché bi buur ba mu duggoon doon jënd mburu xaalis ba mu génnee bi ko jaaykatu mburu bi xoolee daf ne ko waaw yow sa xaalis bii foo ko jëlee yow mii kat da nga may niru borom àll ndax xaalis bii nga yor xaalis bu njëkk ba la te xaalis la boo xamante ni kuñ ko gis ci yow rek loolu day wane ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakast lo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jekk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéji kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé nonu waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dikyanus mu ne ko kan moy Dikyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi ben buntu bo xamne ñu ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko fo ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangene wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb bokk bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante kum amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi daf recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ci jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokk mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolu nako ba mu ñew mu né ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamul leen waaw xamul na fi diw ñu né ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeem nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam garras bayin ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak chandé na yi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magget na ba yeen yeureus mu né ko magget mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindoon def ci seeni tour ndeke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bur bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netlina histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen deme da ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi lindi yegal ni ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kër ga su ko defé nga wan ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ne li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ñoom wëlëré ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonn du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal liñu bëgg mo diné nga bayé ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi ndeké bobu ñoom liñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu déllu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dëkkal ak yalla ba faw bi len bur bi bayé nak ci lañu talal seen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dëkk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ki saas la yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu daldi faatu ci saas biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neen len tabaxal bammel bayyi len ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neen len tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci yalla dogal na ñi gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñi gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jakk ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen passe-passe tay itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen passe-passe wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci haraf wañi wulo ci haraf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yonni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ñodi ashabul kafi seeni tour modi maximina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus wax ne ne kastus nak mom modon sammu ba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñooñu dal ñoodi ashabul kahf jifi nak ñoko lajoon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci dundum yenenti bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak natt ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signe ne waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kasso nek ci salon coiffure bu mari mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di oumé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu boubacar kan di nuyu itam mohammed kabir jeng ñom ñu ko dëkk ci cambérène di ay commerçant ci marché aslam ñu ngi nuyu itam babacar badian di nuyu itam mohammed ño ñom ñu ko nek ci sandega ci imile badian di itam ay commerçant di nuyu itam yassine badian mom itam du suñu xarit di mak ci babacar badian ñu ngi nuyu fadrame mom nek ci grand medine di nuyu itam rakam ndey drame ñom itam suñu xarit yu bax lañ ñu ngi nuyu maretu dia mom itam nek ci pikine di nuyu ndey badian ñom di nuyu yaayam kumba ba ñom itam nek ci kassor di nuyu itam seureum hawanya ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam cheikh lam nuyu soxnam amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché kassor ñu ngi nuyu mari jox nek ci xaar yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu ami major fall nek ci parcel unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci télé centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu koy nuyu diko sante tabarakallah mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di oustaz morlo mom itam dekk ci route de boune ak salih diouf di dom ci cheikh alhamdou diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

مش نقول للدنيا حرجة وكل قلب تهل وحشة يا دنيا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كدي نو بنيو سنت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام دلو سينن فسيني وقتان اك يين ci nitu yalla bu mag modi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran, waye yalla netlina ay ndigal yu rafet te bax yumu don digal ay dom na yum don digal domam. Wante tewul itam amna yenn ti tere yu wax ci histoiram. Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni ndax mom yenent la won wala du yenent, ndax diko ci alquran yalla wax ni luqman yonent la won, waye dal wax na ni jox nañu ko xam xam ba gën te modi xam xamu hikma. Lolu alquran wax nako. Ñeneen yonent la ñene dedet du yonent, waye neneen soone nit ku bax la won rek dina mëna dajale mbolem xétu gratis yenent dina mëna dugg, benen grat budul grat yenent itam dina mëna dugg. Kon luqman nit ku bax la war don dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ni walaqad atayna luqman alhikma, mene alhikma modi alaql walilm walamal bi والإصابة في الأمور. يلا نينا نون يلا جخون نانو سنو بين نيت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة من حكمة نك مو دي خل مرافت مو عند خم خم دو وير خم خم دو نيو جفي جفين بسل. Luqman borom xam xam yi wuté nañu ci askanam. Am nañu wax ni kanat nu ukhti ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñul la woon comme man, ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon, te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñul la woon ndax nit ku ñul la woon. Yonente yi daal am na ci, waaye Saad ibn Musib dafa wax waa jooju dañ ko laaj jaam boobu ne ko la taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul, mu ne Luqman nit ku ñul la woon. Maa ngi lay yëgal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko, mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax ñi ca gën a siiw Luqman ca la bokk, Bilal itam ca la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñi dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen, ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ni Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة جلنا نافع مجلة عبد الله بن عمر Abdallah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Ma ngi leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent, wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw waaw, maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon na ci. Waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko. Yonent bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kuulute la ci boromam, nee itam ku soppoon yàlla la, te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman doon na nelaw benn bis, nelaw bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu xalifatan fi l ard taxkumu bayna annaasi bilxaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu, Luqman daal di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al afiya walam aqbali al balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkeellu naa ci sama borom, su fekkee yàlla tànnloo na ma man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama ruq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loo, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen. Waaw, nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azm min ar-rusul, ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seenu ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla, nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund,
pasam dal rawale pas pasam ak tawhidam neena moko ganal mune nak wante bu fekente ne yalla doguna ci defma khalifam ci kaw souf neena bu boba dama warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko mashiyam ak iradam su ko defé nak ma top ci ginaawam nangu ko nak ci biir nangu ko ci biti neena maa tami dal di koy wax ni ko luqman lu tax nga tontu tontu bi luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaabil wa akdariha yaghshaahu aldhalm min kulli makaan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu labbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara mu ne bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko est ce que li nga wax dina naa dégg mu ne ko ndax avolmu zolomaatun yow mal xiyaama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yow mal xiyaam mu ne te bëggumaa amel kenn àq bëggumaa tooñ kenn mu ne ko nag te atte moom yàlla rek ko ko moom yàlla rek ko ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ko ko yeyoo mu ne ko ndax adduna poñetu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo feetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga feetale ko adduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaata addunya fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte ni muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte mën bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg àjjanaay këram nee na maraaka mi gën a yéemu itam ci kalaama luqman googu nee na luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp ne eskay
tax yonent yalla daoud alayhi salam wax nako bis ne ko touba laka ya luqman u'tita al-hikma wa sarrifa ank al-bala yonent yalla daoud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggel la nottu la waaw ndax yow genki ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam xamu xikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonoon la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax Luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawba mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie ñu ne comme moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw mi naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaan it ca malaul aala di bokk ak malaaka yi géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca bureau itam door ko simon bu rafet cravatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex na koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa ñëw indil ko ñu toogaat diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak làmmiñ wi ma waxaat na
indilat ma li gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi wa mu ne ko nu mëna nekké naka la xol bi mëne gëna bon ak lamiñ wi gëna bax itam ci xar mi wa mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baxé néna dañuy bax bëgg na bax lépp néna bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lamiñam xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la dafa fekk ne booba xol baag lamiñ waa bon nit ki itam buñ ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag lamiñ waa baax ndax kat lamiñ mooy interprète xol la nekk ca xol lamiñ a ko mën a feeñal loolu déppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inn fi ljasadi la mudga ida saluxat saluxa aljasadu kullu wa ida fasudat fasudat jasadu fasuda aljasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wu nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw jullem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndeke luqman na mu xamee loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ wa moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddalee ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ca des nag moom yàpp deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llaxmi wa dami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baag lamiñ waa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lamiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqaahu llahu charra ma bayna rajulayhi wa charra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bu fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñungal sa pëy wa charrama bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lammiñ nga fexe ba yar sa lammiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lammiñ nee na daxalal janna fokk nga dugg aljanna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lammiñam waaw moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارده يعني عمر بن الخطاب نيوان نسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما
mu fekk Abu Bakrin mo ngi xëcc lamiñam wi rek waaw melni ko bëgg budde lamiñam sanni war na ko waaw sang bi lay def ni mo ne ko sama lami wi dal momay duggal ci ay musibe rek waaw sama lami wi momay duggal ci ay musibe mo ne ko yeen musibe mo ne ko xana musibe yu bonni waaw ñu ne waaw fa iza kana hadha khabaru as-siddiq alladhi fadluhu fawqa thurayya wa qad harasahu Allah min as-su' wa akhbaraha 'anhu as-sadiq بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الانبياء فما بالك بغيره من ابو فكنتني نيكو باخ كي دي ابو بكر موتي لامنيام ديكو خج تي ابو بكر ميغا خامتني غاني لام wessu ne bidiwi wessu asamani di dem Abou Bakr mi nga xamantene yalla moko sammi ci lu ñaaw bu mu wattu ko musuko def ca duko def bu mukk noxuk magayam ak sallam Abou Bakr mi nga xamantene yonenti bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yonenti ku gën Abou Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci ginnaw yonenti ku gën Abou Bakr waaw ñu ne bu fekke Abou Bakr mo té lamiñam diko xëcc ba koy bëgg buddi sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun demagu ñu fenn amagu ñu benn yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position naka la démé kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon man nañu fukkandiku ci Luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yunti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni rahimallahu mar'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yanti sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni yalna yalla yeureum waaje nga xamanteni bu waxe waxam di njariñ kesse waaw waaw dañu bëgg nit bu addo rek na nek njariñ lu mëna jëriño wala njariñ lu nit ñi mëna jëriño waaw mune aw wala mu xamne wax baaxul ci mom waaw aw sakata wala mu noppi xamne wax baaxul ci mom waxon nañ len ci émission bi wessu ne noppi dafa bokku ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaare pour mëna jégué sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nek ci mom lamiñam budé wax na nek lu am jëriñ budul lu am jëriñ na té lamiñam yonent bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxe waxam jur njariñ su noppé itam noppem jur jam waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jam nek mag mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekke ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

ci walbare manay tam lepp luma amalon ngeneen duma ci dugg mune ñetti yi motax yalla jox ma hikma duma fenn ci sama waxtaan duma fecc walbare duma dugg ci lu amul ngeneen lepp luma gis rek la am ngeneen yi wax na ni luqman ni dundu ne jinni at fekkene itam jamono yonante yalla daoud alayhi salam mune lu jitu yonante yalla daoud di ñew moom moo daan ubbe nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar waaye bi yonante yalla daoud ñewee daf ko ko bàyye daal di dellu nekk surga nekk njaboot topp ci ginnaawam mune luqman ku yéeme la woon ci waxtaan yi weesu am nañu waxoon ne luqman jaam la woon nga dégg ne kon histoire lañ koy dégg moo di ne wax yi mën nañoo bari kii waxee nii kii waxee nii kii waxee nii waaye ñu gis ne luqman bi nga xamante ne yàlla dogal na sangam boobu yónni ko ca saraas ku mu jëndi fa benn xar ba mu jëndee xar mi ñëw daa di koy rendi sang bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi mu dindi lammi wa ak xool ba indi ko ñu tooga ak diir ci jamono sang bi yónniwaat ko ne ko demal nga jëndale ma xar ca séraas ba mu dem jënd xar ca séraas ba ñëw mu ne ko rendil ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bal gën ci ayib

la nga ka ca jëmm jojule buñ ca yeesee itam dañ leen di yóbbaale géew. Mu ne ko kon nag bu ñu baaxee dañuy baax ba faw, bu ñu bonee itam dañuy bon ba faw. Ci biir loolu ci lañ waxoon ne xol mu ngi séddaleko ci ñett ñu indil leen lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lwayit ak alqalbu lmarid. Loolu moo daan li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu. Alqalbu salim ñu waxoon leen ni leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy saltal. moo taxoon yàlla di wax ne téere bi di alquran leer la, jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla, maanaam ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi. ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu yi, di ko def itam ci charte yo, di ko def itam na ko yàlla bëggi. moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ci. ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam, du ci dimbale boppam, du ci dimbale ay wayjuram, du ci dimbale njabootam, du ci dimbale itam jaamu yàlla yi. moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dañu nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla, maanaam ni leen ko yàlla jëgale. waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiquun. waaw mu koy dale nag ci seen njaboot.

0: seen wayjur nawar ci seen diggante dañ koy matal sëpp. Fexee itam ba àq bi dox seen digganteeg seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk. Ñooñu seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi. Ñooñu nag la yàlla di wax ne yow ma laa yanfaru maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim, yaa ngi bi qalbin salimin min ashirk wa nifaq. Yàlla nee ni bisa ngi ñëw ci bés yi waaw te moo di ëllëg yamal xeyam. Nee na bis na bu nga xam ne nee na lu alal bari bari amu fa njëriñ, lu doom ya tekki-tekki, lu njaboot gi tekki-tekki amuñu fa njëriñ. La fa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi. Ayibi jikko yi nag limoon nañ ko bi ca njëkk moo di bokkale ak borom bi, bi ca topp moo di añaan, ba ca topp di nifaq moo di ak nafeq, ba ca topp di fen, ba ca topp di ngañeel, ba ca topp di rëy, beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor. Yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warut a nekk ci xolu aji gëm ji. Soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na. Yàlla nee na ñee ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mbooleem ayibi jikko yi, nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal, ñooy jariñoo seeni doom. Maanaam ci waxin ñooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ. Waaye ëllëg lu alal ji bari bari, lu doom ya bari bari, te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim tilim mu jikko yi dañ ci yow, boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal. Loolu rek yàlla moom moo ko wax. Kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu. Moo taxoon Luqman na xoobal bu baaxee lépp baax. Xol bi nga xamante ni nag moo di al qalbul mayit, mooy xol bi nga xamante ni dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren gëdd leen du tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg na ci bon te fas yéene wu cee sigg gi waaw. Moo tax yonente bi nim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teele yee pour noppal xolam, ne ko li ngay baax baax, li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yëpp yëg naa ko, xam naa ko. Waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënta def duñu jub mukk waaw. Moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun. Mu ne ko wér na ne gaa ñi nga xamante ni wet dinanu ma, moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen, duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw. Mu ne ni yonente bi def na ko lu tax, mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adabun adim. Yàlla nee na mën naa karte seen xol gannaaw bu mu ko yor ndoo gis ne jéemuñu jub lu njub, jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub wala ñu jéem a baax, fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax, jéemuñu wut lu baax, lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal, cheytaane la ñu bëgg. Ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel, mu ne ci laa testé seen seen xol yaarut njub du ca dugg bu mukk. Mu ne ko kon bul son te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin. Waaye nag am nañu fi nag ay taalibe, am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax duñu fa taxaw waaw, duñ ko jéem a dégg, wutiwuñu ko, seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu. Képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan, yàlla dana kaste sa xol, yàlla dana fatt say nopp, yàlla dana fatt say bët, doo mën a gis dëgg. do deg deg do nangou deg wa motax yalla ne ko kon sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa law dalanu ni tayen ci yalla Musa ni yalla ne ko ñaat bu nek won dalan ko am na ñaat ñoom ba ci turu Sinai may wax ñuy deug may digle ñuy deug waye bañu wañé ko seen banéxu bakkan lañu top dem na mu baray nit xamuñu ko ko ray nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko ray tëddal teewul ba ñu way bàcc ko dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg leer ko ñëpp mënu caa dugg mu ne ko kon nag bul tey yaa ngi yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamaloon yàlla nee na ñu fee yi nga xamante ni seen xol dafa wow demal ni xeer yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane mu ne nga xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génnee ca dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen boroom ak ragal seen borom dana tax ñu dalweekoo ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boromam ba dalweeko daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuuree ci bakkaar ndax bu dee weggaat dundug ak alal ja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel ba neewal yàlla ne ko kon bo tayyi ci ñoom waaw bo sonn ci ñoom yàlla ñoo ñu la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dax génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa mu ne moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen boroom seen xol di jooy bët yi jooyu ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas ba mu xas boroom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wuñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu dalweeko ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi di leen waar di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër wante ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sal allah sallam wax na ne la tukthiru alkalaama bi gayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dicrillah qaswatu alqalb جبرين تابلو ابن عمر من ينتبه صلى الله عليه وسلم بأن وخني بلن جبرين وخ واو تتبو لنت يلا أنا انتوك تي غرام بلاس وقتان لطلق نت وقت تفاتي لكو وچس يلا تدلو چس برم ندول دان فادني كريك دي وخ وخو أدلو بأن ياني جو ولا يانكي يرين وخ من تني خيبة تي بلتك دي وخ wala yaangi wax ci yeneen xam-xam yoo xamanteni dafa nacc ci wàllu adduna waaye la ngeen fa toog yépp waxtu la ngeen fa def yépp fàttewul fàttaliku wu leen ca dënn yoon seen borom yonent bi ne na loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te la nga fa toog yépp fàttaliku wu fa yàlla tudd naa ko fa nee neen loolu dafay waral xol bu wow وتخ يانت بنا فإن كثرة الكلام من غير بغير ذكر الله من قسوة القلب كون كبغا خندخ سخول وونا ولا سخول وون دنكي نتو تي تدو جيني تدو سبورم تي بس بيناخ بارينا ولا باريون سبري سخول وون سبري وما جابلنا سخول وون جلي من تي أنس بن مالك رضي الله عنه نوخني يانت صلى الله عليه وسلم وخنني أربع من الشقاء جلود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا أنا سبحانه مالك مانا وانت مني دفعي وراء دينج نكي تخيدي دوب السحر بتنجيك موجب بكيو دقر با خانو ببب دقر باخل مينيك كنياك كارسة صدني بل أمتلو كارسة تكم dapat ni ben mandar da feñ ni ci yow buy waral sax safara so demé ba sax xol wol do to deglu warate deglu musique moy gëna neex ci yow deglu kaddu yalla bu boba nak ma nga xamni qaswatul qalb mu ci yow ben mandar ga ngok buy wone ne yow mi nitu safara ga dama ba ci dess itam mo de tolul amal نجد ياغ بسبنك منان كر سمعون أتو سنغم سمعون كر سنغم واو سمعون ننغم سمعون درب سنغم واو خينا كد من نانيك مليونير خينا من نانيك مليونير چي بما يالا دفلا ننغم ننغم اف ننغم جميل ريك نبت يدول جيخ أدونا نبت كسلا أمول كم نكو جن أدونا تباي ولو نبت واو genn aduna baye nga projet waaw ko nga xam ni mo ñoo jaxal aduna dañ fay dund rek dem motax mu ne kepp ko gis muy mebet waaw dem mebet rek jappal ne koku kat nangar ga boy waral safara feñ na ci mom jëlit du bari mebet ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga fook ne waaw bo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw mo guddi nga ne kat ba ci buma fekk waaw xam nga ki am xalaat boobu kooku du bëree melu ba ca topp moo di al xirsu ala dunia maana xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am dayu waaw loo am rek dayu dafay nga ne daal dara dayu la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatif alxabir yàlla nee na doomu adama bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa jox ko ko nee na du tax mu doylu ndax dana geestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bale de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax ndax xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam dama neneen suuf rek ka mën a fees biiram waaw suuf rek ka mën a fees biiram waaye lu mu am dayu ko ñu ne na boo xiree ci àdduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg amal waaw bëgg sexy nee na boo xiree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw yonent bi nee na ñeent mandarga ngook yooyu wane taxee nek nit ki moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw
1: xol bu yaaxu baaxu nit ki bu demee ba xolam yaaxu ci dëgër ci wow ci njikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq. Moom daal jaamu bakkanam rek dégg moom lay nekk. Moo taxoon yoon ci bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ne ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek. Kon fa innana alayka albalaagh wa alayna alxisaab, yow daal dañu la waxloo rek waxal kay dégg di jëfe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy waxloo nen la waxal. Kon yàl nañu yàlla musal ca xol bu wow. Mu des beneen xol moo di alqalbul marid, mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar. Xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmi al aakhir wa maa hum bi mu'miniin yuxaadicuuna allaha walladina aamanu wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun. Yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nañu ma man yàlla te gëm nañu itam gisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay nafaq lañu. Ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nañu am ngëm gu wér. Yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yéeguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat lu wayran bi ca sa loxo lay nàcc. Kon li ngay jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay fëpp déedéet ci seen kaw rek lay fëpp. yàlla ne ne yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakdibun. yàlla nee na yonent bi naa feq yooyu seen xol feebarug sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebarug sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ngànce wedd na mu weddi nu moo alquran ñetti ëllëg danaa leen mbugal mbugal moom ñett. mu ne nafiq amoon na ci jamono yonent bi naam waaye léegi sax li gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit lan ci seen lan ni waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ne ay yéefeer piir lanu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def. suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lañu. suñu génnee àdduna ñu jullee leen force ndax jullit lañu. waaw soo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la moom fépp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet. loolu nag képp koo xamante ni vérifier nga comportement jullit ñi danga ko ci gis. waaw ci la ñuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne melaw nafiq mu ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéefeer yi ci kaw nafiq yi ndax yéefeer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ne gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk loxol ba ëmb boo di ak keefeer kooku lu gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma. moo tax ñu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñoom lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

متوفي النبي صلى الله عليه وسلم يلا وخنا كنكو امنا نيغا خامني سين خول دا فا فيبر مودي نافقني نافقي نكم نيكو وخي موي نوبون جوليت لنو تي دوني ديفي في جوليت ياي اي نافق لنو ñi tam ñoy yaqkat yi ci kaw suuf ndax ñi defar ci kaw suuf moo di l'islam kon li ki yàq l'islam mooy ki yàq ci kaw suuf moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun yàlla ne ala innahum humu lmufsiduna walakin la yashurun yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax noonu leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante bu leen ko waxee ñoom dañuy sital seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir l'islam te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàqale ci kaw suuf xaritoo bi jullit ñu di réewu jullit yi di xaritoog réewu yéeféer yi yàqale ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ñi dañuy dem ba yàq doomu jullit ñi waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi dinañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi moo tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alkafirina awliyaa min duni almuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkafirina awliyaa waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàq te gi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dégg naan relation.

ci lamiñ waye nak amuñu yaru julit amuñu comportement julit parce que jangaluñu len ko xamaluñu len ko kon dañuy dem ba legi sen xol day nek xol bu febar dotuñu mëna ci nek julit deug deug am xol bi nga xamanteni modi al qalb as-salim de xol bi mucc ci mbolim ayyubi jikko yi waaw nga dox ba gis julit deug deug da fay te waaw julitu nafaq daal da fay melni moom mooy ëpp boko dee xool kon ñii la yàlla wax ni ñoom ay nafaq lañu te itam ay yàqkat lañ ci kon suuf ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu ku dul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nañu defee fi jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw ndax yàlla moo ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy danañu am itam mbugal gu rëy ndax dikk na ci xadis yaa ci sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu diggal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen mënu dugg àjjana waaw maanaka yi pantipamtee leen ñu jëm àjjana pour war a dugg àjjana ñoom ñëpp ñu kontaan ñuy waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis palee di gis xetu yi di gis na tabax ya rafetee wa ila ma aada allahu taala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àjjana feexi peex ma nga gis na jawwu ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer mbégte boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaka yenn day jiital leen mel ni ku leen di dugal aljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ñu ne rat taxaw kàddu bi ne leen wëlbatiku leen laa nasiba lakum fiha wëlbatiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu

0: قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأولئك يلا منن معنا من يلا يوصل برام بوي دوغلون سفر مجيتو نني وان برب برفت بي أخيوال يفنك مو يغنل مجيئن بني بني جب سفر بني جب أجنة ياكا مثل أن يدبون تسني ياكا يلا تسني ياكا يلا منن ذلك ما أردت بكم لولا نمون تيين نخكد يني نافق ينكم أدوم دون منخ دنخ إتن ويجمي دولة دفين الأك الإسلام تكو دولة بإتن أك كفير تسوف لولا إتن متخ مفين المنتم نلود من أن تدقل أجنة دلان أم تياكار لكن ما يجب نبو سينك دقو سفر تسوف قول ذلك ما أردت بكم ليلا نمون تيين بغن نتو أجنة بغن كموس بغن تدقو kon wolbati ko len gen dug safara te fa ngeen fa dugge itam yefere yo sax yena len di gëna metti barap ñu ngeen dug nax yena nga nekk ci barakal asfanallah motax ñoom yalla na len kuntum idha khalaltum bi baratum min bi'adain yeen kat ba ngeen nekké aduna su ngeen ma sané woot ak man di ngeen ma jaamu wala len xétu kacior xétu moy gour nit yaakaaroo ne nit dana ko def bu leen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaalu da ngeen sacrifie ay bakkan boo leen xeetu mooy dina gën a bañ ci kaw suuf su ngeen laqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw te itam fa ida laqaytumu nnaasa laqaytumuhum muxtadina تراءون الناس وتظهرون خلاف ما تنطلي قلوبكم عليه يالا نالين سنين يين دفا ملان ني جامو نيت نين سنين داجيك نيت ني نو دينا نان سغال سيني نوس دي يو يو دي واناني اي جولي فير نين دي واناني ني باخ نين تي كات سنين ويتي مولين فيتو كاتيور بنا سنين كو ديف يين دون هبتو الدنيا دا نانا راغالان ادنا ولم تهابوا نيتراغال لن ادولتم الناس يين ينا دال مغال نيتني دين ريل ولم تجلوا نيتر مغال لن ريل لن من يالا لن بند وتركتم للناس ييب نين راغال بنين كو دافي نيتني سي كلين نين بايكو ولم تتركوا لي تمن راغال لن باي دار نير بني سي كلين نيكون لا تخمنتم بس بي ma taf seen yaakaar ci indi leen di ngeen jub àjjana ma wolba ci leen moo tax munafiq yi dana ñu yijji julit ñi nga xamante ne dana moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislaam normalement xam nga yonente bi sala allahu wasallam ñu ko toppoon nit ñu doy di leen woon ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dall yu bon lañ daan sol waaye nag seen roox ak seen xol si mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ne mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon daawuñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daawuñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daawuñu sol itam dall yu baax ndax seen wërsëg yaa ko ñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi succès daawuñu sawar ci toogak yonent bi ndax njaboot googu ko woon dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bu yàlla saana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy coppi Mohamed gëm ñu ne am ñu ne kama amana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñi ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo mag ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu noolee la yonent bi nanga nag nangam commencé diir yonent bi mag yastajimuñuko waye nak ragal man ne buñu feñamul seen dem su xara ñewé julit ñu mën nañu am katante buñu amé katam mën nañ leena ray mën nañ leena tim tek lampu mën nañ leena tek itam yeneen mbir yo xamanteni suñu nekké julit lolu dañ leen wacc du leen teggu lolu taxon ñu daw laqatu l'islam waye nak dañu mësa xet julit ñi ba tuddé leen ay sufaha ay sufaha moy borom xel yu manké yalla ne dedet ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun ñoom kat ñoom la seen xel manké waye nak yegu ñu ni seen xel manké na kon da nga gis nit sax nekk ci ndub manam commerçant boo xamanteni day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamanteni ak na fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamanteni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am ñooy toppatoo te boo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu du fi jóg képp ku tegu ci ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéene jël sa tànk teg ko fa ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana dégg ay kàddu kàddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi salaa alai wasalam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab def la waaw wa in yakadu alladhina kafaru la yazdiqunaka bi absarihim lamma sama'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonent bi dégg na baatu def na ba tey moo tax ñu fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu def nga parce que lañuy jomb mooy la l'islam jomb te la l'islam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la def parce que dañ naan danga tarde yàlla nag ne ne yow mi tegu ci lu baax tardewulu ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum humu sufahau walakin la yaalamun mais nag baatu sëf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sala allahu wasallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu nekkoon ak safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sala allahu wasallam daan na wax ni jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonente bi ñu kooku moom xelam mat na waaye jëneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñu nga xamante ni gëmoon nanu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal di ma leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fooyee wala ñu yàqu ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaika alladina ishtaraw addalalata bilhuda fa ma rabixat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin nee na ñooñu nag ñoo jël seen alaxira jënde ko àdduna yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon àdduna bu gàtt bii nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am
1: da neex lu neew nga fi am yalla neena bu mu la jaral alakhirah ba la nga xamanteni ba faaw la alakhirah ba faaw la waaw dundu gu neex ba faaw wala dundu gu naqari ba faaw mu ne kon nag lo ci def rek nañ ko xam moo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax waaye bu xol ba bonee lépp mbon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni danga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi muy ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aataina luqmaana alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqmaan xikma mu ne moom luqmaan amoon na doom doon waar doom janak ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solul ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci ni way jur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo dee gën àdduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ju bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya laa tushrik billahi inn alshirka la dhulmun adim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaalek yàlla dara
2: fardu kifaaya la am na ñennat ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam la lu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyee ndax buñ la foyee rek foyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom ya bunaya la yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog de nga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi de nga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa ne ko ndax sëg de nga texe mën na caa jóge loolu mën naa sabab sag texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom ndax Abu Yazid al Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mbugal mu metti dóor ya metti lool malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor dóor ya metti Abu Yazid romb ko te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yàlla nga ko defal taranga yu jéggi dayo te yéeme ndax parasol yi nga xamante ni rek moom lanu ko téyel mu tiim ko parasol yi ñu ngi ko liggéeyee jama waaw mu nekk ci mbégte mu jéggi dayo Abu Yazid romb waa ji ñu koy mbugal waa ji yuuxu ko Abu Yazid gesu ko mu yuxu wat ko Abu Yazid gesu ko mu yuxu wat ko ne ko Abu ne ko Aba Yazid man dey sa mbok la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dalu wa defaral la bakkanu dalu wa ligeyat ko bamu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wulbatiko dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jam la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñek bu nga xamanteni fatali na mako te fatte won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adam ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jegal ko bolé ko ci sa jam yi nga gëreum wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko té man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla né ko Aba Yazid ang lay yégal né do ma gëna goré do ma gëna bax té da na la yégal né yeen ñaan ñëpp ma leen gëna bax waaw né ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance pour ye ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika alulama mbir moy dugg na nga sét borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk mu ne ko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muneko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muneko te kat nit ñu bari labé nañu ci waaw nit ñu bari labé nañu ci te aduna mo len jey di len nax waaw buñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu muneko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna muniko kon nak faj'al safinataka fiha taqwallah comme aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal muniko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngeum yalla muniko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yon wowo na nek atawakkul ala allah aw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp aw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexe la ko tek amna ño xamne sen aduna yep ci ay pexe rek lañ ko tek aw fexe li tay le ñu fexe lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci aw lol lepp de nga mam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma sekk waye lula dal nga ni diiw mako tek waaw bo ñaké sax ni diiw ma ciatu waaw di tuumal nit ni tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye euleuk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeñ daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andi litam musiba mun ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla mune ko kon nak fokk na ni sama dom de nga muccu mune ko yow sama dom mang lay moytandikolo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayantok mom te dekkendo ken du fayantek mom dekkendo bu bon ken du fayantek mom dang koy tane diko djegal muné ko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk neko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deeyale ne ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak ma ngi lay yegal ne yenu xeer wu diis ak yenu weñ gu diis neena mo gëna metti neena dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna diis xeer mo gëna diis weñ waaw ndax bu di julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yantibi sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkone ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yépp mu ne ak limu julli yépp nitu safara la kon yalla nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon yalla nañu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko musna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak niko ñak metina kon nak nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet niko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yenen tibi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñu ci ëpp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé foku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yëneñu sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu néna ak légui mëna boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nek nga yaakar ne lu bax la dan na muslu itam ci febar ndax day tax do meuna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak mu ne ko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisal muluk mu ne ko ma ngi lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo man ti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit meuna ñak alal waw meuna ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise yeb bur ya di tok waaw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraaje tok ak bur yi waaw te yoru lo deureum waaw nga am daraaje tok ak bur yi te yoru lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé né na ñom fo leen fekk bur lañu waaw ku leen deful bur itam ñom def neen bur sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin والسادات والأمراء من ما لذة العيش نينا نيخ نيخو دندو نيكول لدول إلا صحبة الفقراء عندك نيغا خامنتيني دينغا مام دانيو ام خام خام ديكو جيفي تا ياكارو ني ووتو ني كودول سن بوروم من ناخ نيتو يالا ييغا خامني سن بوروم رك لا نيو ووت هم الصلاة نيوم نيو بوري والسادات نيوم نيو سانغي wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawusul yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire

0: Yalla rek lu ñu gis, Yalla rek lu ñu soxla. Gedd nañu aduna ndax xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi, alal saxu fi, nguur saxu fi, dara saxu fi. Kon tabarakallahu mbokk yi, batay rek ñu ngeeg yeen ak Luqmanul Hakim insha Allah. Mbokk julit yi, ñu ngi sant Yalla di numandiku ci moom, di ko jéggulu, di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte ci jëf. Képp ku nga xam ne Yalla gindi na ko, amul kenn ku ko mën a sànq. Képp ku Yalla bàyyi ci cànkute, amul kenn ku la mën a gindi. May seede di dëggal ne amul benn buur bu dul Yalla, moom dong la, kenn du ko bokkaleek dara, bokkut ak kenn dara. May seede di dëggal ne Sayyiduna Muhammad jaamu Yalla la, ndawam la. May ñaan Yalla na Yalla dolli salaatu salaam ci Sayyiduna Muhammad, dolli ko ci ay ñooñam ak sahaba. Gannaaw loolu nag mbokki julit yi, comme nanu ko dore woon rek ci ajuma yi weesu, ci histoire Sayyiduna Luqman alayhi salaam, moom la nu fas yéene continuer. Mbokki ñu gis ne Sayyiduna Luqman alayhi salaam mu ngi doon waar doomam ji, di ko teg ci sirat al mustaqim, di ko wax wax yu nga xam ne génnul alquran ak sunna, wax yu nga xam ne bakkan amu ca lu waxi bakkan, waaye waxi dëgg la, te dëgg moo di Yàlla. Luqman fexe na ba lépp lu nekkoon ci moom, ci xam-xam bu nit mën a jëriñoo, fexe na ba def ko ci doom ji. Moom Luqman mu ngi continuer di war doom ji, ne ko yaa bunayya la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam. Mu ne ko yow sama doom, li nga jot a xam ci xam-xam bu ca dolli lenn, lu dul ne li nga jot a xam jëfi nga ko ba noppi. Waaw, maanaam li nga jàng jëfi ko ba noppi, sokkiteeg leneen. Waaye dajale xam-xam rek te doo ko jëfe, dajale ko noonu rek amul benn njëriñ, amul benn sens. Nit ki balaa xam-xamama am njëriñ mu jëfe ko. Mu ne ko kon nag li nga yor lu mu tuuti-tuuti, balaa nga caa teg leneen na nga koy jëfe ba noppi. Ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man amila bima alima warathahu llahu ilma ma lam yaalam. Yonent bi nee na képp ku nga xam ne la nga jot a jàng ci xam-xam jëfe nga ko, mu ne Yàlla dana la xamal xam-xam boo dul jàng ci téere. Waaw, xam-xam boo dul jàng ci téere. Waaw, nit ki bu jëfee la mu jàng, am na leneen lu ko Yàlla di xamal. Soo gisee nitu Yàlla yi ñu topp leen, looloo tax. Waaw, lañu jàng lu mu néew néew danañ ko jëfe. Waaw, waaye duñ jàng noonu rek bàyyi noonu. Moo tax it am Yàlla xam-xam bu mu leen di jox. Waaw, bu bokkut ak nag xam-xam bi nit ñi di jàng ci téere yi. Xam-xam boobu nag la Luqman yéene doom ji, moo tax mu ne ko li nga jàng da nga ko jëfe ba noppi, sokkee teg leneen. Mu ne ko يا بني إن أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك منيكو يو سما دوم سو بغي خريتوك نيت انا نانكو ميرلو با نوبي سوغا خريتوك موم معنا نانكو ناتو واو نيت دا فاي ناتو خريتام سيت فان لا تولو سي موم واو ناخ امنا خريت يو خامني دا فاي نيه رك ني اندك يو سونا خري ني بالا سونا خري ني بالا دا فا ام بن واي بو خامني da don natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menegan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu benn bis rek mu bayyi bu guddi mo ray ben beuy ta khal pak ba deret bu mutakhrib mo ta khal yaram wa bu mutakhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddi gi mu gis ko mu yor pak pak bi tak deret yere yi tak deret mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def muniko man de sheytane mo man ben way dal la joter rek sheytane mo man ma ba maray ko waw dama ko jamat bo funde ni fatuna legi nak jaxlena na xamna ne danañu ma japp muniko señ bi li kat woroko wona def dadi delo wat buntam ne ko comme dal e musibele te worul man dal tabarkallah dadi dal melni ku daw mom ay responsabilitem ci waji comme duguna ci musiba mu dello buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dadi retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi bimu ñewi itam feggu ko wax ko lolu xarit bobu itam dal di daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci dal di dello buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fegg ko xarit bi dal di ubbi mu ne ko man de dama ray nit té nak xamna né dañu ma japp té jaxlena xarit bobu dadi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub bam mu dugal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yenen yere mu sol mu ne ko limu bëgg dal moy dekk bi nanu fi genn ndax kom def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ni ko ray mo nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaand ak man ñepp xaaliss lañu andek man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bay rek la rayon doon len seetlu nanu delu ci kër ga tok wa motax luqman mom itam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek waaw del setlu sa xarit fan la tollu ci yow waaw mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musiba mu nangu ci dug ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neke ci tis mu and ci ak yow suñu toge ci barab te nekulo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu bax bo deddo mu wax ci yow lu bax koku moy sa xarit waaw mu ne ko kon nak nga set ngay andal nattu len ba xam muneko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah فدار أنت تسير إليها أقرب من دار أنت عنها ترحل منيكو يو سما دوم أدونا بينا دكر نخ بين لفي واتيين غدي دوم آدم نغدد أدونا نك دبمل الآخرة منيكو تمان لي يغل نكر جينا دوخ جيم تمودي الآخرة مولا غنى جيغي فوف keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye alakhirah nga gëna jégé muniko kon nak na nga bayyi xel alakhirah xamni jégé na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégé na la waye sori na lool muniko ya bunayya a'wid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad muniko yow sama dom na nga tamal salam min waw l'istighfar na nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muniko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nang muniko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nanguko suko yalla nangou djegal la say bakar yep muniko ndax istighfar lu for la muniko del bari lay wax astaghfirullah ndax dana diw ñi ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuññi ay musiba yu la deut mel si waaw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk fek yaang ci seen biir waye bim fi joggé itam yalla dané ko duma len mbugal fek ñu ngi may jéggul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonentibi ci ñun waaw buñu noppé jéggul rek yalla waccé ay mbugalam ci ñun muneko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñeme nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamne lo wax rek ñu ne yermande yalla yatuna yermande yalla gogo tax ñu yapp yalla yaakar
1: goko dul ñeme nak
0: na nga yaakar yermande yalla amna ño xamne lo wax rek ñu ne yermande yalla yatuna yermande yalla gogo tax ñu yapp yalla waaw ba lu len neex def bo len waxe rek ñu ne yermande yalla yatuna muniko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko muniko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj gej muniko bul dugg ci neek mu te feggulo da nga yeklu waaw muniko ndax dugg ci neek te feggulo ñak teggin la te ñak teggin baxul muniko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waaw ko xamni bu ko nit gisé rek fitam recc nax soxla yu mëna tege waaw ko xamni day tegaté ay soxla rek muniko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi dawla waaw day tax itam nit ñi dagla day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muniko del jéggal kula togn muné ndax bo dé def kula togn nga bal ku bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la mune ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci cheytaane la joge waaw kon nak bul eppal waaw mune ko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtaan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm an ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musiba bu ne sañ nako def am ne ko kon nak nit ku bax bu la waxe man nga gëm waya kacior mom ko xamanteni rusuta fen waaw rusuta wax ludul nona ene koku bu waxe na nga leerlu wax ba waye nit ñew rek na la diiw neena la nangam loolu di safaan nga gëm ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da nga yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer waaw ngay leer lu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoñu nak da ngay leer lu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut dekkendo yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur na nga wut dekkendo yu bax ba nopi al jaru qabla ad dar waaw ndax ka dekkendo yu bax anam mak ñi dañ daan def buñ di ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage dañu ñew xamanté ak wa quartier ba nuyonté ak ñom waxtaan ak ñom waaw ñu xamanté e ñu wax leen nak ne leen bi sangam fasiyene nañu ñew dekk ci fi ñu fasiyene toxu ci dekk ci ak yeen comme nak yeen yi suñu dekkando jaadu nak bu ñu ñewé xamanté ak yeen waaw non la mag ñi daan doxal légui nak yaru tubab bi dem na ba waaw da ngay ñew rek dekk waaw ki nga dendal kër sax do ko faalé ko rombé do ko faalé aw amo ci mom ben soxla lolou nak e yaru tubab bi la te ñun yaru l'islam moy suñu ndono waaw yaru l'islam moy suñu ndono ndax l'islam la yalla andal te julit yalla la soxla kon nit ki na fexé ba bala dekk ci na wut dekkendo yu bax ba nopi so ga dekk ci muneko itam war rafiq qabla at-tariq muneko nanga wut andando yu bax bodi tukki nanga wut andando yu bax lu jitu ngay soobu ci yoon wa bodi commerçant ngay tukki fi'l bam andando yu bax waaw ndax tukki tumranke la bo ami andando yu bax so nekké ci fitna itam ñu mën la jappalé waaw motax mom luqman mu ngi continuer di wax ak dom ji ne ko so bëggé lepp ragal la da ngay ragal yalla so ragalé yalla lepp bo ragalé yalla rek lepp ragal la ay bo ñëmé yalla lepp ñëmel mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labib wal-kadhibu shi'aru as-safih mu ne ko dëgg ak dëgg moy insi ñu ko am xel nit bu amé xel day deug day wax deug mu ne ko fenn nak moy insi ñu ku dof te ñak xel waaw nit mom bu ñaké xel néna fenay nek insi ñam waaw mu ne ko so bëggé nek bour waaw so bëggé nek bour waaw té amulo palé aw nek bour te amulo palé muné ko kon der rafetal jëm ci nit ñi ene soko défé ñepp fonk la ñepp taral la ni ñuy taralé bour waaw motax abou nouas وين وخني أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه mune bo beugé jaamu lo xolu nit ñi mune der rafetal jëm ci ñoom ene boko défé rek nit ñepp nek say jaam nga nek bur nak waaw mune ndax xalé yi ci mbéd mi bu féké xalé bo tassel may ko juroomi dërëm bu yagge xalé bo yoni mu dem waaw sa non yi lay xass bu féké ko ci tassel téral ko bu yagge ñoom ñepp ñu téy seen lamiñ dila tag waaw sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naqaree deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigéen ju tabarkàlla am taranga soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf waaw jigéen nag du rëy waaw jigéen bu bëggee moom jëkkëram dafay wàccee boppam waaw dafay wàccee boppam ndax yonent bi nee na jigéen la ko jik moo di mu wàccee boppam moo tax mu ne su fekkonte ni doomu aadama sañ naa su jóotal moroomu doomu aadamam mu ne kon danaa digal jigéen ñi ñu su jóotal seen jëkkër ndax la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw la ca nekk ci yiw ak itiyaaba waaw moo tax kon jigéen su bëggee moom borom këram day fexe rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naqari naqari deret soo rafetee jikko rek jaaxal ko waaw waaye jigéen su rëyee rek yàqule waaw moo tax benn waxkat wax ko waaw nee na ñeent buur lanu jigéen buur la sëriñ buur la gan buur la géwél buur la mu ne wanti nguurug jigéen li koy folli moo di rëy nguurug jigéen li koy folli mooy rëy jigéen buur la bu rëyee rek nguuram follee ko sëriñ buur la waaye bu dee fen rek bu yàggee nguuram follee ko ñu ne gan itam buur la wante bu yàggee rek nguuram follee ko ñu ne géwél itam buur la waaye bu dee xaste nguuram follee ko waaw bu dee xaste rek nguuram follee ko mu ne kon nag yow jigéen na nga fexe ba bu rëy ci sa sëy waaw soo nekkee dàll rek am fa barke waaw soo nekkee dàll rek am fa barke waaw da ngay mag ñi dañ daan wax boo dee sëy ñu ne la fexeel ba nekk suuf sa jëkkër nekk asamaan waaw waaw boo ko nangoo rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko defee taw boobu nag dana la jural barke ndax dana la jural ak naataange tabarkàlla kon moom Luqman mu ngi continué di digal doom ji ne ko nag ne ko ay lu mu sori sori lu ay rëy rëy mu ne kenn du ko fayee ay mu ne ko ndax safaraw ay nee na ndoxum yiw a koy fay waaw mu ne ko itam na nga liggéeyal sa alaxira ndax nit ku ne na nga lebale yàlla rek noonu la lay fayee mu ne ko kon yaakaaral yàlla te sukkandiku ci sa jëf moo gën ngay yaakaar keneen waaw waaw moo tax waxkat ba wax ni suuf xamul judd bu rëy borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexe ba boo dee génn àdduna sa jëf rafet waaw ndax boo duggee ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom judd bu rëy ndax dañu wax ne sant ci kuusu bàmmeel la yem waaw nangam laa sant nee na ci kuusu bàmmeel la yem yow ma laa ansaaba bay na ko yàlla moo ko wax nee na bis a ngi ñëw nee na bis boobu xaw ma ci askan jëf ju rafet rek laa xam waaw moo tax ñu ne suuf xamul borom judd bu rëy borom jëf ju rafet la xam géej xamul njool ku mën a féy la xam gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam waaw non la ko wax kat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax loolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak waaw na nga di téral mak fo fekk mak nang ko téral waaw ndax dik na ci hadith yonent bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sidnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu téral mak ngir ajam ngir at yu bari ya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallima ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrida as-sabiy ash-shaykh yonent bi neena bokku na ci mandargay yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandargay yi wanene legi aduna bi tukki mandargay yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakk yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lele nga gis ku rombu jakk ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo demé ba gis lolu xamal ne aduna nga bëgg tukki mune bu ngeen demé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xam ne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen demé ba xala yu ndaw yi tam di yoni mak ñi di leen doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna baangi bëgg tukki waaw xalé bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim baangi bubu mu tek ko ci buntu kër nga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci boutique ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalul ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna baangi bëgg tukki mune ko itam dom lepp loy duggu nang ki tanulo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mune ko ndax doomu adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mom mune ko kon del istikhara waxu ñu nak set waxu ñu pettaw waaw waxu ñu tabarakallah l'istikhara la nu wax istikhara nak amna lu ci yonenti bi jangale waaw bu ko defé da ngay l'istikhar lu sey mbir sok ci dugg waaw mune ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma khaba man istikhara wala nadima man istashara wala aada man iftasad yonenti bi neena ki l'istikhar lu neena koku du soy mukk le gën la ko yalla di jox mune ki diso itam du reccu mukk mune itam ki économiser alalam du ñak mukk ay ki yaq rek bu yagge mu ñak mune ko kon dom itam na nga muñ ndax yalla lepp lu mu tek julit bi yew la waaw ne ko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا يونت بي نينا امول بن جوليت بو خامتيني نينا فيبر دال نكو ولا مصيبه ولا نياخره ولا تيس ولا لور waaw wala problème yu bari ba ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yewul muneko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yombu la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa 'afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

waxtana nit ñi nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal jo bay alal jooju ma leen jox nag te dara du dul poñetum àdduna la waaw li nga gàttal sa bët ndax la ngay am yaamal xiyaam mooy ëpp waaw yaa ngay itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai sallam jël leen denc ndax jigéen yahuud yi dañ doon sol yére yu cher lañ doon sol soo dal yu cher maquillé seen kanam yi yor sac yu cher soo toogoo xamante ni génn di wane wu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu taat la ngeen xam leen àdduna xam leen nu ngeen di solo waaw xam leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñi xamoo ne ñëw ci yonente bi dara bëgg yéen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahuud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yére yu cher ñuy génn di jaayu ci mbedd mi yaa nag ne yonente bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la ñu bëgg na ñu ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy la aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yonentam ba na ñu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee danañ am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom gën a lay xemmeen ndax man lay jiw nekk ci musiba rëx ba itam baaxul moo di lu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax kat ni tubaaba ba dafa wax ne ay xew-xew dana fa ji am ci jamono xew-xew yooyu dana nekk coow nekk mbind mu ne wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngeen la bëri bëri dafay sëgg rek bu ngeen la dalee mu siggiwaat jullit jullit itam lu coow la bëri bëri lu ndonga la bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw mu wattu ko ay dëgëjëm ba bu ngelaw li dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn loo ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu war ñooñu maanaam ne jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ku am fit te itam wóolu boroomam xewma moo di ne ki nga xamante ni dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam neena la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndayek bay kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école muy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu ko yónni kon kële dañoo dundal xelam kii dundalu ñu xelam ñoree xelam nit ki moom itam yaram moom la muy dundee moo di ñam fek yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëri ci lambi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw
মুছিলাম বি দেখেছিলাম বিয়েটি দান মুখে মানে এটুম রস মন জামি আল্লাহ মুখুন্ডার জামি আল্লাহ মুহিডুন্ডার রস কমে এম গেডুন্ডার সরস ফেকে আগে জ্বললে মুগে ডুন্ড বদা ওয়া মুগে ডুন্ড বদে জাহ আজাত মুগে ডুন্ড সদা ওয়া হক জবা মুগে ডুন্ড সদা দেখি জিও মুগে ডুন্ড লাইয়েব এই ভিটামিন লে মুগে ডুন্ডার রস মানে না da nga gis nit ko nga xamantene dundal na yaramam ci xatu lekk yu baax ba yaramam ngay lool ba neexa xool waaye mu saggane ruuxam ba ruuxam gëna tuuti picc laatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba ngay am alxiraam te sa alxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñoom waaye war na dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bayi seen ruux am na ñu nga xamante ni dañu bayi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañu tuute ba waaw nana ñi xalaat amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux rey boo xamante ni jéggi na doo bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na laa rek waaw waaye nag seen roox rey na lool seen roox yooyu nag duufal nanu ko ba ma taxaw ci làmbi diine di daan comme ni mbir mi duufalee yaramam ba taxaw ci làmbi adduna di daan waaw loolu ngay gis classu suñu borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm ja waaw fekk rey na yaram nga dundalu ko ndax wala dund la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la dañoo lay màccaar ci ñoom dundal li roox ci ñoom niki noonu itam am na nañu tuddee bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne lépp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan dañ nañu dem ba togg seen ñam bu neex toog ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi waaw miskin mu amul lu mu dunde lu mu ami wala lu mu reere ñu jox ko ko daañu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet photo moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamal la ca baax ak lu ca bon bakkan jawara jàngul mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñangu neex mën naa tege xalam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wata xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàngur bëgg ko xel mu la yar moo ko noon yàlla de tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu dafa raam te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de nga ñu rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam ba ñu xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam su ko defee
yàlla moonu mooy warbati bakkan. kon frère dafa mel ni mooy sàmm gi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit desamee ak jur waaw léeg-léeg itam bakkan di nga gis ñoom xëy ma nekk ca laa waaye xëy mu ne yar moo ko nee ñam bi na xam nga ndax ubbon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñam nga baax na wala baaxul teel naa laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel dangay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ñun bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñoom mën naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñoom ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekk bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c'est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ne yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñooñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma baraay seen xel sàggan na ma baraay seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkaleel xel suñ ko lënkaleel leewula xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw ni ngay dof sax de waaye raye nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko moom la yàlla wax ne afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin afa ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di llahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ko dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku te doo te doo ko yëg da nga dem bu ko la wax dëgg doo ko dégg da nga dem baytam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba woowal sa xool te bu sa xol waaye nag si fi ne sa xol dee na te ko xolam dee safara la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di rëx ba bëri looy xàmmeem rëx ba ak ragal lu jar sa ragal ak shahwa moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di alxadab alxadab mooy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi kee feer la nu moo taxoon Luqman wax doom ji ne ko soo bëggee boole mboolem xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo boole mboolem mboolem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mboolem mboolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanam waaw waaye soo merulee rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waa ji dafa ñëw ne yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba bañ a mer de dana mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa wa inna allaha mustaxlifukum fiha fa nadiratun kayfa taamaluun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awala fitnati bani israila kanat fi nisa ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonent bi taxaw na di waar jullit ñi
lam yeen juliti man la dina dal ne aduna tawbu na taxla tawbu ne ñu lay sax mo nek yaa nak mo len fu yobbu pour ngeen wutu ko da ngeen xol nak naka ngeen di ligey ci aduna ndax da ngeen sel la du ngeen sel da ngeen moytu aduna ma ngeen moytu jigen mo la ndax fitna banu israël jigen la won mo len fitna lu baa xal len am fitna bobu nak mo ñew ci jamono goor ni
eska melokan la ci melokan yu yefe yi motax yent bi ne comme ngeen fexe ba suñu mere rek ngeen fexe ba mu gaaw dañ ngeen ko mëne na ba sax mo mo gën kon ngeen ci ponk yango ci ponk kefeel kenn ku ci nekk mën nga ko segg nak ci sa bop gënne ko ndax itam mo ci bo mo rek mëna la ñëw ci kefeel yent bi manam salman lokman mo ngi continuer di war doom ci ne ko nga nekk nitu jam ne ko ndax da nga fexe ba deppo ak say mbokk deppo itam ak say mbokk julit mo ne nga fexe ba baña nekk fitna ndax itam yalla rabbuna ko yey fitna te bo demee ci hadith da nga gis yonent bi wax ne assalamu ismun min asma'illah manam baatu salam nana tour la ci touru yalla yi dina yalla ko wacce ci ko suuf kon na yeen sini wal baatu jamm ci seen digante bo ne ba ci walu nuyo na ngeen di bari la ngeen di nuyo ndax da nga jur jamm bo ne aji nuyo ji de bu fekkee nuyo na romb na aw nit nuyo leen te fay ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajoo ju nee na itam waa ji dana am ganeel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jamm mu ne kon nag moom yonent bi neena bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmmi adduna ak jàmmi al akhira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wala ni lokman continue na di war doom ji ne ko la nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko note ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara lokman na bay bi ne ko ya abati in amiltu alxati'ata xaysu la yarani axadun kayfa yaalamuha amiltu alxati'ata xaysu la yarani axadun kayfa yaalamuha kayfa yaalamuha allah mu ne ko bay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bakkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni lokman bi mu laajal laaj bi bay bi xam mu ne laaju ko laaju jéegat waaye daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lampoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne li ko bay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mu ne ko yow sama doom na nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg nan ko nangu te muñ ko bu rey reylu bu dox ci kaw suuf di téetalu ndax yàlla bëggul kenn koy téetalu na nga nekk nit ku sample boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët na ne itam na ngay suufeeg sa baat na nga nekk ku mënes mu ne ko boo dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax léeg nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu ndaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li dama laaj ci ne ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mitqaalu xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah inna allaha latifun xabir mu ne ko yow sama doom man lay yëgal ni la tool ni atom ci pëpp nee na su fekkonte ne dafa nekk ci suufu suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci bop bu mandam bu yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fu sun foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ci gën jaa suufee suuf nee na nekk ci barab yu làq lu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci barab yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi boor gi waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seddu buy daal di dee ci saasi lu tax ndax
daabi doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ne dafa jóge ci xolu baayde jëm ci xolu doom ji waaw ndax la daabi doon wax xoo xaade moo ko doon dégg waaw boobu noppal fa njariñ xool bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam daabi dina waxeek doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla ga ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne bale bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax baat yu dugg baat yu sell yoo xamante ne dal na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawud da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire luqman ak lam doon joxoreek doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñu xam ne njëriñ buñ ko daan wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante luqman ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag luqman daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mun nañ ko njëriñoo kon tabaraka allahu mukki ñi

العمر ضاع

fa lañu doon rayé tabarakallahu seeni gilem ak seeni nagaki seeni xar barab bañ ko doon rayé fofa ndeké fofa la zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sepp ci sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax ne mu ko ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ja gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba fu muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo benn dom rek la am bu ñuy wax harith moko don jappale ca gasma ba pindu ismaeil bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa dhala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمو كومانسي غاس نك غورغي ني كون لما بدا طي اسماعيل اصبه بي بمي غاس باغا خامتيني نك بند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليري ني عبد المطلب مي xamna ten bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy téenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaeil dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu ha ciow li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bok ak yeen waye nak ngeegal gima ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكيدو لجيم بوكيدو لكدي بناو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيام أكي صحابة جلو سنن فسيني وقتان تي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñu ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mu denc ci giir gi ñuy wax giir Jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax Nabit gannaaw demuk Ismail nak Nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fété ci ñom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikko ak mbewté tax ñuy feñal ak moy ci Kaaba ga ba Yalla xey alak len fi tur ci ñom xéti fébar yu ñang ba lolu reey ci ba fébar ba reey ci ñom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole Yalla xey yabal ay non ci sen kaw non yoyu lañuy tuddé banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Ghushban ak Ghubshan mu diggé ku bok ci gir Khuda'a ñom ñoo dal ci sen kaw nangu mak lolu Sidi Hajj Malisi radiyallahu anhu waxni وحاذ جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصى من الرحم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم ولا تخنيتم amru mom nga xamanteni mom moy yilifon makka te bokon ci gir Jurhum ak kanyan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab bereer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Ghubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw mu dawé itam sadna ay bi dem metit lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir Khuda'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen ben mam bu ñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo gir quraish loolu itam le gor gi di leral ni waqul khuda'atu mom le gor gi wax ni wa bi ruzamzama amrun tamaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومالنكن غير خزاعة نيوفنك غناو بي غير جرهم دمي لوليب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصي مي بمنيوي دي لابت سي دومو حليل دوم جي نك مونغي تودون حبه يالا دوغال حليل ساور لول تي ماي كو قصي ناخ دا فا بوك تي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي بي مونغي تي موم كوكو جي سوبكو مملني سي بوبو يالا ديفنا تي اي بانت بانت يو ام باركي تي دي بانتي لير موتاخ غورغي ني وقد نال من تزويجها نعما ابناء اعلين اقمارا لقومهم انا دوم يو خامني گن نانو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن موتاخ فلما انتشرت اولاده وعظم شرفه وكثر ماله اهلك حليل بيغا خامتيني ديم نبا موم قصي دومي باري تي باركيل لاخ علال نيار لا موي دوم علال لا ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari te amulo doom day melni amulo dara motax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako doom yu tekki ba paré may ko alal ju bari ba paré defal ko daraaje ju kowe yalla dogal xulayl momu nekkon buru makk genn aduna mom qusay nak ci la taxawayu pastif taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom qusayni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxta nak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana mune len dal li ma beug modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defee itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangé nguur ga nak yalla dogal legi mom qusay mu nek kilifa ak makka ndox manke ñu yitté won ak gas ay ten way taxu ñu gis tenu zamzam sonu non lol ci am ndox dañu gas waye nak du téli ten yi di bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal عبد المطلب نيو
bok ci doomu xosa yi bok ci seud yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkun ci gir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax Haris ñuy dem pour gasiten ba bañu gassé ba nga xamanteni payu ismaeil feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ram ishtirakan bihi al aqwam min hasad lamma bada tayu ismaeil aslihim ram sakuna ishtirakan lamma bokak deng nama bok bihi ak bihi ci ten ba ñan ñoko sakku won al aqwam nit ñi ñoko sakku ci abdul muttalib min hasad ngir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu naan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gentum di gis lu mu gent rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mon leen d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg modi ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nek ci tundu shamia suñu fa démé dañu atté ci lañu tukki seen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na seen dox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkke dé sul sa morom bañu ko défé ku né teud ci sa kam yalla dogal abdul muttalib xalaat né li dal du gis gis bu baax té nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla da nañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gëlem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëri di dem mom abdul muttalib warway bi mu war bam ne beurat ci tanki warway ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma ñu ci seeni mbuss yo balé ba ñu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atena atenañu waaw comme dal miru ndox leen doon xulo yalla genné kim tan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la ya ko mom kenn du ko xëccok yow lolu gor gi wax ni nab'ul furati لدى مركوبه حكم
من بينهم أعدل الحكام كلهم ومني تخل بنيو دلو مكة بنين تيو أمنا ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xolo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di kewelé or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamné bu ñu daan dem xaré mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono bobu ñu continue wat di gas ba jikko ñu yem ci ay jaasi mu nekk itam arme yo xamanteni xaaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xayma ak kum nit nak dafa am natu xaaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne abdul muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jasi yi dañ koy bok lolo ni tam ciow lu reuy te fek na kewal wurus yoy bur buñuy wax sasan ne kon buru furs ñi ne sa bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurgum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye abdul muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nang ko sédok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mën nangu ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra sédo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa Makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour Abdul Muttalib indi yenen ñaari bant pour wa Makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax Abdul Muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi Abdullah te bobu sax Abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mu atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak ub mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya Abdul Muttalib moko gagné ñom wa Makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jasiya waye Abdul Muttalib ki ngoram ak ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ci dara xam nga leleg sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye Abdul Muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la defare buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu seet nu mu ko jaaye waye dal kom kaaba ga ko mom mu jox ko kaaba ga rek te tok xaar yalla wala gor gi wax ni ra'al ghadalaini ba'da al-hafr min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalaini nyari kewel ba'da al-hafr ci gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahabin nena kewelu wurus la wa adru'an gisna faytam ay mbubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa Makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal joju feñ
wakanate nekon na sasanu bur buñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñuy wax sa bur muhdiha moko joxon kado li ka'batillah ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib chamakh ak ngor ga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay band ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom band ba ya'khud mu jël ciirem walam yudami te defuko goti defuko togn isnani ndilen ñaari band lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari band li pour man wathnani ngeen indi ñaari band lakum pour yeen aydan batay suko defé feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tirage hadat gagnena al ghazalayn ñaari kewel ya baytullah neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kewel ya thumma ma baqa la des nak di ciir yeb li shaybata shaybatul hamdu moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyanahu rafetal nako bi dhalika adh-dhahabi ci yoyule or al madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib ci muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nida ne man de mangi ñaan yalla suma maye fukki band te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolou mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamu ko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko waan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko cey jappalé lolou rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolou waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib mo jur ali ibn abi talib abu talib nak turam deug deug abd manaf lan koy wax may nako dom ji ñu wax zubayr may nako dom ji ñu wax harith may nako dom ji ñu wax hajla may nako dom ji ñu wax muqawwin muqawwim may nako dom ji ñu wax dirar may nako dom ji ñu wax aba lahab mom la yalla khas ci tabbat yada abi lahab abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañ mu di jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantele al ñukay dakantele bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamne defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoire mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu ni itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu leg nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi na ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر النذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر النذر دون نذر أك نذر دون نذر أب نذر idhum ba nga xamanteni ñoom wa makka ijtamau dajaloon nañu kompaloon nañu ala aviyatihi ci nam ko lor min shiddatil adami ngir taruk noone bañ ngi ko bañ rek tax nañuy kompalo sa sunni diko sonnal ci la ni darul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama la musaku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu go yu'inunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa mak ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona negliger mbir mi mom abdul muttalib ndax ray dom yombul namu dalé won Sayyidina Ibrahim ndax dafa nizoron ne bu ko yalla maye dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax Ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nizarat na kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yeexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matulu lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey neneen dal di ray xar gamu kat yi dañu ñukoy wax ci ñaarelu fan ba la ko feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey en ci ñettelu fan ba la ko feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni def na ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi recc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom taxna daf na ñukket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah mizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw bako yalla maye ba mu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gëntu ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom taxna daf na ñukket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah mizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw bako yalla maye ba mu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gëntu deng jëm jo xamne yaqulu mung kay wax nan ko aw fil ladhi matal la nga xamne ahadt deng wolerewon ter won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko nena nak beugent gab bamto ci mom bu tedde rek deg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolou taxna faxtam mu tit
waxtam ma mu jaq xaman yaqre shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ca nday ci wayjuru aji teddja kan moy wayjuru aji teddji te moy abdallah mom mo jur aji teddji kan moy aji teddji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bulay ray sax buy def mbir ma du hésité ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abu talib du abbas du zubayr du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayu la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seus moy na dem ci xërem bobu ñu wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la summa nailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam mu matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ne abdullahi lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk

kilifa nga ci makka te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarkallah préparer tukki war seeni gelem wara deukmal nak dekk bobu ñu wax khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxe bu fekente ni nam ngeen ay jot nit ku ñu na ray lu ngeen daan joxe kum diye ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdullahi ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngeen bantalé sa bu bant bi génné dal ci abdullahi ngeen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def mo né bu ngeen ko defé ban bu ngeen ko defé nak ba ngeen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngeen xamné gelem yoyu ngeen wara rendi moy tolok sarax bi ngeen wara génnel abdullahi pour bakanam mucc kon nga xamni bu doon ni milliards gelem la itam milliards gelem la ñuy ray bu de ni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekke tane dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdullahi di len doli par fuk wa su demé nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamni lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdullahi mom le goor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté qaluhu qaluhu la taf'al bidha abadan kay la yura 'adatan fi fihra lam tarimi qaluhu bu ñëk bi mañel lay firi qaluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo démé ci suratu duha yalla ngi wax ni wad duha wal layl idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala al qala fofu mbagnel lay firi motax mune qaluhu ay nonam te modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la taf'al bul def bi dhati raygi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def muk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogu aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraysh mbax go xamne la terimi du fi dañ ba muk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon nam di nañu wey li khaybara jëm dekk bobu ñi wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba nam di nañu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybata yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñi wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam ma jëfé nak bima qalat ci lam leen wax mom ndaw sa ci gisana ga zawi salami ñuy borom ak jébulu ci waxam qalat ndaw si ne leen waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun ñata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farja'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa gaw wasahimuhu su ko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw su ko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami
neena ci atté ba neena munilen innal qida inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bebo xamanteni khat kharajat genna as-sahm deng bant ba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu baba nak fal tanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha wirni niki yalla ka dul karami borom mbax la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bant li yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek nan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdullah ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxnu kuko ji soppu ndeki abdul muttalib lim koy soppu yep wa makka ko ko gëna soppu waaw motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allahu ma yakhshahu min ghumami walam yadal dañul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñ sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi aggi ci temiri gelem bu ñu tirage rek tabarakallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñu koy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ye abdul muttalib ne alhamdulillah kom dal na ci gelem ye alhamdulillah sama dom ji muccu wa makkay yep ne alhamdulillah ñu loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelem yeep temiri gelem yoyu wa mak munuñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko baye wa dekk bi new ji doli ak miskini lek ci tabarakallah ku ne dag ci ndawal yobu sa keur la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki ak seg yek yep tabarakallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'at al ajmal qad wasalat hal al qidah alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiy al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilk al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي
mu melni kon mbok yi yonentibi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxe war rek mom len dan woyé yabna dhabihayn ben kaw ko mas nako ko woyé fek ko muy sedele mangigi mu ne ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yeñu warona rendi de ma ngi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sedele mu melni kon mbok yi ci walu gatal lolou modi histoire tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu nit.

0: கரீமுக்கு எழுதுகள்
1: Mokumi, Chokmon, Molan,